sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dar oare suntem gata să plătim prețul pe care îl cere Dumnezeu? Aceasta a fost și dorința invitatului nostru de astăzi, Doru Sătmărean, de a-i sluji lui Dumnezeu și de a-i dărui mai mult timp ca de obicei, dar el nu avea să știe cum va dori Dumnezeu să lucreze în viața lui. De aceea vom asculta astăzi care a fost prețul pe care el a trebuit să-l plătească și pe care nu știu câți dintre noi l-am fi acceptat cu atitudine așa de mulțumitoare cum a făcut-o Doru Sătmărean.

0: După 7 ani de suferință în imposibilitatea de a se deplasa singur, Doru Sătmăran a rămas cu aceeași încredere în Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui a fost cel mai bine pentru el. Dar haide să lăsăm pe dumnealui să ne povestească experiența pe care el a trăit-o cu Dumnezeu și din care, cu siguranță, mulți vom avea multe de învățat. Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne mărturisi experiența prin care ați trecut, care să fie o încurajare pentru noi toți, din care să învățăm ceea ce contează cel mai mult în viața unui om.
1: Sunteți bineveniți!
0: Pentru început, aș dori să vă prezentați mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Doruț Sătmărean și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, în septembrie voi împlini 57 de ani.
0: Mulți ani binecuvântați de Domnul vă doresc!
1: Mulțumesc! Sunt născut în România, lângă Dej, în Pintic Dej, și sunt căsătorit la Mistă din 1984 și în 1990 am venit în Austria. Și din 1990 ne aflăm în Austria.
0: Dacă doriți să ne spuneți și câteva cuvinte despre familia dumneavoastră.
1: Născut într-o familie care, de fapt, la nașterea mea, mama era dintr-o familie de ortodoxi, taicul meu era dintr-o familie de pocăiți pentecostal, dar el personal era un rebel. Era un om necredincios. Nici nu mergea la biserica ortodoxă, nici la adunare la pentecostal, nu merea nicăieri. Dar era un om foarte muncitor, era un om foarte harnic, îi plăcea să mai tragă la măsea cât un pic și era aspru, un om aspru.
0: Practic ați avut o familie ca oricare din familie din zilele noastre.
1: Într-o duminică dimineață s-a îmbrăcat frumos în costum și pe la 8 și jumătate a ieșit din casă și mama a strigat după el, mă, unde mergi? El zice, nu-i treaba ta, acum astăzi mă duc eu. S-a plecat la adunare și de atunci a rămas la adunare.
0: Să înțeleg că dumneavoastră erați un copil pe atunci.
1: Eu aveam vârsta de 10 ani pe atunci. Și până m-am întors eu la Dumnezeu, au trecut 13 ani. Am fost un băiat rebel. Rele nu am făcut să dau la cineva în cap, să fac fapte vrednice de pușcărie sau de condamnări. Dar ca tinere, o viață ușoară, mai băutură, mai țigări, mai baluri, mai anturajele lume.
0: Să spunem că v-ați trăit copilăria așa cum o fac, din păcate, cei mai mulți tineri din zilele noastre.
1: La 23 de ani am venit acasă din la o nuntă. Într-o duminică dimineață, mai înspre amiază sau chiar la amiază după ce s-a terminat adunarea și era venit în satul nostru un frate dintr-un sat vecin, diacon, care venea la noi în fiecare lună și servea cina. Și părinții mei obișnuiau, pentru că noi stăteam undeva mai în drum spre localitatea Dej, unde mergeau frații, obișnuiam de invitam la masă. Și când am intrat în casă, beat, cu degetele afumate de fum de țigară, am văzut-o pe mama plângând. Și putea multe lucruri să spor pe lumea asta, dar pe mama nu suportam să vă plângă niciodată. Și atunci m-am dus în camera vecină, acasă, și am plâns și eu. Și m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, tu vezi că eu aș vrea, dar nu pot. Nu pot. De multe ori încerc să nu mai fac, să nu beau, să nu fumez, mă duc unde nu trebuie, dar nu pot. Am mulți prieteni care mă cheamă în toate părțile și de frică să nu-i pierd, nu-i refuz. Te rog, Doamne, înțelege-mă și ajută-mă să scap de lucrurile astea. Și am adormit pe pat acolo, rugându-mă cu capul stând pe pat. Și după 10 minute am prețuit eu așa, a intrat mama în cameră. Și m-au văzut acolo, m-au trezit și eu când m-am sculat de pe genunchi de acolo, eram tras complet. Dar înainte cu 10 minute eram beat de binele. Și pentru mine a fost ultima zi când am băut și am fumat. De lunea dimineață, asta data de 7 iunie 1983, eu n-am mai pus țigara și băutură în gură. Și am încercat să mă absent de la toate ieșirile astea.
0: Bănuiesc că mama dumneavoastră s-a rugat mult ca Dumnezeu să vă schimbe viața.
1: S-a rugat foarte mult și tata s-a rugat foarte mult și... După aia am început cu mersul la biserică, am frecventat biserica tot timpul și după am lucrat o perioadă în Dej, după care m-am mutat la Bistrița. Acolo la Bistrița am cunoscut-o pe sora Rafila, soția mea, și ne-am căsătorit împreună în anul 1984 și de atunci suntem împreună, avem 3 copii, 4 nepoți.
0: O familie binecuvântată.
1: Suntem o familie binecuvântată, material, familiar și spiritual, bineînțeles.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră în continuare?
1: În 1996, la un control medical pe care l-am făcut, s-a constatat că m-am îmbolnăvit de diabet.
0: Până atunci n-ați avut nicio problemă medicală?
1: N-am avut nicio problemă, doar cu un an înainte au apărut primele simptome. Și soția mea mi-a sugerat ideea că s-ar putea să mă fi îmbolnăvit de diabet. Mie mi-era greu și să cred lucrul acesta, să mă gândesc, nu să concep. Cunoșteam boala. Și după o infecție care am făcut-o la picior, m-am dus la doctor, mi-a făcut analizele și... M-a descoperit cu glicemia la 318 și după ce am mers la o doctoriță internistă care se ocupă cu bolnavi de diabet la ambulanță la Rudolf Stiftung, după ce m-a consultat, a spus că s-ar putea să-mi fi crescut zahărul din cauza infecției. Dar infecția s-a făcut din cauza diabetului, nu diabetul din cauza infecției. Și am mai rămas așa un an de zile. Un an de zile, simptomele erau mai puternice și am mers la spital și m-am găsit cu 450 glicemia. Și atunci m-a internat în spital, ne-a reglat tratamentul de insulină cu regimul de mâncare și cu toate procedeile acelea și de atunci am fost cunoscut ca diabetic tip 1. Adică îl primesc copii și oamenii până la 40 de ani. Și eu l-am primit la 36-35 de ani. Și de atunci injectez insulină zi de zi, de 3 ori pe zi.
0: O perioadă foarte grea din viața dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: În fiecare an, în luna august, noi plecam în concediu în România, cum o facem și acum. Și eu am venit puțin mai repede la serviciu pentru că erau puțini oameni și era nevoie și mi-am furgat să vin mai repede cu o săptămână din concediu. Și m-am întors din România singur. A fost în data de 8 august. Când m-am întors din România, era într-o duminică, în 2010. M-am întors înapoi și după ce am sosit în Viena, în Bețel cu 3, locuiam atunci în Vasărgase, la ora 6 după masă, am parcat mașina în fața blocului și mă simțeam obosit. Am început să aduc bagajul de mașină în casă și când am venit a treia oară, am văzut că piciorul meu a început să-i scadă puterea chiar, dar m-a înduit așa de parcă era să cadă ceva.
0: Ați crezut că devine este oboseala?
1: Exact. Și m-am așezat pe pat, am stat câteva minute, 2-3 minute probabil, și m-am dus restul bagajului, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dormit liniștit, m-am dus la serviciul în dimineață, mă simțeam tot obosit, dar eu credeam că e oboseala după drum, după 100 de kilometri de drum, și am venit înapoi după masă, luni seara. Nu s-a întâmplat nimic, dar marți, la serviciu, în jurul mezei, am simțit că nu mai pot face cu piciorul pași reculați. și pentru că eu lucram și control de calitate și scriam foarte mult. Și am observat că cu mâna dreaptă nu mai pot să scriu, nu mai controlam, n-a scris.
0: V-ați gândit că putea fi un accident vascular?
1: Mi-a trecut mie prin cap că s-ar putea să fie și la canfal, dar nu puteam aștepta. Și m-am cerut să mă duc acasă, că nu mă simt bine. Mergând pe drum spre casă, am mers cu mașina, aveam de parcurs 11 km până acasă. Până am ajuns la autobandă, la semafore, au fost câteva semafore, mi s-a oprit mașina de 3 ori, pentru că nu mai puteam controla accelerația. Dar în sfârșit am ajuns acasă, am parcat mașina și...
0: Dumnezeu v-a păzit să ajungeți cu bine până acasă.
1: Exact. M-am mirat, după aia eu m-am mirat foarte tare. Eu nu mă gândeam ce se putea întâmpla cu mine. Eu mă gândeam ce s-a fi putut întâmpla cu alți oameni.
0: V-ați gândit că puteați provoca un accident, nu-i așa?
1: Exact, putem face un accident în care să fie implicați mai mult. Și Dumnezeu m-a ajutat să mă ajuns cu bine. După ce am parcat mașina, fiica noastră, cea mai mică, Ligia, era acasă. Am rugat-o să dea telefon după salvare, că nu mă simt așa bine. Și după ce a venit salvarea, a întrebat ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un șlag în fal. Și m-a întrebat doctorul de pe salvare, după ce cunoașteți, păi piciorul și mâna dreaptă încep să nu mă mai asculte. Și după ce m-a așezat pe patul din salvare, a început să mă pună să fac diferite mișcări cu piciorul și cu mâna. Și și-a dat seama, da, zice, mi s-a întâmplat un șlag în fal mai ușor. Și m-a dus la spital în Grosse-Meringue, în Bar Herzegebruder. S-am văzut în sala de reanimare și acolo m-a ținut până duminică, dar între timp asta a fost marța și până joia a mers pe picioarele mele la baie după ce aveam nevoie. Și doctorița, după ce m-a consultat, mi-a spus, boala aceasta e doar începutul. În timp de 3 zile poate să dea înapoi. Noi vă facem medicamentele necesare, dar după 3 zile să puteți să rămâneți paralizat. Și eu ziceam, cum Dumnezeu a vrea, numai așa se întâmplă.
0: Practic v-ați lăsat în mâna Domnului.
1: Și într-adevăr, joi noapte m-am culcat și vineri dimineață când m-am trezit, era mâna și piciorul paralizate.
0: N-ați bănuit nicio clipă ce va urma după aceea.
1: Mă gândeam că o să-mi revin. Și m-a ținut în seara de reanimare până duminică și am văzut că m-a stabilizat. M-au dus jos pe secția de neurologie și acolo, după o terapie puternică ce făceam acolo cu o terapeută, aproape după 3 săptămâni mergeam singur. Și mâna era atacată, mai rău mâna, nu puteam mișca, piciorul mai putea ridica. Puțin sprijin mă duceam, eram în perspective de mă face bine, se pot mere singură. Dar exact la 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața, m-am ridicat din pat, nu a fost nicio problemă. M-am pus în cărucior, că aveam un cărucior la dispoziție, să mă așez să mănânc. Și în timp ce serveam micul dejun pe la ora 7:30-8 dimineața, mi-a venit așa cu călduri mari și cu mințeală, m-a dormit. Am intrat în comă. M-am trezit după 6 ore aproximativ din nou în sala de reanimare. Lângă spitalul meu de jur împrejur, era plin de doctori, de asistente, eu eram legat la diferite computere.
0: Dar erați conștient de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră?
1: Nu știam nimic. Când m-am trezit, așa că din un somn adânc, m-am uitat în jurul meu, era numai halate albe acolo și ei parcă s-au bucurat că au văzut că m-am trezit, parcă pentru metodele care le-au folosit, ei, lor le părea un succes medical. Eu cred că mai mult nu.
0: Deci, după prognoza medicilor, nu trebuia să vă mai treziți, nu-i așa?
1: Da, după cum gândeau ei, era procentajul de 50-50, așa. Și prima mea reacție, pentru că eram complet conștient, când m-am trezit, am observat că nu mai pot mișca piciorul și mâna absolut deloc. Și am văzut că nu pot scoate un cuvânt pe gură. nu puteam să mă înghid din saliva. Prima reacție care s-a întâmplat, care se întâmplă parcă la toți bolnavi de după un șlag în fal așa, a fost un plâns puternic care m-a cuprins. Și una dintre asistente, parcă era de naționalitate croată, mi-a luat capul în braț, nu nici acum, și mă mângâia ca pe un copil mic și îmi spunea că să nu mai plâng, că o să fie tot în ordine, să nu mai plâng, că numai mie îmi fac rău, mai rău de cum îs, să mă liniștesc. În sfârșit, după un timp, m-a liniștit puțin. A doua reacție a fost cea în care mi-a făcut un pic de inventar, să văd ce cu mine, pentru că eram complet conștient de tot ce se întâmpla.
0: De fapt, abia atunci ați realizat în ce situație gravă vă aflați. Cum ați reacționat după aceea?
1: A doua reacție a fost un plâns puternic, iar din nou, dar nu chiar așa ca primul, și mă rugam în timpul ăsta, Doamne, te rog, ia-mă, că nu vreau să rămân o asemenea greutate pe familie.
0: Erați conștient ce greutate va apăsa pe umerii familiei dumneavoastră?
1: Eram conștient ce rămâne pe familie și mai ales pe soția mea, pentru că doi dintre copii sunt căsătoriți, una dintre fete cea mai mică nu, și mă gândeam ce are de suportat nevastă mea și munca grea pe care o să aibă cu mine. Și ziceam, ia-mă, Doamne, te rog frumos, ce vă stare să trăiesc în halul ăsta? Și n-am fost ascultat de Dumnezeu, am fost lăsat în viață în continuare.
0: Domnul nu v-a ascultat acea rugăciune pentru că avea un alt plan cu dumneavoastră.
1: Mai târziu mă gândeam că cred că mai mult s-a rugat ca să mă țin în viață. Ca să mor, m-a rugat singur. Și ca să rămân în viață, s-a rugat mii de oameni pentru mine, pentru că venea soția mea pe la mine și îmi spunea, m-a sunat că și biserica, nu știu care din America, se rogă pentru tine. Și biserica din România, din care am venit noi aici.
0: Atunci ați văzut cât de mulți oameni sunt alături de dumneavoastră și vă sprijinesc în rugăciune.
1: Toți îmi transmitea că nu e singur, că suntem alături de tine, și îmi spunea cuvinte de încurajare. Pe de parte, ele mă linișteau cuvintele astea, dar pe de parte eram foarte conștient de situația în care eu mă aflu și îmi spuneam că încurajările lor la sănătoșirea mea nu mă ajută decât să ridice puțin psihicul. De asta nu avem nevoie, că mă simțeam așa psihic tare tot timpul.
0: De fapt, erați încrezător în Dumnezeu orice s-ar fi întâmplat, dar vă făceați griji mai mult pentru familia dumneavoastră.
1: Într-adevăr, întâmplarea respectivă a fost un mare șoc și pentru mine, din care mi-a revenit mai repede, și pentru familie a fost cel mai mare șoc, pentru că de obicei lucrurile astea când se întâmplă vin neașteptate, de aia produc șocurile astea așa puternice.
0: L-ați întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit această încercare în viața dumneavoastră? Ce plan avea cu dumneavoastră?
1: Niciodată n-am întrebat, Doamne, de ce eu. Întotdeauna motto-ul meu, înainte de a mă îmbolnăvi, de fapt, îmi spuneam că noi ne-am prădat viața mâna lui Dumnezeu de când ne-am întors la El. Ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă numai cu voia Lui și noi trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în viața noastră pentru că știm că e din la El. Asta era învățătura mea și ca predicator înainte și învățam biserica așa și la urmă când ajung eu în așa ceva să plâng, să mă vai, să mă căinez, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne, de ce mie? Asta și m-am gândit, e absurd să-mi pui întrebarea aceasta, de ce eu și nu altul mai păcătos sau altul mai, unul mai imoral sau în alte situații. Și tot eu îmi deam răspunsul pentru că Dumnezeu o dă găsit de bine că eu pot să dau lucrul ăsta. Și iară era un lucru pe care mi-amintesc că eu îl predicam înainte. Atunci când Dumnezeu te trece pentru o încercare, te trece pentru că are încredere în tine. Și El nu te îngăduie încercare dacă știe că după încercare vei fi mai slab și mai dărâmat și mai necredincios. Dumnezeu te îngăduie atunci când El știe că tu vei fi mai credincios, mai gata de a-L mărturisi după aia. mai gata de a vorbi despre el. Și
0: practic ne ridică la o altă treaptă a credinței.
1: Și trebuie să stai întotdeauna să te gândești, să întrebi pe Domnul, e cel mai potrivit, Doamne, prin încercarea asta prin care m-ai îngăduit, ce vrei să mă înveți, ce vrei să învăț din el, pentru ce mă pregătești, vrei să mă ridici la o treaptă mai sus de pocăință, ce vrei cu mine de fapt? Nu, am pus niciodată întrebarea, Doamne, de ce eu? Doamne, ce ai îngăduit peste familia mea? Doamne, de ce ai făcut așa sau așa? N-am pus întrebarea aceasta, pentru că eram prea adâncit în cuvântul lui Dumnezeu ca eu să vorbesc așa.
0: Cu adevărat, o lecție pe care trebuie să și-o însușească fiecare credincios care trece prin o încercare.
1: Eu aș vrea să mai specific că eu niciodată n-am venit în Austria cu gândul de a mă îmbogăți, cu gândul de a face avere. Nu m-am gândit niciodată cu lucrul acesta, dar eu m-am gândit la situația de a crea o situație familiară mai bună.
0: Un viitor mai bun pentru copiii dumneavoastră.
1: Exact așa. Că scopul meu nostru n-a fost de a ajunge un om foarte bogat, un om puternic. Asta s-a văzut de fapt că în timpul acesta am făcut 2 seminare biblice, am predicat mult cuvântul, cu ajutorul fraților de la biserică am deschis o școală biblică pe biserică la ideea fratelui Ionel, dar dânsul ne-a propus mie lucrul acesta și eu am ajutat la înfăptuirea lui și până m-am îmbolnăvit, m-am ocupat personal de organizarea școlii. Scopul meu a fost mai mult ăsta de a mă adânci în cuvântul lui Dumnezeu și a slujit lui Dumnezeu mai mult. Și pentru mine n-a fost o experiență chiar atât de ieșită din comun în sens negativ, spun eu. Pentru că, de fapt, fiecare om, oricând de pocăit ar fi, trebuie să recunoaștem realitatea că puțin te dezechilibrează lucrul ăsta, o încercare atât de mare.
0: Îți schimbă puțin cursul vieții, viața e o altă întorsătură.
1: Începe un nou capitol în viața ta, într-o altă situație, în care nu te mai poți folosi numai de jumătate în organism. Tu o să trebuie să te folosești de o mână cum te-ai folosit de amândouă și atunci îți dai seama că te folosești de dinți, de gură, de anumite lucruri de care nu te-ai fi folosit niciodată înainte când erau amândouă mâinile, dar cum spune un proverb, că omul este animalul care se adaptează cel mai ușor la orice situație. Într-adevăr, într-o mare parte am văzut și eu lucrul acesta, pentru că te adaptezi și la situația asta din cărucior și încerci să te descurci cât mai bine așa. Și la anumite posibilități, când ești pus în dilemă, stai puțin și te gândești cum ai putea să te descurci și să obișnuiești omul și în situația asta.
0: Ați acceptat situația în care erați și v-ați limitat la posibilitățile pe care le aveați.
1: Dar eu nu am stat așa pasiv. Eu mă gândeam că, Doamne, ce aș putea să fac în situația în care mă aflu? Eu nu vreau să stau pasiv, că eu am fost un om foarte activ tot timpul și eu rămânând cu mintea întreagă, mă gândeam că trebuie să fac ceva, cu ce am.
0: Știați că Dumnezeu se poate folosi de dumneavoastră chiar și într-un cărucior fiind?
1: Tu poți să mai lucrezi, să faci ceva cu mine și așa cum sunt. Să mai lucrezi ceva pentru Dumnezeu, că timpul ăsta trece.
0: Erați conștient că viața profesională se încheia, dar totodată erați încrezător în Dumnezeu că va purta de grijă familiei dumneavoastră

0: lucram mai mult pentru tine și n-am știut că Dumnezeu să procedeze așa.
1: De fapt, această încercare din viața dumneavoastră a fost răspunsul la rugăciunile pe care le-ați făcut de a avea mai mult timp pentru Dumnezeu, dar nu v-ați gândit nicio clipă că Dumnezeu va proceda așa. Înainte de a vă îmbolnăvi, ați avut vreo bănuială că Dumnezeu va lucra ceva în viața dumneavoastră? Va înștiința Domnul în vreun fel că se va întâmpla ceva în viața dumneavoastră?
0: Cu un an de zile înainte de a se întâmpla și la Gânfalul, într-o sâmbătă dimineața, m-am trezit dimineața foarte tulburat. Și când s-a trezit soția mea, zice, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? I-am spus că am visat un vis așa care m-a tulburat și m-a întrebat care-i visul. Și povestesc că parcă intram într-un oraș și de acolo începea drumul de la marginea orașului. Și era un drum care era pregătit pentru asfaltare și cineva mă aștepta acolo și mi-a spus, numai voce auzeam, dar nu vedem persoana. Spune, zice, pe drumul ăsta trebuie să mergem înainte în centru, că acolo e pregătită o scenă pe care trebuie să te urci să cânți. Și am mers puțin înainte, înaintam pe drum, cam greu, că era așa cum se pregătesc drumurile pentru asfaltare. Așa îmi părea foarte real visul același. El spuneam eu, drumul acesta trebuie să fie asfaltat, da? Și ne-a spus, da, într-adevăr, drumul acesta va fi asfaltat cu sticlă, va fi verde ca sticlă. Și am mers mai în față și tot vedeam din loc în loc poduri peste un șanț și locuri pregătite pentru construcție. Parcă erau împărțite pe parțele. Și mai în față, pe partea dreaptă, mi-a atras atenția că erau într-o curte trei case. Era una mai mare, partea dreaptă, scrie Casa Faptelor pe ea. Pe cealaltă parte, vis-a-vis de ea, pe partea stângă, era una mai mică și parcă mai lungă și scrie pe ea Casa Rugăciunii. Și mai în spate, parcă era o căsuță mai mică și scrie pe ea Casa Uneltelor de Lucru. Și la poartă, în față, era un frate de la noi, de la Pistrița, cu care mă întâlneam întotdeauna cu plăcere, era un om foarte de treabă, dar era și un om și foarte bogat în oraș. Și el era cu haină albă și pantaloni, nu vedeam de după poartă, că era portat de la jumătate jos închisă. Și stătea cu mâna stângă pe o mătură de aur, și cu mâna dreaptă îmi făcea cu mâna așa și rădea. Și am vrut să mă duc către el și persoana respectivă îmi spunea, nu merg, n-avem timp, vin să cânt pe cenă, eu îi spuneam. Dar eu nu știu să cânt, eu pot să predic, eu pot să dau un îndemn, pot să lucrez din cuvânt altceva, dar nu pot să cânt, n-am voce. Către mine eu zic, tu trebuie să cânt, pentru că aici nu se mai predică, nu se mai dau un îndemn. Aici numai se cântă. Și m-am dus și m-am ajuns pe scenă respectivă și m-am urcat pe scenă. În fața mea am văzut un mare amfiteatru de piatră, plin de persoane îmbrăcate în alb care se uitau la mine și trebuia să mă asculte pe mine cântând. Și eu am cântat o cântare și după aia m-am dat jos pe scenă și prietenul meu care mă aștepta la poartă era acolo acum și când m-am dat jos și pe scenă m-a luat în braț și a zis, bine ai venit în zona și n-am mai ținut mine. Și mătura aia semnifica ordinea care și-a făcut înainte de a muri, ordinea în afacere. Nu lăsa dezordine după el, după ce a plecat. Și asta a fost întâlnirea noastră atunci acolo. Și eu am plecat înapoi, n-am rămas acolo. De când am avut visul ăsta, eu avem așa tot timpul simțul că cu mine trebuie să întâmple ceva. După ce m-am îmbolnăvit, după a doilea șloc în val, după câteva zile, pentru că soția mea primise aprobare de la doctorul șef să rămână cu mine cât vrea seara, la 9, la 10, să intre și să vină când vrea la mine. Într-o marți seara, eu am plecat pe la ora 9 de la mine din salon. Eu eram în salon numai cu un băiat din Tunezia și era cu mine în salon și între noi era o perdea despărțitoare

0: pe mine să nu mă deranjează lumina și gălăgia lui, sau când mai vineau flegherinile să adopăr în control, era un fel de intimitate de pacient acum. Și stăteam atunci foarte bine, culcat pe partea dreaptă într-o parte și mă gândeam oare ce se întâmplă mai departe. Și auzim la un moment dat undeva la capătul patului, la picioare, un foșnet. Și eu mi-am ridicat așa capul și m-am uitat așa puțin și am văzut întâi niște sandale și niște picioare goale așa. Și m-am uitat și mă gândeam, oare ce caută un monstru la ora asta aici? Eu mă referam la un călugăr care lucra de la Biserica Catolică Benevolă în spital. Dar el la ora 6 seara pleca și când mă uit mai sus, îl măsor așa, vai, dar nu, el era gras, cu burtă, un om voluminos, așa. Ăsta era mai înalt. Când mă uit în sus, vai de mine. Mi pare persoana cunoscută și că stau mai bine și mă gândesc, parcă semăna cu Domnul, cum îl descrea Biblia. Și eu m-aș și gândi pe loc atunci, speriat așa, vai, o să mor. Dar era un dialog cu mine însumi. Și persoana se uita la mine zâmbind așa cu îngăduință și ce n-ai să mori. Eu am venit pe tine să te ajut. Nu să te vindecă, am venit să te ajut, o scătă mine.
1: V-ați dat seama că de fapt era Domnul Iisus?
0: Dă seama că Domnul. Și imediat mi-am adus de minte de visul ăla. Și am zis, Domnule, ce cântare am cântat acolo, că am uitat atunci.
1: Dar mai era cineva cu dumneavoastră în salon?
0: Nu mai era nimeni, că omul ăla era afară la țigară. Și eu vorbeam cu persoană care din realitate, de fapt, nu era. Era Domnul, dar nu știam, era real, ne s-a arătat mie așa cumva într-un chip așa vizibil. Și am întrebat atunci, Domne, ce cântare am cântat atunci acolo, că nu mai știu. Și atunci am neotus de minte, zice, Iisus, Hristos a noastră mântuire, să curuță ta ca și el făță m-a dus, în dor ce plânge tot mereu mai sus.

0: Am cântat-o, dar nu pleca de minte, n-am mai ținut minte. Și am întrebat, Doamne, unde am fost, în ce zonă am fost acolo? Ce vrea să spună fratele cu zona, că bine ai venit, o să către mine nu-i treaba ta asta, că noi vei merge acolo. Și tot am mai întrebat, fiica mea era însărcinată, trebuia să nască în ziua mea de naștere, în 17 septembrie, eu eram în spital bolnav și o spus către mine să știi că pe copilul ăsta o să-l cheme și Ioan. Și eu am stat așa și am făcut ochii mari, mari, pentru că știam că fiica mea era planificată să-i spună Levi. Și am spus, Doamne, dar fiica mea, uite, vrea să-i pună Levi. Da, că va chema și Ioan. Domnul se zice, eu plec, o scătă mine. Și s-o duce și n-am mai văzut. Eu am rămas stupefiat acolo. Tot asta și m-am gândit, oare a fost o iluzie optică? Oare a fost o imaginație? Zic, nu se poate, că cu o iluzie nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Nu știe o iluzie ce ai visat tu cândva și ce ai cântat
1: Să
0: atunci
1: răspundă la visul care
0: să-mi
1: ți-a avut.
0: spună și o iluzie nu poate spune cum o să-l chem pe nepoțelul meu. Nu poate ști că fiica mea trebuie să nască. Și când a venit, fiica mea a spus, dragutate, uite ce... Nu i-a spus eu ce s-a întâmplat, dar zic, uite, Domnul mi-a arătat că pe copil trebuie să-l cheme și Ioan.
2: Cum a reacționat fiica dumneavoastră?
0: Fiica mea, surprinsă, tată, zice, Dumnezeu, ce vorbește aici? Cine mai pune nume la copii Ioan în ziua de astăzi? Zic, dragul mami, nu te certa cu mine, că eu să nu mă poștaș. Dacă vine poștașul la tine la ușă și îți aduce o scrisoare și în scrisoarea aia acolo ai numai cuvinte urâte și cineva te mustru, tu te iei la ceartă cu poștașul? Zic, tu nu, tu pui mâna pe telefon sau scrii persoanei respective care ți-au trimis scrisoarea și începi să o întrebi de ce au făcut asta. Pune-te, dragă, pe genunchi și întreabă, Domnul, ce vrei cu asta? Și eu mă descar de lucrul ăsta. Undeva în ei era semnul întrebării. Mă, dacă o vorbi Domnul? Mă, dacă trebuie să fie așa? Mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva lui Dumnezeu? Și până la urmă eu pus și Ioan.
2: De fapt, întreaga descoperire pe care ați avut-o din partea lui Dumnezeu v-a dat de gândit că urma să se întâmple ceva.
0: După ce m-am îmbolnăvit, am spus, Doamne, asta am simțit-o eu. De un an de zile că trebuie să se întâmple, dar n-am știut unde, cum, ce o să se întâmple. Și m-am îmbolnăvit și în spital am stat 2 luni de zile și la recuperare la Rosenhügel am mai stat la centru de recuperare încă 2 luni și abia după 4 luni de zile am ajuns acasă. Am învățat să fac primii pași. După 6 săptămâni ne-a venit vorbirea dintr-o dată. Și n-am uitat nimic, nici din limba română, nici din limba germană, pentru că doctorii spun că s-ar putea să aduci de minte numai din limba maternă și din a doua limbă să nu-ți mai amintești nimic. Și tot așa, cam la 6 săptămâni, s-a întâmplat de-a luat primul lichid în gură să-l înghit, pentru că beam numai ceai, fardic, tot așa, cu niște praf, așa, și îl făcea ca gelatina și îl luam cu lingura. Nu mai puteam să-mi controlez gâtul, era jumătate paralizat și nu mai aveam control asupra înghițitului și riscam să mă înnec cu apa. Și după, tot așa, cam după 6 săptămâni, au venit într-o seară o flegherină acolo în salon la mine și mi-a dus o supă și mi-a pus așa pe măsuță, zice, biteșon. Ea știa că nu pot mânca singur, dar vrea să mă
1: Să
0: încerce.
1: mă încurajeze.
0: Ea spunea, eu pot să vă dau eu să mâncați, nu-i problemă, că asta e treaba mea aici, dar vreau să încercați eu să mâncați singur și vă prima supă care am mâncat-o singur, fără să mănânc.
2: Domnul începuse să lucreze planul de vindecare în trupul dumneavoastră.
0: Și soția mea și vizitatorii se mirau de mine, de ce eu nu eram supărat, nu eram trist. Mulți se gândeau că oare sunt conștient de ce se întâmpla cu mine. Ei nu știau de fapt că eu de fapt așteptam ceva să se întâmple în viața mea și pentru mine nu a fost un lucru așa de mare. Și chiar dacă muream și trecem, pentru mine nu era, că eu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Eu n-am să o scos un cuvânt de rugăciune, Doamne, scapă-mă, Doamne, ține-mă în viață, eu m-am rugat să mor.
2: De fapt, creștinul trăiește cu acea dorință de a ajunge cât mai repede la Dumnezeu. Pe el moartea nu-l sperie, pentru că știe că moartea este un câștig.
0: Așa cum a spus și Pavel, pentru noi este un câștig moarte, că noi știm unde merem. Și chiar în ultima poezie care o scriu și încă nu-i gat, spunem acolo că creștinul și moarte o primește cu pace.
2: Haideți să revenim puțin la momentul când ați primit darul de a compune poezii. Înainte de a vă îmbolnăvi, nu scriați poezii, nu-i așa?
0: Nu am scris niciodată niciun vers. Țin minte că dintr-o discuție, din ceva, parcă mă mai jucam cu câte o rimă, dar n-am făcut niciodată nicio poezie. Nici n-am crezut niciodată că o să ajung să compun versuri. Și după ce m-am îmbolnăvit, după un timp, nu chiar atunci, după ani de zile, Dumnezeu mi-a dăruit darul ăsta de a compune. Și am început să scriu anumite eseuri, am pregătit subiecte pentru două cărți și diferite articole la revistă, am mai scris. De multe ori m-am gândit, Doamne, Tu așa ai ascultat rugăciunea mea de atunci, de când m-am băgat înainte, să faci cumva, să-mi dai timp, să pot lucra mai mult pentru Tine. Și tot timpul mă gândeam, Doamne, nu-mi neajunge ziua, nu reușesc să lucru cât aș vrea eu să lucrez. Parcă-mi fuge timpul, nu mai apuc să fac cât vreau. Tot mă rugam, Doamne, Te rog, ajută-mă, vezi că timpul meu e scurs. Și odată stăteam așa și parcă ceva în mintea mea se trezea, vorbea așa. Dar cine ți-a spus că timpul tău e scurt? Și de multe ori stau și mă gândesc că de când m-am îmbolnăvit, au trecut aproape 7 ani de zile. Mă gândeam, Doamne, mor atâta lume nemântuită și ce nevoie ai Tu de mine de o jumătate de care m-ai ținut atâta în viață? Ce pot eu face pentru societatea asta, pentru lume? Și Dumnezeu ne-a dat ca să am ce face. Să vorbesc lumii despre El prin versurile care le compun.
2: După 7 ani de suferință în care Domnul v-a îngăduit în această încercare, ce îndemnuri aveți pentru ascultătorii noștri care sunt îngăduiți și ei prin încercări? Ce sfaturi aveți pentru ei?
0: Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți. Sigur că față de unii ce sunt bolnavi și trec prin situații grele și au dureri și au cancere foarte grele, eu îi încurajez pe toți ca unul care sunt în situația lor și pot să le vorbesc ca unul care știe ce vorbește și știe până ce a trecut și știe până ce trec oamenii. Nu cunosc durerile cancerului, că asemenea dureri n-am avut niciodată. Dar gânduri de moarte le-am avut exact ca și un bolnav de cancer, că nici pentru mine nu e sigur nimic niciodată. Dar nu trebuie să ne persiste de gândurile astea în cap. Așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să ne gândim la faptul că de când noi ne-am întors la Dumnezeu, viața noastră nu se mai desfășoară la întâmplare, nici la numai la îndemâna norocului. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. De când ne-am întors la El, El cunoaște viața noastră, așa cum spune, când ne culcăm, când ne sculăm. El are viața noastră în evidență. El cunoaște viața noastră ca așa după suveranitatea și puterea Lui cea mare. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că orice s-ar întâmpla cu noi, e voia lui Dumnezeu și noi trebuie să o acceptăm și să o respectăm și să o enunțăm ca atare, că e voia lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, că e așa.
2: Așa cum ne îndeamnă și cuvântul Scripturii la Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de a deveni mai sfinți și mai plăcuți Lui.
0: Într-adevăr, pentru că în viața omului se întâmplă multe. Și de multe ori stai să te gândești că nu se întâmplă nimic la întâmplare. Dar când vorbim de credință sau unui credincios, el trebuie să înțeleagă și de fapt cunoaște și poate mare majoritatea credincioșilor înțeleg și o însușit de fapt convingerile astea că într-adevăr nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, dacă sunt puse cap la cap, sau poate noi nu stăm să ne analizăm viața, să punem întâmplările astea cap la cap și nu vedem câte o să se mai întâmple ca să completeze, ca să întâmple binele ăla de care vorbește Biblia. Și noi nu vedem acum binele ăla, poate vedem numai părțile negative a ceea ce se întâmplă. Vedem poate că mișcările noastre sunt limitate, libertatea noastră limitată, posibilitățile noastre sunt limitate, dar sufletul ăla nu-l încătușează nimeni, ăla e nelimitat. El are libertate de 100%. Dacă în lume orice libertate și orice democrație ar fi, nu este libertate de 100%, nicăieri în lumea asta. Dar sufletul, el e liber ca pasărea cerului. El nu depinde de nicio lege de pământ, nu depinde de posibilități umanești, materiale și fizice și așa mai departe. El zboară când vrea și unde vrea și unde îi place. Dar noi trebuie să fim conștienți că nu trupul ăsta, ăsta aici rămâne. Jumătate bolnav, jumătate sănătos. Sufletul, dacă e sănătos, sufletul spiritual înaintea lui Dumnezeu, el se ridică la ceruri odată și aici neputințele astea le lasă aici. Acolo unde nu mai există boală, nu mai există suferință, nu mai există lacrimi, nu mai există neajunsuri și nemulțumiri, acolo vor fi numai bucurii și pace, că vom fi prezența Domnului Iisus Hristos.
2: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că mântuirea sufletului este mai important decât orice, pentru că cuvântul Domnului ne spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
0: Într-adevăr, pentru că în multe din poeziile mele am scris toate lucrurile astea și înaintea lui Dumnezeu nu au lucrurile astea materiale, nu au niciun preț și nicio valoare, nici date să le folosim aici. Ne spune că inima noastră să fie liberă, să fie dată cu totul lui. În orice moment, dacă vine clipa, să plecăm să-i spunem: mulțumim, Doamne, pentru darurile astea care mi le-ai dat să mă folosesc de ele, de acum dă-le la alții că eu vin la tine.
2: De fapt, omul trebuie să înțeleagă că nu este stăpân pe acest pământ, ci noi suntem străini și călători spre patria cerească.
0: Dumnezeu întotdeauna când trece pe cineva pentru o încercare, pentru un necaz, pentru o suferință, noi credincioși și trebuie lucrurile astea să le tratăm puțin altfel ca oameni din lume. Oamenii le spun norociri, le spun o da pacoste, blestemă sau alte lucruri, dar noi trebuie să le interpretăm ca fiind încercări și îngăduite de Domnul. Și întotdeauna când o asemenea încercare trece peste noi sau e îngăduită peste noi, întotdeauna trebuie să ne gândim care e scopul lui Dumnezeu cu încercarea respectivă. Că Dumnezeu are un scop întotdeauna în ceea ce face. Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării. Nu face nimic fără scop sau un țel ca omul să-l atingă spiritual. Dumnezeu îl ajută pe lucrarea respectivă, pentru că Dumnezeu folosește încercarea și necazurile și suferințele ca moduri de disciplinare, pentru că avem nevoie de multe ori de o voință de fier și de multe ori suntem așa de indulgenți cu noi înșine. Pentru că am specificat și într-o poezie că abia de atunci de când zici că nu mai poți, să nu mai știi ce să faci, abia de atunci arată Dumnezeu de ce ești în stare, că până acolo probabil vedem posibilitățile noastre, dar de acolo începe El să lucre, de acolo și arată El puterea și ne arată că noi singuri într-adevăr nu putem face, dar cu mâna Lui și cu ajutorul Lui suntem în stare de multe. Dar vedem în general între noi, între credincioși, auzând, se întâmplă din lipsă de disciplină spirituală, din lipsă de credință, din lipsă de pocăință serioasă. Și dacă Dumnezeu ne are în planul lui de mântuire, păi El mai pune preț pe trupul ăsta, cap în fum ne mântuie, atunci ne îngăduie în încercare și în necaz și atunci ne aduce acolo unde trebuie. Și Dumnezeu tăi ne mântuie, Dumnezeu nu ne lasă. El vrea să ne disciplineze și nu numai asta e scopul încercărilor. Că Dumnezeu când te pregătește pentru o altă lucrare sau pentru un stadiu sau o treaptă mai înaltă de lucru, întotdeauna Dumnezeu te trage, te pune la încercare. Pentru că se vede că stai aici pe pământ. Când se dă poate o misiune foarte importantă sau ești încercat și pus la încercare pentru misiunea respectivă, ca cineva să vadă dacă tu ești capabil pentru așa ceva. Și atunci Dumnezeu poate vrea să ne maturizeze, poate vrea să ne pregătească. Și mai târziu vom vedea, de fapt, ce-o vrut Dumnezeu să facă cu lucrurile respectiv. Și aș vrea să încurajez pe frații care trec prin asemenea încercări să fie plini de curaj. Să se roage lui Dumnezeu, să întrebe, Doamne, ce vrei să-mi faci din problema asta? Sau ce urmărești cu asta? Descoperă și mie să mă pot purta cum trebuie. Să nu fie ușor până încercarea asta, să nu te fac de rușine sau lucruri din astea. Să nu se descurajeze frații și să nu cedeze din credința lor. Pentru că dacă vor ajunge și Dumnezeu m-a îngăduit să treacă de pe lumea asta, ei vor merge la mai bine, chiar dacă nu-și dau seama. Ăștia ne zice că nu merită să fie pus alături, pe lângă cele de acolo. Nu merită, pentru că Dumnezeu a pregătit pentru noi, pentru credincioși, lucruri deosebite și lucruri foarte frumoase. Și este de aici, dar noi să socotim că capitolul acesta vieții pe care îl trăim aici pe pământ e cel mai scurt capitol din viața noastră și viața nu se termină odată cu intrarea de corpul acesta mormânt. Viața continuă și va fi un capitol veșnic al vieții noastre. Aici doar e un timp în care noi trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Și cât o socotim Dumnezeu, 50, 60, 80 de ani, la alți 100. Dar când Dumnezeu simte că ești pregătit pentru ceea ce ai pregătit pentru noi, te ia și te duce sau o socotim pentru fiecare un anumit număr de zile. Și când s-a terminat Domnul și cor fi 80, cor fi 100 de ani, ce să ăștia pe lângă veșnicie, că spune că a pus în noi gândul veșniciei. Dar ne bucurăm de ei atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim aici. Trebuie să-i mulțumim, să fim conștienți de lucrul ăsta, să-i trăim pentru salva lui și să ne pregătim pentru cea dincolo. Domnul să ne ajute.
2: Amin. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, ca să ne încurajați prin această mărturie a vieții dumneavoastră. Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să-și desăvârșească planul care l-are cu dumneavoastră, să vă întărească, să vă folosească pe mai departe prin ceea ce compuneți să vorbiți oamenilor, pentru că nimic nu este mai valoros decât sufletul omului.
0: Mulțumesc pe voi să vă binecuvânteze pentru lucrarea ce faceți, pentru tot.

Probabil că nu este nimic mai încurajator decât mărturia unuia care a trecut și trece prin suferință. O privire pe patul de suferință dovedește adeseori mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. În momentul în care oamenii se văd în fața suferinței, chiar în fața morții, își pierd mulți masca și devin ei înșiși. Unii trebuie să recunoască că au construit pe nisip și s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Biblia spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Îi mulțumim lui Doru Sătmărean pentru încurajările și sfaturile pe care ni le-a adus prin experiența vieții lui, dovedind o credință atât de puternică în Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile sub control. Ne luăm aici rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului, dorindu-vă în continuare binecuvântarea Domnului și să vă încredeți în Dumnezeu în orice situație v-ați afla, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Psalmul 126. Când a dus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în parte de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii.

Versetul zilei 279, Epistola 1 lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetele 9 la 11. În scrisorile anterioare vă spuneam să nu aveți nimic de a face cu oamenii stricați. Când spuneam asta, nu mă refeream totuși la necredincioșii din lume care trăiesc în destrăbălare, ori sunt niște scroci lacomi și hoți, sau la cei ce se închină la idoli, căci nu puteți trăi în lumea aceasta fără să veniți în contact cu oameni de felul acestora. Voiam să spun doar că nu trebuie să vă întovărășiți cu niciunul care se pretinde frate de credință și se complace totuși în destrăbălare, ori este lacom sau pungaș, ori se închină la idoli, ori este bețiv și abuziv. Cu un asemenea om, nici măcar la masă nu trebuie să stați.

Când ne vom concentra asupra lui Dumnezeu, lucrurile spirituale vor prinde formă înaintea ochilor noștri lăuntrici. Ascultarea de cuvântul lui Hristos ne va aduce revelația interioară a Dumnezeirii. De asemenea, va sensibiliza percepția noastră, ajutându-ne să-L vedem pe Dumnezeu așa cum a promis El că se va arăta inimii curate. Vom ajunge la o nouă conștientizare a lui Dumnezeu și vom începe să-L gustăm, să-L auzim și să-L simțim în lăuntrul nostru pe Cel care este

ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele,
căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău. Cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curăsiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premarital ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească la visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată, o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat, care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia, este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat Spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată. El este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri. El mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Eu nu-mi voi urâ durerea, ci o voi binecuvânta, căci ea m-a făcut cu lacrimi, eu să pot acum cânta. Ea m-a învățat să aflu, să aleg și să pătrund adevărul și iubirea care în jertfă se ascund. Eu binecuvânt durerea, căci în sfântul ei cuptor mi-am primit trimis din ceruri cântecul nemuritor. Și numai arzând acolo mi-am împreunat divin inspirația cu harul și furtuna cu senin. Eu îi mulțumesc durerii că m-a învățat să aștept vremea care aduce odată răsplătirea celui drept. Eu îi datorez durerii o recunoștință în viac că m-a învățat cuvântul, când să-l spun și când să-l tac. Că m-a dus să aflu taine și m-a dus cel mai afund și adevărul care în suflet cei mai mulți viclea l-ascund. Eu voi mulțumi de-a pururi Dumnezeului slăvit, că în felul cel mai crâncen mi-a dat tot ce-am suferit. Când văpaia cea mai albă mi-a îmbrăcat al slavei in, numai ce-am creat acolo are în el ceva divin.

Slăviți să fie Domnul! 70 de ucenici, Domnul i-a trimis în lucrare, când s-au întors ăștia plini de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracii sunt supuși, bolnavii se vindecă, Domnul nu i-a contrazis, le-a spus da, le-am dat puteri să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, dar nu de asta să vă bucurați. Doamne, de ce vrei Tu să ne bucurăm în seara aceasta? Că au venit frați de la Unedoara, de la Sibiu sau mă știu de unde, au zis ce scrie în Biblie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Sunt scrise în Cartea Vieții. Cel mai minunat lucru să scrie Dumnezeu numele în Cartea Vieții. Eu n-am venit să vă vorbesc de faptele unui om, am venit să vă vorbesc ce poate să facă Hristos, lucrările Lui minunate care nu s-au oprit, nu. Auzim pe Adi mărturisind, m-am înfiorat, așa, prima oară mi-a spus fratele Bobby și zic, mă, cât o fi trecut de când am trecut prin casa acestui om? Știți că Biblia spune că cine primește un proroc, primește plata unui proroc. Și chiar m-a rugat când am plecat din casa lui, Doamne, fă să aud pruncul ăla cântând când vin eu înapoi la el acasă. Și uite că nu a trecut mult și mă întâlnesc cu Ruben. Hristos să-l binecuvânteze. El este cel ce binecuvântează. Nu știu câți ani au trecut, cât a așteptat el pruncul acesta, dar știu că el ce binecuvântează, rămâne binecuvântat. M-am întâlnit cu un frate din Suceava și vreau să încep cu o mărturie din zona aceea, ca să vă mai descrețesc puțin frunțile. La Dumbrăveni am o familie prietenă, se numește Luculescu, sunt convins că frații din Suceava îi știu toți. 18 copii, 14 mai sunt în viață. Eu intrând la omul ăla în casă, eram cu fratele Vali atunci, am trecut prin mai multe familii, ne-a rugat, mă, și auzisem că în zona aia sunt o grămadă de proroci și Vali, colegul meu, zice, bă, dar nouă Domnul nu ne vorbește deloc, că aș vrea și eu să aud un cuvânt din partea Domnului. Să ne zică și nouă, Domnul, ceva de starea noastră. Cum intrăm pe ușă, bătrânul Luculescu direct mâna pe colegul meu. Ai spus că ție Domnul nu-ți vorbește, că vrei să știi ceva de starea ta. Ăsta am crezut că leșină lângă mine. Zic, băi, ne-a auzit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a auzit pe toți în seara aceasta. Fratele acesta ne-a vorbit despre casa lui, despre copiii lui, despre faptul că se împrășteați pe întreg pământul și prin Germania și prin Italia și prin America, am întâlnit din ei. Dar spunea de modul în care i-a crescut pe copiii lui și spunea, frate, bă, jucărie aici nimic, televizoare nimic, ai mei s-au jucat doar de-a biserica, doar de-a biserica. Și am ajuns ca să vin de la slujbe, eu cu Maricica seara, să-i aud pe ăștia ai mei, predicau, dădeau cina, se botezau unul pe altul, făceau tot felul de slujbe în casă. Până într-o seară, când m-am întors de la o seară prelungită și fac că Domnul ca în seara asta să intrăm în prelungiri. Bă, eu chiar n-am mai întâlnit de mult când am venit în Occident, așa, o seară în care frații se roage atât de tare și să fie așa o cercetare. Cred că Domnul va face ceva deosebit. Că El a intrat înaintea noastră, aici în adunare și a pregătit toată lucrarea aceasta. Amin? Și spunea, într-o seară când vin cu Maricica, îi găsesc pe mici, pe ăștia mici, toți pe genunchi, se rugau. Însă unul din ei, de 9 ani, Mihai, numele lui, le prorocea. La toți ăștia, poporule, pocăiește de că vine furtună mare. Tatăl când a auzit din ușă, furtună? Asta că vă dau furtuna. O scos cureaua și a zis, băi, eu m-am lăsat să faceți toate slujbele, dar voi atingeți prorocia, lucrarea Duhului Sfânt, n-aveți voie. Asta e ceva sacru, foarte gingaș. Zice, nu bă jucuriți voi lucrarea asta. Și o scos cureaua și o încins toată biserica. De la mic la mare, toți o lua câte o curea, dar prorocul o lua mai multe, că așa cu prorocii, ăștia o încasează mai des. Așa cum râdeți dumneavoastră, le dau și frații lui, Mihai, că el lua să bătaie mai mult, chicotea toți, că o scăpat cu câte o curea, Mihai într-un colț plângea de se rupea. La un moment dat, Mihai se întoarce mânios către ei și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu da și amin. Și taie, s-o râs ca și... Zice, da, a venit furtuna, așa e. Dar mai mult peste tine, că dacă știai, nu mai prorogeai, știi? Dar să știți că datorită râvnei pe care Mihai a avut-o pentru darul acesta, a primit darul de prorocie. Azi Mihai este în Biserica Golgota din Chicago, este vasul Domnului și Dumnezeu vorbește prin el.
E un prieten de-al meu și un om extraordinar și cu sinceritate vis-a-vis de lucrarea aceasta, foarte atent la lucrarea aceasta, și-a zis: Mihai, cu curea, fără curea, Domnul te-a binecuvântat. Și auzeam tineri ăștia rugându-se în adunare și eram atât de bucuros. Zic, mă, întrebam pe Florin, sunt tineri în adunarea asta? Zic, voi zice mărturia asta în gândul meu, că să aibă râvnă pentru Hristos, chiar dacă vine și...

ca să se bucure de pace. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Vreau să vorbesc de o lucrare în care am fost angrenat chiar la începutul, să zic, carierei mele de proroc, când Domnul m-a binecuvântat cu dar, o soră din Călan, fratele Doru și cunoaște sora Dobrei, m-a sunat și mi-a zis: Puiu, te rog frumos, roagă-te pentru o nepoată de-a mea. Și mi-a dat numele ei și pentru soțul ei. Și mi-a dat și numele lui. Pentru a nu leza cumva familia aceasta într-un fel sau altul, despre ceea ce vă voi spune astăzi aici, am să fiu discret și n-am să zic locul, deși este un județ lipit de județul Hunedoara. Ca să aveți cât de cât o idee. Și mi-a vorbit despre un lucru, sora asta zice: Puiu, este de la frații baptiști, dar și cred în lucrarea aceasta, mai ales tinerii ăștia, roagă-te pentru ei. Și când m-a rugat, am văzut două lucruri prima oară. O masă cu un picior de lemn și un înger ridicat piciorul ăla și era o scobitură acolo și era înfășurat pe un fel de câlț niște păr. Văd un tablou cu un peisaj și în colțul lui, în spatele lui, la fel, o chestie înfășurată în păr. Aud o voce care spune: i se spunea Izabela și ea a făcut lucrul acesta. Ei fiind goi, necunoscându-mi puterea, au fost atinși de puterea aceasta. Deci ce cuvânt o fi asta? Noi, zilul s-o dat Dobrei vederea. Ce Puiu, abia atunci mi-au zis ce se întâmpla în casa lor. Zice: auzi, nepotul meu s-a mers la București, tatălui păstor, și zice, soția lui în casă, o casă așa mai veche din 1800 și nu știu cât. Ce s-a întâmplat? Azi dimineață în pat, pe la 6:30, așa dimineața, pur și simplu, cerceaful din pat s-a ridicat în picioare, două colțuri al cerceafului s-au făcut ca două mâini și s-au aruncat pe gâtul ei și cerceaful a început să o strângă de gât. Cum cerceaful? Zic, da, frate Puiu, în casa aia de mult sunt probleme. Aud noaptea tot felul de șoapte, tot felul de lucruri, ni se mișcă obiectele, ușile, tot o culminat cu dimineața asta. Fata aia e speriată de groază, nu mai vrea să intre în casă. Imediat m-am dus și m-am rugat că sora asta mi-a zis un lucru. Auzi, o femeie care tot le căuta casa, toată biserica baptistă din locul acela îi spunea Izabela. Așa arăta, îmbrăcată cu Izabela. Și avea probleme cu păstorul, adică cu soțul femeii care e mama celor doi copii despre care s-a vorbit. Aoleu, zic, adică cu păstorul. Și zic, toată biserica îi spunea Izabela. Zic, femeia asta a făcut ceva. M-am pus înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul a zis, pregătește vase și du-te. Zic, eu cu de-astea, în întâlnire de felul ăsta, aveam așa emoții foarte mari și l-am sunat pe frate Mitrea, îl știe și fratele Doru, un om al lui Dumnezeu, care m-a inițiat puțin în lucrarea sa de liberare, și un frate Nelu Scrop, că e și pe la cunoaște fratele Doru, un vas de lucru din Hunedoara. Și am spus, uite care e treaba, hai să postim și să mergem la lucrul ăla. Seara am un vis. Eu am rar de tot vise, dar când mi se dau niște detalii în vis, mă sperii și eu de ele. Și văd o încăpere, era pe stânga bibliotecă, în față bibliotecă și bibliotecă și pe... Deci nu era niciun geam. Cărți peste tot. Dar aici sus, pe stânga, cum am intrat, o carte roșie, groasă, în coperți, am luat-o de pe raft, am deschis-o și am răsfoit-o. Și-o găsit un fir de păr. Și dimineața Domnul zice, du-te și vei găsi toate cele trei lucruri care ți le-am arătat. Am vorbit cu sora Dobrei, zic, ai spus ceva? Zic, nu le-am spus, numai că mergi să te rogi pentru casa. Bun. Cum am intrat cu frații ăștia pe ușă, mă așteptau cei doi tineri cu mama lor. Și încep să le spun, auziți, aici în living, aveți o masă, picioare cioplite în forma asta? Da, ridicați puțin masa. Și piciorul din stânga din pe canapea. Când ridic, găsesc părul ăla legat așa. Zic, aveți un peisaj de munte cu niște flori lipite așa pe partea dreapta muntelui. Când au auzit, erau atât de speriați ăștia toți trei, mai ales că veneau din Biserica Baptistă, de precizia cu care Dumnezeu vorbea. Și eu mă rog ca astăzi aici Domnul să vorbească în continuare. Zic, da jos tabloul ăsta. Și zic, dați-mi mie. Și am desfăcut asta și am găsit, fără prea mult efort, al doilea indiciu din vederea mea. Le-am pus pe masă, zic, nu puneți mâna pe ele. Zic, aveți o încăpere aici în casa asta,
unde sunt numai cărți și nu există geam?

ăștia erau de-a dreptul, zic, lucrul ăsta l-am visat azi noapte. Zic, poate să fie, poate să nu fie. Este. Cum m-am dus la încăpere, zic, nici a fost greu, am întins doar mâna și direct pe carte am pus mâna. Zic, are coperțele roșii. Ăștia l-au întrebat pe eu, zic, chiar nu vede asta. Erau prea speriați de ce se întâmpla în casa aceea. Și am zis, e o carte roșie, da, dați-o fac. Și am făcut exact ca am vis. Și din ea au căzut un fir de păr. Zic, luați-l cu cele două obiecte și aduceți-l la un aragaz, unde e o flacără. Și le-am pus pe o flacără și le-am dat foc, așa, pe urtie. Vreau să vă spun că toți din casă, eu m-am speriat, poate cel mai tare ca ăștia, s-au auzit un țipăt din foc, demonic, care pe mine m-a îngrozit de-a binelea. Și ăștia ziceau, ce se întâmplă? Și zic, vreau să vă întreb ceva. Cine intra la voi în casă și vă aducea niște dulciuri? Și venea cu ciocolăți, cu cadouri, îi se spunea Izabela și atunci a intervenit mama copilor. Nu numai că îi se spunea Izabela, era amanta soțului meu. 14 ani eu trebuie să zâmbesc în biserică, binevoitoare la toți frații și soțul meu toate concediile și le făcea cu asta. Ea voia să ne omoare pe noi, pe toți, să și pe mine a încercat să mă otrăvească și pe copii să mi-o omoare. Eram șocat de ce puteam să aud, că femeia asta vrea să ucidă familia. Și zice, frate Puiu, Dumnezeu a omorât-o pe femeia asta într-un accident de camion. Un camion, un fir s-o sui pe ea și o rupt-o bucăți-o tocat-o. Căci Dumnezeu e drept și apără pe ai lui. Apără pe ai lui. Asta face Dumnezeu. Și femeia mă întreabă, cum rămâne cu soțul meu care a dat cina în biserică? Toți anii ăștia. Și a făcut asta, asta, asta, asta. Și zic, sfârșitul lui este aproape. Iată cum va fi. Se va pune într-un scaun și inima va fi tăiată de un înger. Că am văzut în vedenie așa un înger, m-a dat cu sabie și a tăiat inima în două. Asta va fi moartea, îi va crăpa inima în două. Ăștia erau de-a dreptul speriați. Apoi ne-a rugat pentru casă. Ne-a rugat pentru casă și fata zice să mai vin, mai domim aici. Domiți liniștit că Duhul ăla nu mai vine. S-a terminat cu el. Și rugați-vă ca în casa asta să locuiască un singur Duh, Duhul lui Hristos. Voi sunteți tineri amândoi, tu ești viitor păstor, puteți schimba ceva în biserica aceasta. Unde veniți voi? Și m-am interesat la tânără, zic, tu ești plină de podoabe din cap până în picioare. Parcă ai fi o sorcovă. Pocăiește-te de toate chestiile, dă-le jos pe tine și sfințește-ți viața. Și hai să vezi cum va fi casa sau un altar. Tânăra au și fugit, tot o dat jos de pe ea. Ascultat. Doamne, ajută-ne și pune în noi duh de ascultare. Amin? Și ce s-a întâmplat? A doua zi tineri ăștia au mai adus azi tineri cu chitări și au început să cânte acolo. Vă 23-24 de tineri. Și ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul. Și au coborât Duhul Sfânt peste ei. Și au botezat pe toți care erau în casa aceea. Au primit Duhul Sfânt. Și să vedeți ce trezire a făcut Domnul acolo. Pentru că Domnul ridică oameni care ascultă. Domnul să ne ajute și în seara asta aici să vedem miracole lui Dumnezeu. Poate să se întâmple lucrul acesta. Vineri acum, am fost sunat de o soră, lângă patul soțului ei, într-un spital, era un grup de frați, frate Puiu. Eu auzeam pe cineva gemând foarte tare. Zic la lasă, că cine ce geme, se roagă sau ce face? Nu se roagă. Și îmi zice, geme, e soțul meu. Are cancer metastază pe oase. Zice, eu fug cu morfină, dar nu mai rezolvă problema. Cu tot cu morfină, durerile sunt crunte. Și zice, ne rugăm să-l ducă Domnul acasă. Dar frații ăștia care au venit să roage și mi-au pus Domnul pe imă să te sun, frate Puiu. Hai să ne rugăm. Și am lăsat telefonul deschis și m-am rugat împreună cu ei. În vedenie, am văzut pe umărul drept, coborând o pană din cer. Un înger a venit lângă pana aia și a suflat pe ea. Și a rămas ulei pe pana. Și am văzut că pana a uitat în umărul drept. S-a încheiat rugăciunea. S-a oprit așa în gemetele crunte care le auzeam în telefon, am închis telefonul și chiar m-a rugat când m-a dus la culcare, zic, Doamne, ai milă de familia asta și dacă îți durere atât de mari, du-l acasă. Aia a fost bine. Sâmbătă după masă, cine credeți că mă sună? Bărbatul. Omul bolnav. Frate Puiu, du mai departe mărturia aceasta, pentru că Dumnezeu e mare și ascultă rugăciunile. Zice, oamenii care s-au rugat acolo, tu m-ai auzit pe mine gemând. Zice, ai spus de o vedenie cu o pană pe umărul drept. Zice, vreau să spun ceva. Toată partea mea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul și coastele, pline de cancer.
Tot era pe partea dreaptă, pe oase. Dar în momentul când mi-a tăiat, spus vedenia aceea care am auzit-o și eu, pe umărul ăsta am simțit o căldură puternică. Când a închis telefonul, căldura o luat, s-a dus mai departe. O coborât pe brațul drept până în palmă, o coborât pe coaste, mă ardea partea asta dreaptă foarte tare, apoi pe piciorul drept și zice, într-o oră toate durerile au dispărut. Ca și cum nu a fost niciodată. Zice, de aseară sunt aproape 24 de ore, eu nu mai fac morfină. Nu mai am nicio durere, cred că Domnul s-a atins de mine. Și spune, aștept remeneul, dar știu ce mi s-a întâmplat. Căldura aia nu a fost de oriunde. A fost îngerul ăla care a suflat uleiul ăla. El, că acolo m-a ars prima oară, pe umăr, unde dumneavoastră ai văzut pana aia. Zic, eu nu înțeleg vedenile așa, dar îl știu pe Hristos, care poate să facă astfel de mărturii. Astfel de lucrări Hristos face. El ascultă rugăciunile. Are putere și zara asta să lucreze. Hai să mă duc undeva în Tacoma. Știu că am fost la dumneavoastră odată, nu mai știu ce mărturie am adus, dar e frumoasă asta și chiar dacă o repet, e minunată. În Tacoma e păstor Marian Conratu, un frate din Republica Moldova și frații tot din Republica Moldova. Acolo au venit la final, în vinerea aceea, e tot vine în seara asta. Vinerea aceea a venit la rugăciune din toate părțile, cum s-a întâmplat și în seara asta. Și îmi vine fratele ăsta și zice, Puiu, eu soră Olea, ea luni programată pentru operație. Pe ficat are tumoare cât pumnul de mare. Zic, el poate să vindece femeia aceasta. Hai să ne rugăm pentru ea. S-a făcut ungere cu undere și rugăciune cu punerea mâinilor și luni ea s-a dus să se opereze. Medicii când au deschis-o, s-au uitat unul la altul și zice, ați greșit pacientul. Că nu-i asta. Deci s-au uitat unul la altul, s-au uitat la ea, ia aduceți femeia, s-au uitat, toți erau foarte încurcați. Au închis-o și-au dus-o înapoi și-au dat seama că e vorba de aceeași femeie. Băi, s-au greșit pe remeneu, s-au greșit pe ce? Toate analizele arătau clar că tumoarea e acolo. Totuși, când au desfăcut, nu mai era tumoarea în ea. Ei s-au dus cu teama că acolo, dacă faci o glasă de gafă, te dă în judecată și te faci milionar peste noapte. Femeia, înțelegând ce se întâmplă, le-a spus la medici, nu vă temeți de nimic. Că nu voi face niciun proces în fața împotriva voastră. Hai să vă spun ce s-a întâmplat. În urmă cu 3 zile, eu am ieșit la ungere cu un de lemn. A fost o echipă din România, s-au rugat și Hristos a atins de mine. Faptul că lângă ea medicii care erau și ei pocăiți, ăștia cu mâinile pe sus, au început să se roage plin de bucurie că Hristos a făcut lucrarea aceasta. Pentru că operează El, nu mai rămâne nici urmă. Amin? Bun, tot în seara aceea, o familie de tineri a adus o fetiță de 8 luni care s-a născut oarbă. Când mi-a zis Marian că are aceeași problemă ca și mine, adică e oarbă, nu vă spun pe ce stări treceam eu. Și am zis, fără urmă de egoism, eu pot să rămân așa, dar fă lucrarea asta pentru fetița asta. Măcar ea să vadă. Și ne-au rugat toți acolo pentru fătuca asta. Eu am plecat cu Gabi Adas pe Portland, că aveam avion spre Chicago. N-am știut nimic, dar tinerii și-au dus fata acasă. Mama a pus-o în pătuț și a observat că aia mică tot cu capul după ea. Și zice la soț, eu cred că Domnul s-a atins de ea. Zice ăsta, auzi, tu știi că fetița noastră nu are nerv optic. N-a fost făcut la naștere. Lipsește nervul optic. N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Păi zice, nu ne-a rugat pentru asta. Era aproape să se certe și la doi. Zice, uite că nu se uită la mine. Zice, ai ca să-ți dovedesc, zice bărbatul, că nu vede, să nu mai facem zgomot. Și nu mai făcut zgomot. El a luat o jucărie și a întins-o peste pătuți la fetiță. Ce l-a speriat pe ăsta primară când a văzut că fetița cu ochii pe jucărie. Și când a plecat-o deasupra ei, fetița a întins mâna și-o la jucăria. O trasă la un țipă de rasă leșine acolo așa, speriat, atunci au realizat că, într-adevăr, fetița vede. O suna pe Marian, dar eu eram deja pe avion, când s-a întâmplat toată lucrarea aceasta, că din acum până unde locuiau ei, au mers o oră jumătate cu mașina, numai bine i-au ajuns la avionul în care deja mă îmbarcam, n-am știut nimic, până am ajuns în Chicago. Acolo David Măgduț, asistentul lui fratele Luigi și fratele Iosif, îi cunoaște pe față așa despre care vorbesc, m-a aștepta și îmi zice, auzi, ai vorbit cu Marian, ce? Hai să-l sună. Păi zic că încă dimineață, e prea de dimineață. Hai să sună că nu mai doamne nimeni în Tacoma. Păi ce s-a întâmplat? Vei auzi. Și-l sun pe Marian. Și ăsta zice, pui, eu știi fetița? Da. Domnul Iisus i-a dat vederea. Aleluia. Zice, mâine va fi programată deja la oftalmolog. Zice, un lucru sfânt. Să nu crezi că ai făcut tu ceva.
Noi ne smerim, un singur nume înălțăm. Numele lui Iisus Hristos care a făcut lucrarea aceasta. Eram fără cuvinte, dar plângeam și nu mă puteam opri din plâns. Și zic, Marian, știu, sunt foarte conștient cine a făcut lucrarea asta. Dar aveam o nevoie extraordinară să aud că și astăzi Hristos dă vedere orbilor. Pentru că asta mie îmi schimbă mult în inima mea și încep să cred mai mult că într-o zi El va atinge și ochii aceștia. Amin? V-aș mai zice una, dacă e cât târziu, nu vă ridică picioare. Vă mai zic una. Cred că e și frumoasă și merită să fie spusă. E din zona noastră Deva. Sunt 100% că frate Doru și pe frate să știe, îl cheamă Todincă. Poate mai sunt frați care au auzit despre omul acesta. Un om, un vas de lucru cu niște mărturii impresionante, deci șocante. Unele din ele cu descoperiri atât de grele la Lăpugiu, când i-au zis la unul la casier care băgase mâna în caserie, 3 zile și vei muri, pentru că te-a atins de ce era al Domnului. Și în 3 zile a murit omul ăla. Aveți grijă. Stați curați înaintea lui Hristos. Amin. Că Domnul n-a zis cu cuvânt de condamnare, a dat cuvânt de binecuvântare în seara aceasta. Amin. Și dacă vă stați lângă Domnul, Domnul le va binecuvânta. Amin? Amin? El era cardiac, avea probleme cu inima, locuia la ultimul etaj într-un bloc în Deva. Avea o Dacia veche cu care făcea misiune de mulți ani. Dar fiind cardiac, problema lui a ajuns la urechile unor medici din Cluj, de la Institutul Inimii, și îl chemau să-l opereze. Unul din ei, profesor universitar, tot îl suna, frate Todincă, vei muri dacă nu vii la operație. Ăsta nici cum, Domnul mă vindecă, dar avea, el până la etajul 4 când urca, avea dureri foarte mari în piept, câte o jumătate de oră făcea până în sus. Până la urmă nu mai putut, s-o duc la o soră care trăiește și astăzi în Deva, vas de lucru, și-o pus înaintea Domnului lucrarea asta. Ca Domnul să meargă la medic sau să nu meargă. Și o mers la sora asta care locuia la etajul 2 și s-o ruga cu ea. Și au zis prorocie prin sora asta. 1, 2, 3, 4, chiar acum am pus 4 copci la inima ta, amin. Ăla zice, să nu zici că Domnul m-a vindecat. El, într-adevăr, în timpul prorociei, a simțit o flacără puternică pe piept, zice, soră, scuze. Iasă din casă și coboară scările până la partier, le urcă până la etajul 2 în fugă, mai coboară o dată, iar le urcă, nicio durere în piept. Hristos s-a atins de inima lui. E mare, Dumnezeu lucrează? E, acum vine partea frumoasă, niște frați din Lugoș, îl sună pe fratele Todincă și zice, auzi, noi avem o programare la Dobrei, la Călan. Ea avea un aparat, ea a fost medic radiolog, a murit anul trecut de COVID. Cu aparatul ăsta îl punea pe tine, eu am fost de 2 ori în aparatul ăla, și vedea pe un ecran, fiind medic radiolog și era destul de performant pentru România la vremea aceea, își făcea treaba, să zic așa. Zice, auzi, noi nu știm unde e cabinetul sora Dobrei, dar noi am vorbit cu dânsa, ne așteaptă, ne iei dumneata de la gara din Deva, că venim cu trenul. Zice, sigur, vin cu mașina și vă iau. Și o duc la sora Dobrei, după ce i-o verificat, frate Todincă zice, nu mă pune și pe mine la aparatul ăla? Sora zice, da, ce vrei să... Inima, știma tale. Da, știa că are probleme. Hai să vedem. Și l-a băgat la aparat. Deasupra inimii, pe un vas de sânge, toți care erau acolo au văzut lucrarea aceasta. Eu fiind cu Vali odată la dânsa, i-a arătat și lui Vali. Zice, privește radiografia asta. Asta a făcut-o lui omul ăsta. Că auzisem de la Miron, fratele Doroștie și pe omul ăsta, fratele Miron, povestea asta, zic, mă, nu există așa ceva. Să auzi așa ceva, ăsta e un miracol, dar Dumnezeu este Dumnezeu miracolul. Aleluia. Și astfel de lucruri frumoase, care eu le culeg din prin anumite locuri, sunt dovada vie că El și astăzi face astfel de lucrări. Aleluia. Și pe un vas de sânge deasupra inimii, se vedea pe ecranul ăla, pe monitor, cum ar fi ăsta vasul, un inel, 2, 3, 4. 4 inele unul peste altul. Cum pui la o țeavă de apă niște manșoane de astea. Erau puse pe un vas de sânge principal. Și sora se întoarce spre Todincă. Când te-ai operat? Unde te-ai operat? Ăsta? Zice, vezi și lumea ta ce văd eu? Da. Îi curgeau lacrimile să nu o dau sub barbă. Soră, îmi dai voie să-mi dau puțin bluza jos, să vezi operația? Nu-i nevoie. Unde te-ai operat? Hristos m-a operat. De-aia vreau să dau bluza în jos și-o desfăcut bluza, s-o întors sora după el, nicio tăietură. Zice, cum s-o întâmplat? Și eu spus prorocia. Auzi prorocia și uite acum dumneata vezi cu ochii. Dumnezeu e mare și lucrează. Era
șoc pentru toți aceștia care acolo au zis că s-au făcut un altar. Zice, sora Dobre, și eu și Todinca și frații de la Rugo și am închis ușile și dă-i pe rugăciune. Că Dumnezeu lucrează și astăzi. Nu s-a terminat lucrarea aici. Todinca nu pleca niciodată în lucrare până nu se ruga. El avea un telefon fix la vremea aceea și odată ce mi-a spus cum era așa, așa, așa. Erau primii ani după Revoluție. Îl sună niște frați din Cluj și îl cheamă lucrare. Și el zice, mă rog. Și vede o barieră albă, le spune la telefon, e bariera albă înaintea mea deocamdată? Nu. Închide telefonul, nu trec câteva ceasuri și sună un nepot de-a lui venit tocmai de aici de la noastră, din Germania. Îi zice, unchiule, am luat o mașină, dacă o vezi, pici jos. Un BMW, te rog frumos, te invit la o plimbare cu mine până la Cluj. Nu vei să vii cu mine? La Cluj? Păi domnul chiar m-a chemat la Cluj în lucrare. Extraordinar. Cred că domnul știa ce mașină am eu, care abia mai hârâie. Vin cu tine, dar vii cu mine la o seară de rugăciune. Vin cu dumneata. Când? Pâine. Mâine mergem împreună. Sora, nevasta lui, aude. Todinca, nu ți-o zis domnul că e bariera albă? Zice femeie. Barieră cu Dacia. Cu BMW, cum să mă duc eu? O schimba domnul carul la clipeală. Zic, cum să mă duc eu cu carul ăsta? Și auziți, eu vă zic ceva, că e cu măgarul sau cu calul sau cu BMW sau cu Harley Davidson, cu ce vezi asta, când e barieră, nu te duci. Eu întotdeauna când am plecat într-un drum sau o lucrare, am fost învățat de vase de lucru mai bătrâne din Unedoara și din alte locuri din Bucovina, nu pleca până nu Duhul Sfânt te trimite. Că dacă te trimite Duhul Sfânt, se văd mărturii în adunare, Dumnezeu vindecă și rămân mărturii care să le zice altădată mai departe, da? El lucrează felul acesta, amin? Bun, și-o plecat cu asta. La câțiva kilometri de Cluj. S-o răsturnat cu mașina. Pentru că tânărul i-a dat alpă și-a vrut să vadă ceva. Poate mașina, poate în Germania poți asta, dar în România nici de cum. La drumul care avem pe acolo. S-o răsturnat și amândoi o parcat în spital în Cluj. Cu oase și cu mâini rupte și cu picioare concursate pe sus. Când s-o trezit tot din cameu, avea un gips până la piept și în jurul patului studenți și profesorul de la Institutul Inimii. Pocăii de-a nostru. Pacea Domnului, frate Todinca. Pacea Domnului, zice. Ce cum mi-a dat pe aici? Dacă n-asculți, zice, nepotul, uite dincolo, e și lângă tine, e vecin cu tine. Zice, nu, nu o să ajunge la biserică, am ajuns la altă biserică. Și zice ăsta, e bine, las că n-ai decât câteva oase rupte, se repară. Zice, dar ce cu ăștia de stau gură cască lângă mine? Studenții. Zice, auzi, nu la dumneata să uită. Și eu sunt șocat și ei la fel, deasupra capului tău, e radiografie. A inimii dumitale. Știi că eu asta predau, cardiologie. Dar eu ce am văd acolo, n-am văzut în viața mea. Plus de asta nu ești tăiat. Cum au ajuns chestiile alea pe inima ta? Și i-a arătat și lui radiografia. Și ăsta a început să le vorbească de prorocie, de când Dumnezeu a vorbit, așa, așa, așa. Tinerii se uitau toți la profesor. Ce zice omul ăsta? Știți cum scrie în Biblie? Au urechi și n-aud. Au ochi. E foarte greu. Când zici lucrările, să zice ăsta săracul, o scăpat din basmele lui Spirescu. Ăștia sunt lucrările lui Hristos, care s-au întâmplat de veacuri, de veacuri și veacuri și se realizează și astăzi. Fratele, ăsta, doctorul acesta s-a uitat la Todinca, s-a uitat la copii și a zis, dragii mei, eu am aici cartea din care vă predau. A închis cartea și a luat Biblia de lângă capul lui Todinca. Zice, ce vedeți acolo, e scris doar în cartea aceasta. Și au început să le predice Evanghelia. Vezi să știți că s-au pocăit în Institutul Inimii? Studenți care au primit pe Hristos acolo peste 40. Ăsta e Dumnezeu care face la astfel de lucrări. O trebuie să ajungă acolo să predice Evanghelia, nu oase rupte. Hristos este aici și lucrează. Acum chiar ne ridicăm în picioare. Eu am uitat că fratele trebuie să vorbească scuze. Deci vor coordona partea aceasta de lucrări.

Psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile.

În timpuri de secetă, Dumnezeu i-a purtat de grijă lui Ilie printr-un pârâu neînsemnat, prin niște corbi și printr-o văduvă ce trăia de pe o zi pe alta. Să nu pui la îndoială niciodată resursele lui Dumnezeu.

Vorbit înapoi. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra ultimei cărți din Vechiul Testament, Cartea Maleahi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat din Cartea Maleahi. Înainte de robia babiloniană, păcatele cu care se luptau iudeii cel mai mult erau idolatria și alegerile imorale care veneau împreună cu aceasta. Așa cum Dumnezeu promisese, exilul i-a curățit în esență de idolatrie. Au căpătat o nouă perspectivă, dar poporul din Iuda erau diferiți la întoarcerea din Babilon și în alte feluri. Nu mai exista un regat de nord și unul de sud. Erau doar israeliți care veniseră acasă pentru un nou început. Erau majoritatea din Iuda, ceea ce contribuie la multe din cuvintele folosite pentru a descrie acest popor de atunci încolo: iudei, iudaism și iudaic. Deși faptul că ei nu mai sunt ispitiți de idolatrie este minunat, încă sunt departe de perfecțiune. Pe măsură ce au trecut decadele de la acea reîntoarcere cu nădejde și au venit și au trecut generații, lucrurile au luat o întorsătură rea. Inimile oamenilor se răciseră față de Dumnezeu și închinarea lor se alterase. Pe din afară, n-ai ști că există vreo problemă. Ei spuneau cuvintele corecte și făceau lucrurile corecte și în ordinea corectă. Erau buni la a ține reguli. Partea cea mai importantă însă lipsea. Nu era viață în ei și în ceea ce făceau. Trăiau vieți goale, superficiale și fără scop. Așa că Dumnezeu îl ridică pe robul său Maleahi pentru a li se adresa și a-i aduce înapoi la adevăr. Acest mesaj este de asemenea valoros pentru noi astăzi. Unii creștini și chiar denominații întregi fac totul bine în privința adunării la închinare și a timpului zilnic de părtășie, însă sunt complet morți din punct de vedere spiritual. Tocmai împotriva acestui lucru propovăduiește Maleahi. El folosește un stil particular de predicare pe care îl vom numi vorbit înapoi. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi Maleahi împinge și mai puternic adevărul acela. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi profetul Maleahi susține și mai puternic adevărul acela. Primul vorbit înapoi se găsește chiar la început în al doilea verset. În el, Maleahi transmite un mesaj de la Dumnezeu care zice: v-am iubit. Poporul răspunde: cu ce ne-ai iubit? Ați observat cum mesajul fiecărui profet din Scriptură implică mult mai mult decât foc și puceasă sau întuneric și judecată? Acești profeți oferă speranță, propovăduind dragostea lui Dumnezeu. Totul vine din dragostea lui Dumnezeu. Datorită faptului că Dumnezeu își iubește poporul, el îl disciplinează și îl trimite în Babilon. Și tot pentru că Dumnezeu își iubește poporul, l-a adus înapoi din Babilon. Adevărul poate fi dificil, dar dragostea lui Dumnezeu este în mod consistent în centrul tuturor lucrurilor. Scriptura ne spune că și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a spus că prima și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Ai știut că Scriptura de asemenea spune că Dumnezeu nu doar că te cunoaște pe deplin, dar El te și iubește pe deplin pe tine? Acesta este un adevăr important pe care trebuie să-l înțelegem și să-l trăim. Suntem iubiți de Dumnezeu. Lăsați adevărul acesta să vă pătrundă. Suntem cunoscuți și iubiți de singurul Dumnezeu adevărat, care este atotputernic, atotștiutor, veșnic și implicat în creația pe care a făcut-o. Dacă aceasta nu-ți dă speranță și scop, atunci nimic nu va face. Cu aceste adevăruri în minte, haideți să privim înapoi la Maleahi, capitolul 1, cu versetul 2. Dumnezeu spune prin Maleahi: vă iubesc, dar poporul răspunde înapoi, spunând în esență: chiar? Când a fost așa? N-am văzut-o și n-am simțit-o niciodată. Poporul pare să fie plin de îndoială. Maleahi le răspunde, contrastând răbdarea lui Dumnezeu cu Israel față de judecata asupra Edomului. E ca și cum Dumnezeu spune: credeți că nu vă iubesc? Dacă ar fi adevărat, ați fi în aceeași situație în care sunt descendenții lui Esau. El le explică evidența tangibilă a acestei dragoste. Crezi tu că Dumnezeul cel atotputernic, creatorul lumii, te cunoaște și te iubește? Ți-a spus vreodată cineva acest adevăr? Ți-a arătat oare cineva vreodată cât este de minunată dragostea lui Hristos? Când apostolul Ioan a scris ceea ce este probabil cel mai cunoscut verset din toată Scriptura, adică Ioan capitolul 3 cu versetul 16, el vorbește despre această dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Acum spuneți ție însuți: atât de mult m-a iubit Dumnezeu, încât a dat pe singurul său fiu pentru mine.
Unul dintre cele mai bune moduri de a-i ajuta pe alții să accepte această dragoste minunată este ca noi, biserica, să o trăim. Întreabă de cinstit dacă ai fost vreodată vasul prin care Dumnezeu a lucrat pentru a convinge pe cineva pierdut că Dumnezeu îl cunoaște pe deplin și îl iubește în profunzime. Un al doilea exemplu de vorbit înapoi în profeția lui Maleahi se găsește în capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și sluga pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu. Poporul răspunde spunând, cu ce am nesocotit noi numele tău? Haideți să privim la felul cum Domnul Iisus ne învață să ne rugăm în Matei capitolul 6. El spune că trebuie să începem în felul următor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Sfințenia numelui lui Dumnezeu este primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm. Acesta nu este un concept nou pentru poporul lui Dumnezeu. În cele 10 porunci ni se spune să nu luăm în deșert numele Domnului. Deci, ce înseamnă mai exact a nesocoti numele lui Dumnezeu? Și cum au făcut-o israeliții în mod specific? Suntem chemați și la a-L respecta și onora pe Dumnezeu în felul cum ne adresăm Lui și cum Îl reprezentăm. Dumnezeu spune că n-a fost onorat sau respectat de către popor, așa că Maleahi îi acuză pe toți că au nesocotit numele Lui. Maleahi explică și într-un alt mod faptul că poporul păcătuia, în capitolul 1 cu versetul 7, spunând: aduceți pe altarul meu bucate necurate. Probabil că veți ghici. Răspunsul lor este din nou vorbit înapoi. Au curajul să-L provoace din nou pe Dumnezeu spunând: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Poporul este defensiv în răspunsuri. Maleahi continuă în versetul 8 cu o comparație dureroasă. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Jertfele lor nu erau bune nici măcar pentru dregător. Deci cum se gândeau ei oare că erau destul de bune pentru Dumnezeu? Apoi Maleahi sublinează și mai tare, în versetele 9 la 11, arătându-le ironia din ei și cerând ca mila și harul lui Dumnezeu să fie turnate peste popor în ciuda acțiunilor lor. Dumnezeu răspunde poporului spunând: ar fi mai bine să închideți ușile templului decât să continuați în felul acesta. Nu voi suporta lucrul acesta. Aveți atât de puțin respect față de mine în închinarea voastră, încât aduceți animale furate ca jertfă. Unii din voi chiar se laudă ca un animal bun pentru jertfă, dar apoi îl schimbă cu un animal cu defecte atunci când nimeni nu se uită. Nu mă puteți înșela, căci văd ce este în inima voastră. În capitolul 2, versetele 1 la 9, sunt țintiți direct preoții. Ei fuseseră chemați de Dumnezeu să păzească știința, astfel încât oamenii să primească învățătură din gura lor, căci ei erau soli ai Domnului oștirilor. Dar în loc de bine, ei au cauzat rău. Preoții au făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Când făceau lucrul acesta, stricau însuși legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul Israel. Însă nu doar preoții erau neascultători. Închinarea îi implică nu doar pe preoți, ci întreaga comunitate. Ne închinăm atunci când îi răspundem lui Dumnezeu în felul pe care El îl merită. Când răspundem la măreția lui Dumnezeu cu laudă, aceasta este închinare. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu cu ascultare. Și când răspundem la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dând din timpul, talentele și zeciuielile noastre pentru a zidi împărăția Lui și a ajuta pe cei care sunt în nevoie, și aceasta este închinare. Păcătuim atunci când îi răspundem lui Dumnezeu într-un fel care îl dezonorează și nu îl respectă. Când nu suntem recunoscători pentru bunătatea și harul lui Dumnezeu, păcătuim. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu, punându-L pe locul 2, și atunci păcătuim. Când suntem zgârciți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, păcătuim. Maleahi continuă să le arate păcatul în capitolul 2 cu versetul 10, expunând felul urât de comportare pe care îl aveau unii cu alții. Maleahi întreabă: n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu și să urăști pe copiii pe care El îi iubește. Dar în versetul 11 vedem că poporul făcea tocmai lucrul acesta. I-au îmbrățișat pe vecinii lor păgâni și chiar li s-au alăturat în practicile lor, în același timp persecutându-i pe frații și surorile lor. În capitolul 2, versetele 13 la 17, găsim încă o rundă de vorbire înapoi. Maleahi confruntă cârtirile lor constante împotriva Domnului. El scrie:
acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, ei bine, Maleahi nu ține secret răspunsul la această întrebare. Le răspunde exact care este motivul. Pentru că divorțau de soțiile lor și trădau legămintele de căsătorie pe care le făcuseră înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era o dublă ofensă, căci Dumnezeu urăște atât divorțul cât și încălcarea legământului. Ei își încălcau promisiunile făcute unul altuia, promisiuni în cadrul comunității și promisiuni făcute lui Dumnezeu. În versetul 17, Maleahi continuă spunând: voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Bineînțeles că ei răspund înapoi întrebând: cu ce l-am obosit? Maleahi răspunde spunându-le: știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar vă place să uitați că El este și un Dumnezeu al dreptății. Vă convingeți singur că lui Dumnezeu nu-i pasă de păcatul vostru, dar lui îi pasă. Problema nu este unică. Aproape fiecare generație are dificultăți în a vedea această imagine întreagă a lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu vede și îi pasă de întreaga noastră ființă. În Maleahi, capitolul 3, cu versetul 8, Domnul întreabă: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Probabil că nu va surprinde pe nimeni faptul că ei răspund prin întrebarea: cu ce te-am înșelat? Din nou, poporul s-a îndoit de acuzație și a pus-o sub semnul întrebării. Maleahi răspunde rapid: cu zeciuielile și darurile de mâncare. Ca și prorocul Hagai, Maleahi cere ca Dumnezeu și lucrarea lui să fie pe primul loc. Zeciuiala înseamnă mai mult decât doar a zecea parte. Înseamnă prima sau cea mai bună zecime. Este un mod vizual de a spune că îl pui pe Dumnezeu primul. În acest pasaj, Dumnezeu le promite că dacă dau toată zeciuiala cu dragă inimă, El se va îngriji de tot ceea ce ei ar putea avea nevoie și chiar mai mult. Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 16, spune: să nu ispitiți, sau în traducerea originală, să nu testați pe Domnul Dumnezeul vostru. Dar în Maleahi, capitolul 3, cu versetul 10, Dumnezeu pare să-i invite să-l pună la încercare cu privire la această promisiune. Când ajungem în Noul Testament, accentul pe zeciuială se schimbă pe un accent pe isprăvnicie. Prin această lentilă, 100% din ceea ce avem este a lui Dumnezeu și noi suntem doar administratori ai bogăției sale. Aceasta trece dincolo de bani. Suntem chemați să fim buni administratori cu timpul, resursele, darurile noastre și așa mai departe. Tot ce ni s-a dăruit este de la Dumnezeu și scopul acestor daruri este să fie folosite pentru zidirea împărăției sale. Confruntarea finală a lui Maleahi cu poporul se găsește în capitolul 3 cu versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Ei răspund, bineînțeles, prin întrebarea: ce am spus noi împotriva ta? Pentru că Dumnezeu nu acceptă închinarea lor întinată, adusă cu inimi întinate, ei începuseră să disprețuiască închinarea și chiar pe Dumnezeu însuși. Începuseră să vadă fiecare aspect al credinței lor ca și o pierdere de timp și de bani. Așa cum știm, apatia de multe ori duce la ură. Această împietrire a inimii, această schimbare de stare de spirit, se poate întâmpla în timp, fără ca cineva să o observe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să ne gândim cum au ajuns israeliții în această stare de apatie. Aceasta nu s-a întâmplat peste noapte, ci a fost rezultatul răcirii graduale a inimilor față de Dumnezeu. A fost un proces care a început atunci când au decis să nu-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Au început să creadă că lucrurile spirituale sunt o pierdere de timp, energie și resurse. Putem învăța astăzi din experiența lor. Dacă ne găsim vreodată vorbindu-i înapoi lui Dumnezeu, cum au făcut-o israeliții în Maleahi, ne încearcă o stare greșită. Maleahi ne încurajează să-L ținem pe Dumnezeu pe primul loc și să ne întoarcem la El de grabă dacă ne-am îndepărtat. Fie ca duhurile noastre să fie pline de fericirea și viața pe care Domnul Iisus le dă și să nu ne răcim vreodată față de Creatorul nostru, care ne iubește și ne cunoaște mai bine decât oricine altcineva ar putea o face vreodată. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună.

nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte, căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru. Și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu le spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este.

faci fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă, nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, nu aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajunge să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare a forței de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi? Când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune, prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici, pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, să cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, în vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat. Oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi îi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată de Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască. Și ei sunt dinamici și trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sinceri, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici, la lucru, le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții, în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă
2: te duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa. Și nu mă aștept ca toți să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui. Are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Și oamenii să rămână. Adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temă de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
2: Da, îs provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special domenii automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt... Poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi, cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da,

0: Vin
1: Ce poți
0: cu...
1: face când nu se mai poate?
0: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termenul de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel
0: Și
1: care strică somnul
0: da,
1: șoferilor.
0: exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații,
1: Cu toate
0: da?
1: că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile.
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi cumva la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, două camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost două accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Da, e marfă de... Dacă nu ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine
0: Mi-a rugat
1: și să
0: pentru
1: nu
0: ei
1: fie
0: să nu se
1: prinși.
0: întâmple nimic, ca clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt, unde sunt, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, uite aici, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci e momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pice o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și o veni de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Mă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tu spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat. M-am bucurat să văd inima lui. Așa
1: Interesant,
0: e.
1: se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile
0: În
1: astea
0: fiecare detaliu din viața noastră, Vali.
1: de...
0: Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Iisus și Baraba. Voiește ca volbura în freamăt nebun și urlă mulțimea în stradă. Turbată mugește ca apa în cascadă, cu pumnii creștați către bolți ce răsun sălbaticul corp în grămadă. La moarte, la moarte, e un om blestemat. Cuvintele lor cum răsună, ne strică și viața, și legea străbună, mai zice că e rece, omoară-l Pilat, să nu mai stea cu noi împreună. Și valuri de glasuri urlând pătimaș și bolta înaltă o frânge, din mii de priviri de jăratic și sânge, țâșnește același potop uriaș de ură și patini nestinse. Dar sus, pe terasă, privește vrajind și tace un om în picioare și fața-i brăzdată de sânge, e fața pe care citești nădejde, iubire și chin topite în durerea zătoare. Iar oamenii morți ce strigă furioși la moarte, condamnă la moarte, dar nu printre noi când avem din strămoși ruina visurilor sparte. Pilat îi privește de sus cu dispreț. Nici când n-a putut să înțeleagă pe poporul acesta ce regele își leagă, își spulberă visul, se poartă semeți și plânge o viață întreagă. Dar azi nu-i răscoală, n-au să vii la ei, îi cer doar atât, să-l ucidă. Pe unul de-a lor cu fața timidă, ce-l-o fi stricat vreun obicei din viața lor strâmbă, stupidă. Îl cheamă Iisus, auzise de el, făcuse mult bine prin țară și multe minuni, iar privirea lui clară, în inima celui mai mare Mișel, da pace. Făcea să răsară în inim fiorul iubirii adânci, iubirea de frate cu frate. Iubire punea el în inim curate, iar azi, ca o trestie frântă ciorupi, el tace, o vorbă nu scoate. Îi vine un gând lui Pilat. El, în curând pe aici vor avea sărbătoare. Ce-ar fi să scot pe unul din închisoare, poate? Mulțimea s-o potoli, luându-l pe altul în ghiare. Vrea sânge poporul, o jertfă, o mor. Aleagă-și singur pedeapsa, să judecă, să fiu drept. Dar degeaba, Pilat se ridică, se uită în pridvor și strigă, să vină Baraba. Apoi, spre Iisus se duce grăbit, speriat privirea lui clară, rămâne creștată, se reculege și întreabă, ești tu rege? Răspunsul cinstit și-au de Pilat, da, sunt rege. Pe lungi coridoare se aude cum vin, pe lezi pe soldații din gardă, ecou din adâncuri se cheamă să-și piardă fiorul sinistru din lanțul străin, din care puteri se încoardă. Deodată apare cu ochii sticloși, cu fața îngrozită de moarte, târându-se un om cu priviri disperate, statura înaltă, cu umeri vânjoși și strigă speriat, libertate! Mulțimea înghețată, trecu fără grai, o clipă de grea încordare și apoi, dintr-o dată, răsună mai tare, ce vrei cu Baraba Pilate? Ce ai? Eu ce vreau? Nimic. Doar tăcere. Cu gânduri mărșave aici mi-ați adus legat ca piumie la căiere pe omul Iisus. O gloată nebună, flămândă, strigați în zadar. Iisus n-a făcut nimic de osândă, e doar cărturar. Voi vreți, lovindu-vă urmașii, copiii să vi blestemați? Iisus nu e vrednic de moarte. De ce vă înșelați? Aici v-am adus pe Baraba. Un om de nimic vă este dușman, îl știți, îl cunoașteți. Chiar acum, an după an, temutru Baraba prin case umbla, îngrozindu-i pe tot ce vrea. Tribuna azi are în față un hoț și un rege, un demon și un sfânt. Alege ori moarte, ori viață, iar vostru cuvânt. O clipă tăcere plutește prin sfere. O grea adiere ca un scetru de fier, tăcere. Apoi, ca un trăsnet ce adânc răscolește gunoiul și gloria lumii,
Puhoiul de glasuri mai tare zvâgnește și vuietul crește și crește și crește cum crește furia furtunii. Îl vrem pe Baraba, îl vrem pe tâlharul, Baraba, Baraba, Baraba. Regnete crude se aprinde coșmarul, se zguduie lumea, Pilat e cavarul și se ne le face degeaba. Și atunci cu Iisus, eu ce vreți să fac? Ce stai? Răstignește-l odată la moarte pe cruce, doar moarte e leac, iar sângele lui să cadă în veac pe noi și urmași ca răsplată. Baraba, ești liber, îi zice Pilat și trist priviaș coboară, suspină de lung și apoi tulburat el spune, pe Iisus duceți-l să moară. Se întoarce Pilat cu privirea roșită, cu ochii în sânge, cu părul vâlvoi, se întoarce spre gloata cetate îngrozită. Iată omul, luați-l voi! Departe, prin crâng, prin pânza umplită de vreme, abia îl mai zăresc pe Iisus. Din ochii lui mare văd lacrimi, cum cad pe obrazul răpus. Iar lângă Iisus, pe Baraba, cum plânge, privindu-i cu una de spini, în hohotul inimii glasul se frânge, în lungul vieții suspin. Ca om al durerii, zdrobit de păcate, ce mai scos de la chinul cel greu, primind tu un loc, un pedeapsa la moarte, Baraba acela Iisuse sunt eu. Amin. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită oportunitate să-l am alături de mine pe fratele Samuel Barbă, care a suferit un accident cerebral, a fost în comă și chiar medicii nu i-a mai dat nicio șansă la viață, dar totuși Dumnezeu a scris pe numele lui viață. Pace, frate Samuel!
1: Pace!
0: Amin. Știu că acum 2 luni de zile ați fost la biserică, ați fost la un sfat frățesc, v-ați dus acasă și acolo s-a întâmplat ceva. Da, ce anume?
1: Da, într-adevăr, este ceva mai bine un pic de 2 luni. Pe data de 26 iunie s-a petrecut lucrul ăsta. Am avut aici la biserică o consfătuire, o ședință cu toți frații, surorile, împreună și la încheiere m-a dus ca de obicei, duminica, acasă, în familie, să servim masa.
0: Și v-a simțit rău? Ce simptome ați avut?
1: Pe moment am simțit o amețeală, așa, o durere în partea dreaptă în cap, la creierul mic mai mult, la ceafă. Da, și mi-a continuat activitatea prin bucătărie, ajutând. Așa, și soția a observat ceva, că schimbasem direcția de mers și nu mergeam. Probabil că ea mi-a zis că eu mă uitam într-o parte, dar mergeam în aer altă. E posibil.
0: Cum l-ați perceput dumneavoastră ca și soție? Pentru că cred că lucrați și în domeniul medical.
2: Eu l-am văzut așa. Eu am venit din chela, din bucătărie și erau toți copiii ca să mâncăm. Și el era la o ușă, răzămat așa de o ușă și vrea să descuie cheia, o ușă. Eu întreb, Sami, dar ce-i cu tine? Dar el spune că a început așa, să fac. Deci nu mai putut. Și atunci eu am observat că și strâng la fată, tati are vidă șlagă în fal. Și au venit Dani, băietul a dus un scaun și atunci, repede, Dani, mai am 2 fete care sunt diplomierte, crancășfestă și el era acolo și imediat el a sunat salvare, au venit și au spus că într-adevăr e șlagă în fal.
0: Deci înseamnă că ați avut comoție cerebrală și erați conștient în momentul respectiv?
1: Aici, în limba germană, se numește
3: Schlaganfall.
0: Și erați conștient când s-a întâmplat?
1: Eram conștient că eu nu vroiam să cred. Lasă, doar un pic, niște simptome. Și acum, nu, rămâi pe scaun până vine salvarea.
0: Și ați, deci a rămas pe scaun?
2: Tu atunci nu ai mai fost conștient, pentru că eu îți spuneam, te țineam de mână și tu stăteai pe scaun și tu tot mă întrebai, vei bis tu într-una, mă întrebai și atunci fata eram în baie, eu o deschis-o și și-o dat seama că s-a întâmplat ceva, că tu într-una mă întrebai pe mine, vei bis tu.
0: De ce s-a întâmplat? A ajuns, da.
1: Deci simptomele și atacul s-a intensificat, am ajuns, vedeam persoanele lângă mine, dar nu, deja nu...
0: Nu le recunoșteați.
1: Nu realizeam cine este.
0: Da.
1: Soția mea a întrebat cine ești tu.
0: Da. Deci ați ajuns la spital?
1: S-a înțeles că boala înainta vertiginos.
0: Da.
1: Rapid? Foarte rapid.
0: Foarte, foarte rapid. Și v-ați dus la spital și acolo, deci, v-au intubat sau v-au pus diagnosticul că aveți comoție cerebrală?
1: Nu am fost niciodată intubat. Auzeam de intubajul
3: ăsta. Da, dar tu ai fost intubat, Sami?
1: Nu am fost.
3: Ai fost când...
2: Tu ai fost intubat?
1: Da.
0: Deci, ați fost intubat acolo?
1: Am ajuns între timp la un spital. Da. Am văzut medici acolo, echipați în costume specifice pentru intervenții chirurgicale. Acum asta este.
0: Cât timp a stat în coma?
2: De duminică până miercuri seara.
0: Ce gânduri ați avut dumneavoastră ca soție?
2: Eu ca soție tot m-am rugat, am postit și am spus așa că Dumnezeu poate face. Și marți seara am avut o lucrare la adunare, care era un frate din Spania care nu mă cunoște, nici nu știe că soțul meu ar fi în spital, și atunci am avut lucrare că iată că eu voi lucra la cauza ta, care nici nu te vei gândi cum, dar eu n-am crezut lucrarea. Când am văzut că el, cum l-am văzut că eu am fost scos înainte și el nu a vorbit cu mine, nu știu ce, de era așa numai cât sufla. Deci nu m-a cunosc, nu a deschis ochii, nu s-a uitat, nu a vorbit cu mine. Și atunci eu am gândit, am spus chiar și la fratele Viorel, nu cred lucrarea aceea care cum a fost, că el uti cu mine, numai aici nicio șansă nu mai este.
0: Deci într-adevăr medicii nu v-au dat nicio șansă.
1: Problema de, de timp. Așa. Deci intervenția pentru diagnosticul acesta se face la un spital din St. Pölten. Așa. Care se află pe linia autobanda 1 spre Germania. Și cel mai specializat spital este de neurochirurgie, spitalul din Tuln, orașul Tuln pe malul Dunării.
0: Deci ați fost acolo. Da, ați fost acolo în spital și erați conștient, știați ce se întâmplă?
1: Conștient.
0: Știați ce se întâmplă cu dumneavoastră? Ce gândeați atunci? Vă mai aduceți aminte?
1: Au fost, deci... tot. Deci oxigenul instalat, trebuie pregătit infuzionul. Deci tot au făcut medicii tot ce au. Și la un moment dat a căzut funcțiunea unui computer în care i-am determinat să fac urgent un consol la inimă. Și în acele momentele următoare, imediat, mi s-a zis că trebuie să facem herț cateter, barba. Domnul doctor, ok, bun. Asta țin minte. După ce a făcut herț cateter, mi-a continuat să mă ia crampe foarte puternice.
0: În corp.
1: Toți mușchii se contrastau, se strângeau grămadă. Așa, și nu reușeam să mă îndrept. Puterile foloseam, dar era greu.
0: Deci, v-ați dus, deci am înțeles că a fost câteva zile în comă, când v-ați dus miercuri la el, cum l-ați găsit?
2: Era în comă încă era în comă și nu a vorbit absolut nimic, întreb de asistente dacă el vorbește ceva și au spus că nu, doar nu mă face, așa doar, deci ochii închiși, dar despre ceva, dar nimeni nu înțelegea, când doar numai așa,
0: da.
2: Dar așa nu vorbea absolut nimic, nici la mine nu s-a uitat, nici...
0: Ați vorbit cu medicii?
2: Fata mea vorbea, care e diplomirte și e într-una vorbea și avea, deci salvarea când a venit la noi acasă, a spus așa, pentru că cine dă numărul de telefon, la ce are numai voie să...
0: Și
2: e diplomirte, crancă-șvestă și e numai cu ea și doctorii tot îi spunea ei
0: ce... Și ce îi spuneau medicii?
2: Într-una, deci asta ce v-am spus așa spunea, că o să trebuiască să aibă sac valta, o trebuia să-i pui cateda, el nu o să mai deții niciodată un act în mână. Deci asta îi spunea, deci lucruri așa care...
0: Deci înseamnă că i-au spus lucruri care...
2: Ce vorbea cu doctorul.
0: Da, da, deci...
2: Că... Arț care era pentru el.
0: Și în final i-a afectat anumiți nervi care nu îi dădeau voie să efectiv să înghită. Cred că cel mai tare v-a fost afectat... Da, deci de înghițire. Cum ați început din nou să vorbiți?
1: Am, după un timp, după și terminarea intervenției de herț catet, la un timp mi s-a zis că e terminat. Încă mai este un pas de făcut, deci mai trebuia, nu știam.

0: Somn.
1: Când, după ce ați dormit, după ce a dormit, cum a început, care au fost primele expresii care el le-a spus? Și v-ați dat seama că nu
0: Da, nu
1: știți.
0: știu, că noi avem, n-am avut voie numai decât o persoană să mergem acolo la el și eu deci miercuri nu vorbise și miercuri noapte, o joi dimineața o spus că începe și joi eu când m-am dus la el, atunci am început, deci prima dată eu joi l-am auzit vorbind atâta. A început așa și el spune, nu știu de ce sunt aici, deci și tot îmi spune așa, dar mai puțin și mai, da, de joi a început a vorbi așa.
1: Și a început și să meargă.
0: De vineri, numai s-a ridicat un pic la marginea patului, vineri numai.
1: Și atunci ați crezut prorocia care ați
0: Vineri,
1: avut-o?
0: atunci am crezut-o, dar eu am spus la fratele Viorel că așa omenește, nicio șansă nu mai este că în starea în cum l-am găsit eu pe el. Că chiar am vorbit cu fratele Viorel și am spus că noi eram într-o mare seară la biserică, n-am avut și eu am spus că omenește nu mai are nicio șansă. Deci cum l-am văzut eu pe el așa.
1: Și astăzi suntem aici în biserică și fratele Samuel Barbă este împreună cu noi, cu toate că medicii nu i-au dat nicio șansă, dar Dumnezeu i-a dat o șansă. Ce ați învățat din această experiență?
2: Această lucrare din acest eveniment care s-a petrecut deci ar fi nu modul cel mai precis și cel mai sigur este că nimic nu scapă de vederea Domnului Isus. Am zis chiar, Doamne, dacă viața e în mâna Ta, Tu faci ce voiești. Te rog, îndur-te de sufletul, de sufletul meu. Nu mai avem altă opțiune sau altă variantă. Nici nu mai era vreme de cercetare, ca să spun așa, Doamne, am greșit acolo, am păcătuit acolo. Nu. Asta este. Deci, Domnul, oricând, noi suntem umbră pe pământ, oricând, chiar dacă își face omul planuri să construiască, să facă ceva, să rămână la familie, totuși atârnă de Domnul, nu de om.
1: Foarte frumos pentru că a specificat dependența totală de Dumnezeu. Deci, indiferent prin ce situații suntem, Dumnezeu le are totul în control. Haideți să vedem în dumneavoastră ca și familie. Ce ați învățat din acest lucru?
0: Am învățat așa că numai Dumnezeu, El ne poate scăpa din toate și Dumnezeu este bun. Așa cum spunea înainte de a veni salvarea, deci când El nu mai îmi spune, m-a întrebat pe mine că Domnul e bun, cine sunt eu, și tot cuvintele Lui astea, până au plecat din casă, până au ieșit chiar cu retung, tot au spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Astea cu ultimele cuvinte din casă au plecat.
1: Wow, fantastic,
0: Da,
1: fantastic
0: asta
1: să.
0: vorbă într-una au spus-o. Deci noi toți și Iacob, și tot l-o striga pe Iacob, Iacob e genere, toți striga Iacob, Iacob, unde ești Iacob? Și tot au spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Și cu astea l-o scos retung din casă cu cuvintele astea.
1: Deci extraordinar ce credință, chiar în momente dificile din viața dumneavoastră, ați văzut supremația lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun. Cred că este o motivație pentru mulți oameni, probabil unii care și ascultă și unii care citesc revista Apa Vieții, că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Și cred că cel mai bine, cel mai bun verset care vi se potrivește fantastic este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Gabi Buștei împreună cu familia Barbă.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi? Și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Bancă vi se va torna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 7, versetele 36 la 38. Simon, un fariseu, a invitat și un grup select de lideri religioși să-i se alăture la cină. Era evident o adunare religioasă, alcătuită din oameni care se considerau a fi sfinții generației lor. Apoi, o femeie din oraș a întrerupt momentul și a îngenunchiat la picioarele lui Isus. Aceasta i-a scăldat picioarele și le-a curățat de praf cu părul ei. Un lucru pe care nicio femeie decentă din acea vreme nu l-ar fi făcut în public. În cele din urmă, ea a deschis un vas de alabastru și a turnat parfumul pe picioarele lui Isus. Fariseii erau indignați, gândindu-se, ce rușine! Dacă Isus ar fi fost într-adevăr un profet trimis de Dumnezeu, el ar fi știut că această femeie este păcătoasă și ar fi oprit-o. Într-adevăr, Scriptura spune că acestea erau gândurile lui Simon. Vezi Luca 7:39. Isus i-a citit gândurile și a vorbit astfel. Simon, am ceva să-ți spun. Versetul 40. Isus a relatat povestea celor doi datornici, unul cu o datorie imensă și unul care datora mai puțin, care au fost iertați deliberat de creditorii lor. Apoi, Domnul a evidențiat aroganța lui Simon, duhului de judecată și lipsa de compasiune. Simon, tu nu vezi depravarea inimii tale. Judeci această femeie zdrobită, dar nu reușești să vezi că tu ai nevoie de tot atâta milă sau chiar de mult mai multă. Iisus a arătat ce înseamnă duhul iertării și restaurării în casa fariseului în acea seară, atunci când s-a întors către femeie și a spus, păcatele îți sunt iertate. Capitolul 7, versetul 48. El a venit să fie un prieten și să-i restaureze pe cei căzuți, singuri, pe cei copleșiți de păcat. Iar astăzi ne spune, despre aceasta este vorba în toată lucrarea mea. Lăsați-mă să vă lărgesc inima pentru a putea vedea suferința oamenii zdrobiți către care să extindeți îndurarea mea.

Aidan Wilson Tozer, Nevoia de judecată de sine. Între fapte și consecințe există o legătură la fel de strânsă și de inevitabilă ca și aceea dintre sămânță și recoltă. Noi suntem ființe morale și, ca atare, trebuie să acceptăm consecințele fiecarei fapte făcute și ale fiecărui cuvânt rostit. Nu putem acționa aparte de conceptul de bine și rău. Prin însăși natura noastră avem o obligație morală întreită de fiecare dată când apelăm la dreptul de a alege, și anume obligația față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de alții. Nici o ființă morală conștientă nu poate fi imaginată existând fie și un singur moment într-o situație amorală. Întreaga problemă a binelui și a răului, a responsabilității morale, a dreptății și a judecății, a răsplății și a pedepsei, ne este reliefată cu tărie de faptul că suntem membri ai unei rase căzute, ocupând o poziție la jumătatea drumului dintre iad și cer, având în însăși natura noastră cunoștința binelui și a răului, împreună cu capacitatea de a ne îndrepta spre bine și cu înclinația înnăscută de a alege răul. Starea actuală a rasei umane înaintea lui Dumnezeu este una de punere la probă. Lumea este în proces. Glasul lui Dumnezeu răsună pe întreg pământul. Iată, pun înaintea ta calea morții și calea vieții. Alege astăzi. Există convingerea atât printre iudei cât și printre creștini că perioada de probă pentru fiecare om încetează la moartea lui și după aceea vine judecata. Această credință este susținută în întregime de Vechiul și Noul Testament și orice abatere de la ea este rezultatul introducerii de concepte religioase și filozofice non-scripturale în gândirea creștină. Crucea lui Hristos a schimbat într-o anumită privință poziția anumitor persoane vis-a-vis de judecata lui Dumnezeu. Pentru cei care își însușesc belșugul de îndurare ce se găsește în moartea și învierea lui Hristos, o anume fază a judecății nu mai este în vigoare. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Acesta este modul în care Domnul nostru a afirmat acest adevăr și noi trebuie să știm că pentru cei credincioși, consecințele faptelor păcătoase au fost îndepărtate, cel puțin sub un aspect. Datorită morții lui Hristos pentru noi, oamenii, Dumnezeu a putut să îndepărteze pedeapsa pentru legea călcată, să le ofere păcătoșilor căiți bunăvoința lui, ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată, și să facă toate acestea fără a diminua severitatea legii și fără a compromite cerințele înalte ale dreptății. Aceasta este o taină prea înaltă pentru noi și îl cinstim mai mult pe Dumnezeu atunci când credem fără să înțelegem, decât atunci când încercăm să înțelegem. Cel drept a murit pentru cei nedrepți și datorită acestui fapt, cel nedrept poate trăi acum cu cel drept într-un acord moral total. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Oare aceasta înseamnă că omul răscumpărat nu are nicio responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru umblarea lui? Înseamnă oare că din moment ce este îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos, nu va mai fi chemat niciodată să dea socoteală pentru faptele lui? Ferească Dumnezeu! Cum ar putea guvernatorul moral al universului să scoată o parte din acel univers de sub legea morală a faptelor și a consecințelor și totuși să spere să mențină ordinea lumii? În casa lui Dumnezeu, printre cei răscumpărați și îndreptățiți, există atât lege cât și har. Nu legea lui Moise, care nu cunoștea mila, ci legea plăcută din inima Tatălui, care cere și așteaptă ca viețile copiilor lui să fie în conformitate cu poruncile lui Hristos. Dacă aceste cuvinte îi cutremură pe unii foarte bine, căci Domnul nostru ne-a spus clar și i-a trimis și pe apostolii lui să ne spună că noi, cu toții, va trebui să dăm socoteală de faptele săvârșite în trup. Și el ne-a avertizat cu credincioșie despre pericolul de a avea ca răsplată numai paie, fân, trestie în ziua lui Hristos. Judecata aducătoare de moarte și iad se află în spatele creștinului, dar scaunul de judecată al lui Hristos se află înainte. Acolo întrebarea nu va fi cu privire la legea lui Moise, ci cu privire la modul în care am trăit în casa Tatălui,
Viața noastră va fi examinată pentru a se vedea dacă a fost caracterizată de credincioșie, autodisciplină, dărnicie mai presus de cerințele legii, curaj în fața detractorilor noștri, smerenie, separare de lume, purtarea crucii și o mulțime de mici fapte ale dragostei care nu s-ar putea găsi niciodată la cel pur legalist sau la sufletul neregenerat. Dacă ne-am judecat singuri, a spus Pavel când a vorbit despre abuzurile carnale din biserica din Corint, nu am fi judecați. Aceasta pune în discuție cel puțin posibilitatea de a putea anticipa judecata de la scaunul lui Hristos și de a ne pregăti pentru ea printr-o judecată de sine sinceră aici, în această viață. Acest lucru necesită a fi luat în considerare cu multă rugăciune. Avem Biblia în fața noastră și Duhul Sfânt înăuntrul nostru. Ce ne împiedică să stăm în fața scaunului de judecată acum, când lucrurile mai pot fi îndreptate?

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire de șartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, tu ești calea, adevărul

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată contribuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori sadea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru ca să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții. Deși ca apostol ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Atât de scumpi ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nici uneia din voi și să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori, am voit, eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi. Dar ne-am împiedicat satana, căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Măi, la oră e târzie, numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noctat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unchi o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul, din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ravuri, căci mă trezisem

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, contact. Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea iar făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum.
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebare, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să-i educ să-i, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu el și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: cum
2: jipuri.
1: Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor...
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii.
2: Și spun
1: povestea
2: de ce.
1: Din ce
2: am
1: ce
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... Arest. Am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca aha, să nu cumva să tragă filtru pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filme se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut
2: și,
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera, adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil,
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și
2: adică,
1: a mintit
2: cum să nu mă ține minte. Care... și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și

0: Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilele la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, nu, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășani, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

De când îl iubesc pe Iisus, de Costache Ioanid. De când îl iubesc pe Iisus, mai înalt mi se pare înaltul, cărările urcă mai sus și soarele-i altul. De când îl iubesc pe Iisus, bujorii mai roșii se arată, iar stelele, cum ies în apus, n-au fost niciodată. De când îl iubesc pe Iisus, aș vrea să-l ador ca Debora, un cântec pe aripi adus, ducând tuturora. Ca Iacov, o scară aș vrea, spre nouri de albe răsfrângeri, să urc tot pământul pe ea, în murmur de îngeri. De când îl iubesc pe Iisus, mi-e drag să văd oameni cum cântă, cu lacrimi de freamăt nespus, pe cartea cea sfântă. Și-aș vrea cât cu dorul cuprind, când n-or mai fi arcuri și suliți, să aud lumea întreagă vorbind de Domnul pe uliți.

În fața mea era totul alb, un cadru alb și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau: cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor.

Mă numesc Prar Abiam, provin dintr-o familie de la țară, județul Arad, satul Secaș, comuna Brazii. M-am născut într-o familie cu 7 copii, ocupând locul 5 ca membru între cei 6 băieți și ultima fiind o fetiță. Tatăl meu și mami, ei sunt cei care s-au ocupat de biserica din Seca și nu numai, de mai multe biserici, și el fiind pastorul bisericii. Deci, crescând în mediul ăsta evanghelic, am avut ocazia să aud mult despre Dumnezeu, dar în urma unor încercări, în urma unor sincope în viața mea, am reușit să înțeleg mai mult ceea ce înseamnă Dumnezeu, și despre asta aș vrea să împărtășesc împreună cu tine și să-ți prezint povestea sau mărturia vieții mele, modul în care Dumnezeu mi s-a revelat mie. Știu că fiecare dintre voi aveți o poveste, știu că fiecare dintre voi aveți un buchet de mărturii cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră sau urmează să lucreze Dumnezeu, sau poate chiar acum ești într-un impas în care aștepți o încurajare, o gură de aer proaspăt, și mă rog ca Dumnezeu, prin ceea ce o să expun, să mă folosească pentru sufletul tău. Îmi aduc aminte că eram mai mic și într-una dintre zile stă mami așa de vorbă cu mine și îmi zice în felul următor: Abiam, tu ai o chemare din partea lui Dumnezeu, aparte, și nu văd în tine transformarea asta sau nivelul acesta în care Dumnezeu vrea să te implici mai mult. Botezul în apă l-am făcut undeva la vârsta de 14 ani. Eram suficient de implicat în biserică, biserica de la noi chiar ne forma ca și slujitori de la vârsta de 12 ani, cam așa am început să dăm primele îndemnuri în biserică. Eram o grupare așa de vreo 4 copii și în situația asta în care ne aflam, în tot contextul acesta, îl slujeam pe Dumnezeu, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam cine-i Dumnezeu, puterea lui. Auzisem despre mărturii, despre moduri în care Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu a ridicat, a făcut, a vindecat, a eliberat, dar vorbeam despre ele, dar eu nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Și acum mami stătea așa de vorbă, văzând starea mea în care mă aflu, adică vorbesc despre ceva ce nu cunosc, zice: parcă aș vrea mai mult de la tine, parcă văd că Dumnezeu așteaptă mai mult de la viața ta. Încă intrasem și într-o parte în care am început să intru cu anumiți oameni pe zona noastră, mă chemau să intru în politică, să intru într-o parte, în alta, ca tânăr și așa. Și am plecat urechea într-o parte, am plecat urechea în alta. Nu auzisem clar pentru mine vocea lui Dumnezeu. Parcă nici nu credeam că Dumnezeu există cu adevărat, să fiu așa suficient de vulnerabil. Nu simțeam că Dumnezeu chiar e viu, e adevărat, e real. Prea multe mărturii, prea puternic tot istoricul vieții mele, dar parcă fără putere, parcă fără un cadru consolidat bine. În momentul acela am început să mă apropii de finalizarea anilor de liceu. Am intrat la facultate, mi-am urmat partea de facultate în științele agriculturii, intrasem pe porțile facultății, am terminat anul 1, intru în anul 2. În timp ce am intrat în anul 2 de facultate, gândurile deja îmi stăteau la bani, inginer agronom, o să finalizez facultatea în curând, trebuie să-mi apuc viața de la un capăt, să-mi câștig bani, să-mi ridic o casă, să-mi întrețin o familie, să mă descurc în viața asta. În contextul acesta am început să mă pregătesc și chiar să pun bani deoparte pentru achiziționare de utilaje. Mi-am achiziționat, deja aveam un pachet mic de utilaje, dar am vrut să-mi cumpăr o culegătoare de porumb. Mi-am cumpărat această culegătoare de porumb și în timp ce mi-am cumpărat culegătoarea aceasta de porumb, mi-aduc aminte că într-una dintre seri
După ce am cules vreo 3 săptămâni cu ea, cobor de pe un deal de undeva de la noi, de acolo din Secaș, chiar la intrare în sat. Înainte de aceasta am avut câteva zile așa în care m-am apropiat de Domn, am stat într-o părtășie cu Domnul. În timp ce eram acolo, am gresat tot utilajul, m-am dat jos din tractor, cum am zis, am gresat utilajul, am intrat într-un lan de porumb vreo 40 de metri, eram foarte obosit, am simțit că îmi dă sângele pe nas de la oboseală, m-am dat jos din utilaj, m-am dus în lungul terenului, doar mai mă plimb un pic, mai mă relaxez, și în timp ce veneam înapoi spre utilaj, era întuneric, besnă, am văzut un știulete de porumb împrins cu roada după o bară. Am zis că vin, ridic mâna, dau-o în el și în momentul în care voi lovi acel știulete de porumb, el va intra între valțuri și eu mă urc în utilaj și îmi continui activitatea. Nu mă ajuta, nu mă încurca, pur și simplu doar pendula în fața ochilor mei acel știulete de porumb. În timp ce utilajul funcționa, utilajul are o forță sau învârte valțurile acelea de vreo 540 de ori pe minut, acum nu era turat. Eu am venit, m-am ridicat cu mâna, valțurile sunt ca și zdrobitorul de la struguri. Ați văzut, sigur cunoașteți zdrobitorul de la struguri, este vreo 40 de centimetri cu triunghiuri sudate pe ele. Erau din metal și băgau știuleții de porumb înspre un tocător alcătuit din 6 cuțite de abric. Mărunțeau foarte, foarte bine. În timp ce am venit, mi-am ridicat mâna dreaptă în sus și am dat. Când am dat prin asperse, știuletele de porumb a intrat între acele valțuri și imediat și mâna mea a fost introdusă cu ele. În câteva fracțiuni de secundă m-am trezit prins de acel știulete de porumb și dintr-o dată a început să mă tragă cu totul. Când a început, m-am auzit odată că pocni toate oasele și a început să mă tragă. În momentul în care a început să mă tragă utilajul, m-am ancorat foarte bine, mâna stângă am pus-o pe o bară, piciorul stâng l-am pus pe o rampă de urcare a porumbului, cum era utilajul, și piciorul drept l-am băgat sub tocător și am început să trag. Deviza mi era să-mi smulg mâna din încheietură, deci efectiv să scap de mână și să-mi scot doar bontul sau să-mi smulg mâna dintre valțuri. N-am reușit să fac niciuna, nici alta. Ba mai mult, în mintea mea răsunau atâtea voci care ziceau, mai ales vocea tatălui meu, care mi-a zis: Abi, să nu bagi mâna, oprește utilajul. Alții mi ziceau: uite, eu am avut un verișor care a pierit așa, eu am avut un prieten care aia s-a întâmplat acolo. Mai multe cazuri. Și în momentul acela în mintea mea nu sunau numai vocile acestea. Simțeam că câteva secunde mă despart de închiderea ochilor și deschiderea pentru eternitate. În situația aceea știu că m-am așezat așa în mine. Am zis că inspir o dată adânc și smulg. În momentul în care m-am așezat așa, am inspirat, a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: în sfârșit l-am prins. Și un fior așa cadeat mi-a cuprins ființa. Am început să plâng. Lacrimile îmi brăzdau obrajii și am zis: Doamne, pe mami, pe tati, pe frații mei, când îmi vor striga numele prin casă și nu voi fi, să-i întărești. Mi-am dat seama că s-a finalizat tot. Totul s-a încheiat. Ultimele contracte s-au încheiat pentru eternitate. Și am zis acum, în agonia aceea, am strigat cât am putut: Doamne, primește-mi sufletul. Când am zis: Doamne, primește-mi sufletul, aveam o geacă așa, lucram cu haine mulate pe corp ca să nu fiu agățat de utilaj, și conjunctura a făcut că valțurile au ajuns să-mi prindă geacă. Când mi-a prins geaca, a început să mă tragă din nou tot prin asperse, să mă tragă cu tot cu spate. Când a început să mă tragă cu tot cu spate, totul s-a accelerat foarte repede, foarte, foarte repede. Mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. Odată ce mi-au prins hainele, nu mai am nicio șansă. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: strigă la mine după ajutor. Când am strigat odată: Doamne, ajută-mă,
Valsurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, mi-am scos mâna, motorul mergea, mi-am scos mâna, geaca și totul a pornit înapoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. M-am dat în spate, am ridicat palma din 27 de oase cât are palma, nu mai aveam decât două intacte, într-o formă de triunghi dreptunghic, pielea mi-a fost mulsă de pe palma, palma lungită vreo 5 cm, lățită vreo 5 cm și în timpul acela în care stăteam și mă analizeam mâna în fața proiectorului, nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce sau că nu pot să merg așa acasă. Dumnezeu efectiv a făcut să nu am sentimentele alea atât de aprofundate încât să leșin sau să decad într-o stare, ci pur și simplu am simțit efectiv cum mă îmbracă cu putere. Am oprit tractorul, am băgat mâna în buzunar, am scos telefonul, am sunat la 112. Cei de la dispecerat mi-au zis: băiatule, nu ai cum să-ți scoți singur mâna. După o luptă de convingere, undeva la aproape la 3 minute am vorbit cu ei, mi-au zis: ok, îți administrăm o salvare, dar să fii conștient de un lucru. Dacă noi trimitem un echipaj spre tine, poate să sune cineva care are nevoie de el și dacă tu ne prostești, dacă tu vrei să faci doar o farsă, poate cineva să nu beneficieze în timp util. Am ieșit de pe teren, m-am așezat cu picioarele în șanț și în momentul acela așteptam să ajungă mamei cu tati, apelasem și pe ei. În momentul acela, în timp ce stăteam acolo și meditam așa adânc, la tot ce s-a întâmplat, la toată această situație, la tot acest șoc, această traumă, a ajuns tati și mă așteptam ca fiind pastorul bisericii și tatăl meu să aibă câteva cuvinte de încurajare pentru mine. Când a ajuns, am luat-o pe terenul din spatele meu, doar a venit, s-a uitat așa spre mine. Când a văzut starea în care eram, a luat-o pe terenul din spatele meu și urla de-a dreptul și zicea: Doamne, dacă ai îngăduit această încercare pentru noi, pentru familia noastră, de ce nu mai ales pe mine? Mami m-a cuprins de la spate, am plâns amândoi, plângeam în brațele mamei mele, cu toate cum mă ținea de la spate. Se uită așa peste umăr și-o zis: Abi, când ai auzit profeții în casa noastră, pentru pomul care îl aduci înaintea mea, pentru băiatul care te rogi, o să-l sap, o să-l îngrădesc, o să mă ocup de el, toate acestea erau pentru tine. Dar nu m-am gândit niciodată că așa va lucra Dumnezeu în dreptul tău. Niciodată nu m-am gândit. Știu că ultimele cuvinte cu care m-am despărțit au fost următoarele: Mami, dacă ar fi să ne ajung la spital din cauza unei infecții sau ceva ce poate să stârnească în mine decesul ființei mele, trecerea din viață, să știi că Dumnezeu m-a pregătit și eu o să plec în veșnicie. S-a uitat așa spre mine, am început să plângem amândoi, a venit salvarea, o ridicat-o pe ea, eu am intrat în salvare. Mi s-au administrat o felul de calmante. Urlam în salvare de durere și ziceam: Doamne, nu-mi lua mințile de la durerile acestea, nu mă lăsa să cad în inconștiență sau în leșin. Carnea se stria efectiv pe mână, o vedeam cum se striază, mă ghemuiam efectiv din toate încheieturile, corpul suferea enorm de mult, dureri îngrozitoare. În timp ce am ajuns undeva la, în jurul localității Ineu, la vreo 50 de kilometri de casă, mi-am lăsat capul pe spate și am zis: Doamne, acum ce îmi spui? În momentul acela în care am zis: Doamne, ce îmi spui? Am început să cânt o cântare, parcă vedeam în fața mea versurile cântării: Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Tu mi-ești comoara care a fost de mine mult căutată. Acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată, zice ultimul vers. În momentul acela am realizat că toată agonia, tot ceea ce am căutat eu ca și tânăr în lumea aceasta, nu a fost ceva ce să mă satisfacă.
Momentele în care urlam după ajutor prins între valțuri. Chiar mi-aduc aminte că o mașină a trecut în spatele utilajului și a intrat în sat. Urlam după ajutor, nimeni nu era să-mi scape viața. Momentele acelea m-au îngrozit atât de mult, parcă atât de mare impact au avut în viața mea. Mă fac vulnerabil înaintea ta și undeva la 3 luni, aproape 4 luni de zile după ce s-a întâmplat toată scena aceasta, mă trezeam tot prins între valțuri. Înainte de a fi prins și introdus între acele valțuri și urma să fiu tocat, mă trezeam. Ca și acele căderi în gol. Și în momentul acela atât am fost de îngrozit că există momente în viață când nu o să ai pe nimeni. Când nu o să ai, strigi după ajutor disperat și nu are nimeni posibilitatea aceasta să vină să-ți oprească utilajul sau să-ți facă lucru de care ai nevoie și tu să scapi cu viața sau să fii izbăvit dintr-o situație. Și momentul acela când am zis, tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, m-am agățat, dragilor, cu mâinile amândouă de Dumnezeu și am zis, tu ești comoara pe care am căutat-o. Mi-am lăsat capul pe spate și mi-am dat seama că am nevoie să mă apropii de Dumnezeu. Am început să plâng și mi-am mărturisit vina păcatelor mele, asistenta era lângă mine. Am zis, Doamne, ăsta sunt, asta e viața mea, n-ai ținut cont de păcatele mele când m-ai izbăvit, dar acum m-ai izbăvit dintre valțuri, în starea în care mă aflu, mă simt dator să mă predau ție în totalitate și nu pot cu vina păcatelor mele. După ce mi-am mărturisit păcatele, vă spun, durerile se vedeau din ce în ce tot mai accentuat pe trupul meu. Dar la nivelul minții, la nivelul suferințelor, parcă nu mai simțeam nimic. Eram liber de orice stare de presiune din partea trupului, din partea durerii, nu mai simțeam. El a venit, a luat durerile mele, cum zice Isaia, le-a luat asupra lui și în momentul acela, efectiv, de-a dreptul am simțit că durerile nu mai au efect asupra vieții mele. Am ajuns în situația în care să-mi spună medicii, ai fost sedat. Și eu am zis, nu am fost sedat. Nu ai cum să nu fii sedat. Au întrebat într-o parte în alta, nu a fost sedat. Efectiv, se vedea că Dumnezeu mi-a luat durerile acelea și nu puteam explica lucrul acesta. Am ajuns la Rad, mi s-a spus în felul următor. O să stai până dimineață o să-ți amputăm mâna. După asta am fost transferat de urgență la Timișoara. La Timișoara mi s-a spus, în cel mai rău caz vei rămâne cu mișcarea aceasta, 3 degete. În momentul în care am ajuns la Timișoara, m-am agățat de aceste 3 degete, de mișcarea aceasta, am zis, tot nu-i rău, tot parcă sună bine. M-am așezat bine, mi-au spus că o să fiu anesteziat. M-a întrebat care este numele tău. Am spus, Abiam Cadmiel, tradus înseamnă Tatăl Luminii este întâiul sau Tatăl Luminii este Dumnezeu. Se uită domnul medic înspre mine și zice, frumos nume. Și zic, da, tatăl meu e pastor și el a ales numele ăsta pentru mine. Și atunci m-am gândit așa, ce farmec are să porți niște nume frumoase sau numele tău să aibă o însemnătate, dar ce mult valorează. Urma să-mi scrie numele într-o carte acolo și că va urma operația mea, dar ce mult valorează înainte de a fi scris numele pentru operație, să ai numele scris în cartea vieții. Parcă mult mai mare greutate are numele tău și parcă mult mai frumos sună numele tău după ce e notat în cartea vieții. În adevăr, se dau mari lupte pentru asta. Și în timp ce eram acolo, m-am așezat, stăteam așa, mâna mea a fost despachetată, era prinsă în niște bandaje și dintr-o dată a început să curgă sângele și voi. O doamnă anestezistă îmi ținea mâna așa să nu văd
Și am zis, vă rog frumos, lăsați-mă să-mi văd mâna. Când m-am uitat înspre ea, am început să mă calmez. Până atunci nu a căzut nici măcar un picur de sânge, doar ceea ce a absorbit pansamentul. Dar în momentul acela, știu că au luat o tavă, au pus-o rapid sub mâna mea, a început să se curețe, a început să curgă sânge. Abia în momentul acela am început să mă liniștesc. Am început să mă calmez și parcă începea trupul să mi se mai distindă. Am început să simt că sunt pe mâini bune, că sunt în siguranță. În momentul acela am intrat în operație. În jurul orei 1:30, în jurul orei 2:30 sună telefonul lui mami și răsună în felul următor. Doamne, vă rog să veniți de urgență la spital. Băiatul lui trebuie să-i amputăm mâna din umăr. Nu ne mai putem ține de cuvânt, fiindcă băiatul are o infecție care merge foarte repede pe mână sus. Mami a venit direct cu un pachet de întrebări. Domn doctor, au zis, de ce se întâmplă lucrul acesta? Noi suntem o familie cu venituri modeste, spre sărace. Provenim dintr-o familie cu 7 copii. Suntem părinții a 7 copii. Nu avem bani mulți. Ne descurcăm, dar vreau să vă scot în evidență lucrul acesta. Dacă ar fi o posibilitate ca să se facă ceva pentru Abia, mână la mână, sunt dispusă să merg chiar la bancă, să scot bani din bancă, doar ca să-și recapete mâna înapoi. S-a uitat așa înspre ea. A zis, Doamnă, toate silințele mi le-am dat ca să-i salvez mâna, dar nu se mai poate face nimic. Are arsuri foarte mari, are o infecție care merge repede pe mână în sus, în câteva minute va bloca rinichii, plămânii și băiatul se va stinge aici în fața noastră. În momentul acela, după ce i s-a explicat, am îmbrățișat-o, a intrat în sala de operație. Mâna mea a fost amputată la 7 cm de la încheietură. M-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Când m-am trezit, mami era în partea stângă, se juca așa în părul meu, mă mângâia. Era la căpătăiul meu, eram ultimul pat înspre geam. Se uita pe geam, privea pe geam. Când m-am trezit, m-am uitat înspre ea. Avea niște lacrimi care nu se brăzdeau pe obraz, ci pur și simplu din ochi se spărgeau de podea. Am întrebat-o direct, mami, mai am mâna, cum o decurs operația? Ea s-a uitat așa spre mine și a zis, Abi, operația a decurs foarte bine, medicii au rămas uimiți de tot ceea ce s-a întâmplat. Ori mers bine lucrurile. Și am întrebat-o de 3 ori. A patra oară întreb, frate meu, era un frate de-al meu în partea dreaptă, zic, mai am mâna. Am pus mâinile una pe lângă alta, de unde mi este bontul și până în vârful degetelor. Aveam vată băgată în interior, atele prinse pe lateral și bandaj dat peste atelele respective. Mâinile erau la egalitate. Am dat să mișc mâna, se numește simțul membrului fantomă, mâna funcționa, mergea perfect, dar nu mai era. Am întrebat-o a patra oară. Domnul medic a sfătuit-o, doamnă, sfatul meu, încurajarea mea e să nu-i mărturisiți lui Abiam că nu mai are mâna. Așteptați să ajung eu, să ajungă doamna psiholog. Din punct de vedere medical se spun că nu a mai existat nicio șansă, ci mai prioritar a fost viața lui decât mâna. Doamna psiholog să-l preia foarte repede și să salvăm partea aceasta, că poate să fie o traumă mare încât pe Abiam să nu-l mai putem prinde o viață întreagă din punct de vedere psihic. A patra oară, când m-a și văzut mami cu gestul care l-am făcut, pe care l-am făcut, a început să plângă instant foarte puternic și a dat din cap și a zis, Abi, nu mai ai mâna. N-am mai rezistat emoțiilor. Eu m-am întors cu fața înspre perete și am început să plâng și am zis, Doamne, dacă m-ai scăpat dintre valțuri, dacă m-ai scăpat din situația în care am fost, eu chiar am crezut că mi-o să-mi dai mâna înapoi. Chiar am crezut că o să mă lași integru, o să mă lași un copil normal, un om normal.
la 19 ani să rămân fără mână, cum mă voi descurca în viață, cum mă voi căsători, o să devin o persoană cu handicap, ce o să fac cu viața mea, cum o să mă descurc la facultate, cum o să scriu, o să întoarcă oamenii capul după mine pe stradă, toată viața mea o să se schimbe radical în momentul acesta. Și în momentul acela, în timp ce stăteam acolo, am adormit. După vreo 3 ore de somn, în timpul acestui somn am avut așa, parcă îmi treceau pasaje din scriptură, ilustrații, poezii prin cap, tot ceea ce a așezat biserica, frații, familia în mintea mea cu drag. Mai mult de atât, în zona Bucovinei, în jurul în care eu, ore în care eu am intrat în operație, 60 de frați s-au strâns într-un apartament, n-au încăput acolo, au ieșit până chiar și pe hol. Cântau cântări și se rugau ca Dumnezeu să dea biruința. În familia noastră, tati, toată noaptea a stat pe burtă așa întins și s-a rugat ca Dumnezeu să intervină și să-mi dea putere. Biserica din care am fac parte și oamenii din jur s-au strâns mulți și s-au rugat pentru mine. În felul acesta Dumnezeu m-a ajutat să trec peste momentul acesta, susținut când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-ar lăuda, dar în momentul acela am simțit efectiv cum Dumnezeu m-a întărit, am trecut și a venit domnul medic și mi-a vorbit, abia nu totul s-a finalizat. Există șansă, tehnologia a evoluat, mână biomecanică, mioelectrică, nu mai ies picioare de lemn, nu mai mâini de pirați, ci tehnologia a ajuns la un nivel avansat și noi avem ocazia să beneficiem de ea. Mi-a vorbit despre această mână pe care sigur ați evidențiat-o, o mână de care mă folosesc și care mi este de mare folos. La început nu mi-am dorit-o, am zis, Doamne, până acum la vârsta de 19 ani am crezut că existi. Nu am crezut că existi. Te-am slujit, dar n-am crezut în existența ta. La 19 ani mi-ai demonstrat că ești Dumnezeu și că întotdeauna ai ultimul cuvânt. Întotdeauna ești cel care poți să poruncești să prindă lucrurile ființă sau lucrurile să se oprească. Totul este sub controlul tău, sub controlul lui Dumnezeu. Am înțeles doar că trebuie să aduc rugăciunea mea înaintea ta și acum te rog să-mi dai mâna mea de carne înapoi. Miracolul era mult mai mare în ochii mei în momentul în care mă gândeam în spital fiind, acte doveditoare, mână amputată, o mână crește înapoi, deja vedeam din salon în salon când mă duc și le spun la oameni, credeți în Dumnezeu că-i viu. Uitați starea mea, situația în care am fost, pozele cum am arătat, aici în spital, acum a trei zile, mi-a fost amputată mâna. Dar astăzi am o mână de carne înapoi, fiindcă Dumnezeu e viu. Ești conștient. Și o să vedeți pe parcursul mărturiei că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Dar planul lui Dumnezeu a fost altul. În momentul în care m-am rugat, chiar mă sunase unul dintre frații mei, a zis, vrem să venim toată familia, tati, mami, 18 membri ai familiei noastre, câți eram, să vină toți să fie cu mine în spital. N-am încăput în salon, am ieșit pe holul spitalului, stăteam acolo în timp ce povesteam, zice, tati, hai să facem și lucrarea pentru care am venit, ungerea cu un de lemn. Am zis, când am auzit eu de ungere cu un de lemn, deja știam, gata, acum o să crească mâna, acum o să prindă mâna ființă. Când a pus tati degetul pe fruntea mea, parcă un fulger așa din cap până în picioare, furnicături pe mâini și am zis, crește mâna. Am pus așa mâna pe bandaje și am zis că le smulg. Am deschis ochii să văd dacă crește, nu crește, am zis că pun mâna pe bandaje și le smulg. M-am uitat așa înspre ea și am văzut că nu crește, m-am închis așa în mine, am început din nou să lăcrimez și am zis, tată, dacă nu o fi momentul ăsta, adu altul în viața mea în care să crească mâna mea de carne. Nu am nevoie de suma de bani să se plătească, nu am nevoie de o intervenție, n-am nevoie să stau la mila nimănui, ci am nevoie doar de un cuvânt din partea ta și lucrurile să prindă ființă.
În jurul orei 5, cam așa ne-am despărțit de ei, în jurul orei 10 seara m-am pus în pat și am zis: Doamne, ultima rugăciunea mea o să fie doar să-mi dai mâna mea de carne înapoi și nimic altceva nu vreau. Nu pot să-mi închipui că nu pot să desfac o sticlă de suc, că nu pot să mă spăl, că nu pot să mă leg la șireturi, că nu pot să îmi pun pastă de dinți pe o periuță de dinți și să mă spăl. Nu pot să-mi închipui lucrurile acestea că o să fie realitatea vieții mele de acum înainte. Începeam să mă confrunt cu stări în care, din punct de vedere psihic, chiar dacă am fost mobilizat în prima zi, deja presiunea psihică era mai puternică. Undeva aproape la vreo 200 de oameni au fost în spital la mine în 5 zile în care am fost acolo. Am povestit, am fost înconjurat de oameni, dar seara când se închideau ușile salonului nu mai era nimeni. Simțeam atâta nevoie ca Dumnezeu să lucreze pentru mine. Chiar nu-mi doream să fiu un centru atenției ca oamenii să... Nu, cum s-a întâmplat, cum a fost. Ci îmi doream pur și simplu ca viața mea să o ia de la zero. Îmi doream atât de mult să existe mașinăria aia de a da timpul înapoi și să nu mai fac greșeala pe care am făcut-o. Am adormit în jurul orei 12. Eram... În 11 octombrie, joia, s-a întâmplat undeva în data de 17 octombrie 2018. În momentul acela am adormit în jurul orei 3:30 dimineața. M-am trezit. În fața mea era totul alb, un cadru alb, și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi, dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau: cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Era un moment de alegere în care eu trebuia să stau și să mă uit înspre cele două mâini. Stăteam și mă uitam înspre ele. În partea stângă erau visele mele, cariera mea de inginer agronom, tot ceea ce îmi doream eu de la viață. Un om integru, din nou cu două PM, din nou puteam să aplaud în public, din nou eram normal. În partea dreaptă stătea o mână, acum eu am făcut-o neagră și toată neagră, mânușile le mai schimb, mânușile, acum poate în altele ați văzut cu mânuși gri, acum sunt cu o mânușă neagră, în curând o să vedeți o mânușă culoarea pielii. În momentul în care mi s-a redat această mână, am văzut-o, am zis: Doamne, aleg să se facă voia ta, aleg mâna biomecanică. Și am simțit cum Duhul mi-a intrat în trup. M-am ridicat în șezut, am început să plâng și am zis: Tată, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat în neștiință, ci mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine și la ființa mea. Și îți mulțumesc, Tată, pentru că mi-ai dat putere să accept planul tău. E atât de greu în viață să accepți voia lui Dumnezeu. E atât de greu în viață să stai în mijloc, lângă Iisus, și o societate să te privească și să nu înțeleagă de ce îl urmezi pe Iisus. De ce vrei ca să te pui deoparte pentru El? Când ai o carieră, când ai o familie, de ce umbli atâția kilometri, de ce faci atâtea filmări, de ce te duci încolo, încolo, de ce zbori atâta, de ce spui viața în pericol? Și nu înțeleg de unde provine dragul acesta, iubirea aceasta imensă pentru Iisus. În momentul acela mi-am zis: să-ți mulțumesc că mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine. Și abia aștept să văd cum strângi 90.000 de euro.
Atât este valoarea mâinii care s-a plătit în anul 2019. 90.000 de euro pe data de 11 iunie. În centrul Terranova, Oradea, aveam ocazia ca să mișc pentru prima dată o mână biomecanică. Am făcut până atunci fizioterapie. Dumnezeu m-a trimis cu mai mulți frați și prin mai mulți frați în diferite locuri în care oamenii au donat. A fost o povoară pentru mine, o greutate pentru mine să ajung în ipostaza în care femei bătrâne, surori văduve, să-mi zic că eu n-am o pensie mare, pensia mea e de 600 de lei, dar eu simt să-ți dau ție. Și când auzeam că eu deja mă învârt în jurul cifrei de vreo 50.000 de euro și femeia asta are o pensie de 600 de lei, din care îmi dădea 50 de lei mie pentru mână, mi era atât de greu să primesc banii aia. Într-una dintre zile au venit la mine niște copii cu plugușor, au fost prin sat. Mă gândeam să închid ușa, să nu intre și la noi. Au intrat în curte înainte să ies eu ca să închid ușa. Au intrat în curte, mi-am băgat așa mâna în buzunar, am văzut că am 10 lei, zic, las că le dau ăștia 10 lei. Și când m-am dus în curte la ei să le dau banii, am ascultat colindu, m-am dus să le dau banii, când m-am dus să le dau banii, scrie acolo frumos pe cutie, donație pentru mâna lui Abiam, așa scria era o găletuță din aia de smântână și cu perforată sus în capac și pe acolo băgau oamenii banii în găletuță. Am început să lăcrimez. Banii, putea să vină cineva să-mi dea suma de 90.000 de euro, să mi-o pună în mână și să zică: băiatule, uite, am primit asta azi noapte în vis din partea lui Dumnezeu, du-te și ia-ți mâna aceea, pun-o și continuă-ți viața cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a făcut așa. A ales în primul rând, în timp ce mă smerea pe mine, să răsplătească unui mare număr de oameni. S-au aliniat biserici penticostale, ortodoxe, baptiste, creștini după Evanghelie, din diferite culte, mi-au trimis bani. Și am văzut în felul acesta cum Dumnezeu a lucrat. Și visul s-a împlinit în vreo 7 luni, până în 7 luni de zile deja probam mâna biomecanică. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Pentru mine era greu. Tatăl avea un salariu de 1500 de lei. Din 1500 de lei să pui 90.000 de euro, n-aveam de unde. Domnul medic care a fost acolo și care s-a ocupat de cazul meu și dânsul printr-o fundație m-a ajutat foarte mult. Și alții și alții cu inimă largă s-au implicat. Am ajuns în situația în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu în diferite locuri, să văd cum oameni rând pe rând trec în spatele mâinii biomecanice. Mai mult de atât, chiar să plec din țară în diferite locuri, cum au fost alte țări din Europa în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Dar am avut ocazia să ajung în Africa și în Africa, în Senegal, în Embur, unul dintre al doilea oraș ca și mărime, să-L slujesc pe Dumnezeu acolo și cu mâna aceasta biomecanică făceam metrieri, chiar trăgeam la un dispozitiv în care răsuceam fierul, făceam metrieri cu mâna aceasta și să mă văd util în lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit o soție binecuvântată. O cheamă Flavia și Dumnezeu împreună ne-a dăruit și o fetiță pe care o cheamă Noa. Modul în care m-am cunoscut cu Flavia e unul foarte frumos. Într-una dintre zile mi-aduc aminte că venisem dintr-o lucrare și un prieten bun mi-a scris: Abiam, nu vrei să te implici la tineret, la poarta cerului? Uite, avem un grup de rugăciune, în timp ce în adunare frații predică, cântă, se întâmplă lucrarea
Noi suntem un grup mai mic care ne rugăm sus cam câte 35 de minute, trei tineri, apoi ei coboară jos, aibă fiecare un timp în programul acela. Suntem trei serii, deci 9 tineri pe seară ne rugăm sus. Am zis, da, aș vrea să merg. Bagă-mă și pe mine pe grup. M-au băgat pe grup, am intrat în partea de rugăciune, vă dați seama ca și băiat, imediat am luat telefonul, m-am uitat să văd cine e în grup, dacă cunosc pe cineva. Am dat și pe pozele fetelor care erau acolo, eram necăsătorit, m-am uitat să văd și când am văzut-o pe Flavia, parcă așa mi s-au luminat un picuț ochii. Mă uit așa, zic, poate într-o seară ne nimerim la rugăciune să o cunosc. Conjunctura a făcut că asta era sâmbătă, luni la tineret, la a doua parte, deci s-au rugat 35 de minute primul grup, la al doilea grup ajung în situația în care să văd Căprara Biam, Filip Flavia, Filip Alexandra, care era soția, sora soției mele, la repartizați pentru al doilea grup. Zic, s-a întâmplat lucrarea mai repede decât am crezut. Ajungem acolo, eu foarte punctual, cu 10 minute înainte de a termina grupul respectiv, sus, deja eram pe genunchi când au ajuns ele, mă rugam. Au intrat la final, când s-a terminat, am ieșit să cedăm celuilalt grup. Am ieșit pe hol, am povestit un picuț și de acolo am și simțit că între noi o să fie ceva, o să e o legătură mai aparte. În momentul acela ne-am despărțit, după 2 săptămâni am scris, în 9 luni de zile ne-am căsătorit, la nuntă am avut o vreme foarte frumoasă, în 11 octombrie mi-am pierdut mâna 2018, în 11 octombrie 2020... nu mi-am recăpătat mâna, ci mi-am recăpătat întreaga ființă cu care vin înaintea sau prin care venim înaintea lui Dumnezeu. Ne-am recăpătat pentru eternitate. În data de 11 octombrie, o zi frumoasă, o zi de toamnă, da, cu un soare, 25 de grade, 226 de invitați la nuntă. Am avut parte de o nuntă extraordinară. Am prins ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară. Urma ca luni să fie întrerupte toate nunțile, toate evenimentele. A fost în pandemie. Nu s-a mai lăsat nicio nuntă decât cu 30 de persoane. Și am avut această ocazie din partea lui Dumnezeu să am și o nuntă binecuvântată și Dumnezeu chiar ne-a binecuvântat. În momentul în care urma să mă căsătoresc, tatăl meu a avut o dorință aparte ca mâinile mele să fie la fel. Deci mâna de carne să fie exact ca mâna biomecanică, și adică de carne era mai greu să o fac, dar asta biomecanică merge. Și a vrut să plătesc suma de 3500 de euro pentru mânușa aceasta, o mânușă culoarea pielii, care are unghii, da, sunt făcute, scurate la asta, și să-mi achiziționez mânușa aceasta, ca mâinile mele să fie la fel, să apar ca înainte, un băiat normal cu mâinile identice. Și totalul sumei mâinii au ajuns undeva la 93.000 de euro plătiți pentru mâna aceasta. Eu acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții două mâini și în mintea ta un răspuns la o întrebare pe care n-a pus-o nimeni, că nu ai valoare. Nu știu cine te-a întrebat dacă ai sau nu valoare, dar de multe ori venim noi și zicem, nu mai am valoare, nu mai am preț, nimeni nu mai mă iubește, nimeni nu mai mă apreciază, nimeni nu-mi vede munca, nimeni nu-mi vede, și te simți în starea aceea. Aș vrea să privești înspre mâinile tale. Ai 186.000 de euro, 187.000 de euro pe care i-ai primit din partea lui Dumnezeu de la cot și până aici, și nu arată
neagrămâna, nu apare cu baterii, nu trebuie să o încarci, o să vă arăt acum cum arată această mână. Deci până aici îmi vine mânușa, cum v-am zis, am diferite mânuși pe care le îmbrac. Am doi senzori care încaptează impulsurile pe care le dau de la creier la mușchi. Pe aici îmi încarc mâna, am două baterii legate în serie în formațiunile acestea și 6 motoraje. Motorașele funcționează, mâna funcționează, pot să fac diferite, pot să lucrez în diferite moduri cu mâna aceasta. Există 26 de poziții de lucru cu ea, am diferite chipuri, de exemplu dacă intru într-un atelier și am nevoie de o poziție de lucru anume,

La un dulăpior, la ușa dulăpiorului, se apropie cu mâna de acel chip și mâna știe exact ce are de făcut. Mâna intră în poziția de spray, degetul îi vine sus, astea două se închid și cele două sunt gata să apese în așa fel, astea două sunt gata să apese în așa fel încât să pulverizeze acel spray pe geam. Deci e o mână foarte inteligentă, funcționează foarte bine. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care pot lucra cu mâna aceasta. Eu am ajuns să o implic în partea de tăieri cu motofierăstraie, cu drujbe, cu motocoase, conduc tractor, fac mecanică, cât de cât. Na, nu sunt foarte expert pe partea aceasta, dar de nevoie. Tot ce a fost și ce implică muncă de țară. Mâna m-a ajutat să devin din nou o persoană independentă, să nu am nevoie întotdeauna să fie cineva pe lângă mine ca să îmi țină, să-mi ajute, să-mi facă, ci din contră mă descurc să-mi tai un șnițel, să-mi tai o bucată de carne, să-mi țin o bucată de roșie și să o pot felia singur. Nu să faci tot felul de șmecherii cu mâna, ci pur și simplu într-o poziție normală să te poți descurca. Cum am spus, tehnologia a evoluat, lucrurile au evoluat foarte mult. Avem atâtea lucruri care ne pot fura timpul, dar în toate lucrurile acestea există o mare bătălie în care ne pierdem sufletul, uitându-ne după tot ceea ce ne oferă lumea aceasta. Trăim într-un timp și într-un spațiu în care risipim foarte mult. Și într-o vreme ca și aceasta, cu atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu, cu atâtea soluții, cu atâtea lucruri pe care le deținem, am uitat cine ni le-a dat și cine ne-a creat. În adevăr, 90.000 de euro. Dar niciodată nu o să ajungă la valoarea unei mâini naturale. Niciodată nu o să ajungă. Acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții ambele mâini, care deții un corp normal, sănătos, sau poate ai diabet sau mici boli care te mai frământă și îți spun că ești viu, ce te determină să stai în starea în care ești și să nu recunoști în profunzime că ești creatura lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu a pus în tine o valoare și că Dumnezeul acesta care este imens, eu ți-am adus prin sinceritate povestea vieții mele. Mulți m-au crezut, mulți nu m-au crezut. Mulți mi-au zis că-s normal, unii mi-au zis că am luat-o pe arătură. Dar nu te oblig să mă crezi, ci te-aș ruga mai mult să pui la îndoială și să încerci tu pur și simplu să vezi dacă e adevărat Dumnezeu. Dacă cuvântul Iisus Hristos sau numele Iisus Hristos are un farmec sau o existență adevărată. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu personal am adus înaintea voastră mărturia vieții mele, în care m-am făcut vulnerabil, m-am răscolit pe mine însumi și am adus o traumă a vieții mele. N-a fost vina lui Dumnezeu că am intrat între valțuri, a fost pur și simplu pura mea vinovăție că am ajuns acolo. Puteam să opresc utilajul, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat, ci a fost vina lui Dumnezeu că m-a scos dintre acele valțuri. În ghilimele, adică în momentul în care nu mai aveam pe nimeni, l-am avut pe Dumnezeu, dar am înțeles că adevărata mea salvare n-a fost în momentul acela. Aprofundându-mă în căutarea mea apoi după Dumnezeu, am înțeles că adevărata mea salvare s-a dat acum azi 2000 de ani pe idealul din Golgota. În perioada aceasta a Paștelui, în momentul în care urmează să ne zicem Hristos a înviat, hai să sărbătorim altcumva. El a înviat, e viu, e în slavă. Dar
tu poate rămâi la fel de mort.

poate din nou treci o sărbătoare pe lângă tine, fără niciun răsunet, fără niciun farmec. Cheamă-L pe Iisus chiar astăzi în inima ta, în viața ta, primește-L viu și zi: Tată, vreau să mă dăruiesc în totalitate ție, vreau să-ți dăruiesc viața mea, ființa mea. Am înțeles că pentru alții ai lucrat, te chem să lucri și la copilul meu, la soțul meu, la soția mea. Tată, mă aflu în situația de divorț. Tată, nu pot să scap de anumite substanțe. Tată, nu pot să scap de anumite dependențe. Tată, mă fură tehnologia, tot ce e în jurul meu mă fură. Am nevoie de tine să mă scoți biruitor din toate, fiindcă numele meu nu are valoare când îl scriu într-un dosar în fața unui medic, ci numele meu va avea valoare pentru eternitate în momentul în care îl vei scrie cu roșu în cartea vieții, prin sângele Tău cel Sfânt, prin sângele Mielului. În momentul acela voi avea siguranță, voi avea biruință, v-am mărturisit. Eu am avut un buchet de întrebări. Doamne, cum o să mă descurc în viața aceasta? Cum o să realizez anumite lucruri? Și într-una dintre zile am avut o profeție. Eram la o biserică în Oradea și în timp ce eram acolo, o femeie se ridică în picioare și zice: Băiatule, nici cu 10 mâini nu puteai să strângi binecuvântările pe care o să ți le dau eu. Am luat-o din punct de vedere material și am zis: ce bogat o să fiu, minte de copil. Dar am ajuns în situația în care să văd cât de mult valorează să ai o soție care să strângă cu tine, care să înțeleagă în momentul în care pleci, o soție care să te susțină. Și chiar și din punct de vedere material, am văzut cum Dumnezeu s-a implicat în cele mai mici detalii, în cele mai mici detalii, și de fiecare dată Dumnezeu ne-a purtat de grijă.

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul, tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit într-o vedenie preiubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care îl urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri.
dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și-ți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale din tâi, pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Nu te lăsa așa ușor descurajat, împins de gânduri ce pot dărâma, căci nu-i nimic de sub al meu control scăpat, iar eu de plin vreau să ai pacea mea. Fii tare, inima ți îmbărbătează, chiar te-ar țipa sufletul în tine. Rămâi smerit și în rugăciuni veghează, căci iată, biruința vine. Nădejdea ta, ca până acum, vie să o păstrezi în mine, fiindcă numai eu știu cum lucrează toate înspre bine.

Bun găsit! Mă numesc Nicoleta. Astăzi vă invit să citim împreună textul din 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iisus a privit victimile nevinovate ale jertfei și a văzut că iudeii făcuseră din marile lor adunări scene de vărsare de sânge și de cruzime. În locul unei umilite pocăințe de păcat, ei înmulțiseră jertfirea de animale ca și cum Dumnezeu ar fi putut să fie onorat printr-o slujire nemiloasă. Preoții și conducătorii își împietriseră inimile prin egoism și avariție. Simbolurile care arătau către mielul lui Dumnezeu ajunseseră pentru ei un mijloc de câștig. În felul acesta, în ochii oamenilor, sfințenia serviciului de jertfă fusese în mare parte distrusă. Indignarea lui Iisus fusese stârnită. El știa că sângele său, care foarte curând avea să fie vărsat pentru păcatele lumii, urma să fie tot atât de puțin apreciat de preoți și bătrâni ca sângele animalelor pe care ei îl făceau să curgă necontenit. Hristos vorbise prin profeți împotriva acestor practici. Samuel spusese: „Îți plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?” Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului face mai mult decât grăsimea berbecilor. Acela care dăduse aceste profeții repeta acum pentru ultima dată avertizarea. Ca împlinirea profeției, poporul îl proclamase pe Iisus rege al lui Israel. El primise omagiul oamenilor și acceptase rolul de rege. Trebuia să se poarte întocmai. Știa că eforturile sale de a reforma o preoție coruptă avea să fie în zadar. Cu toate acestea, el trebuia să-și facă lucrarea. Acelui popor necredincios trebuia să-i se dea dovada misiunii sale divine. Încă o dată, privirea pătrunzătoare a lui Iisus a trecut pe deasupra curții profanate a templului. Toți ochii s-au întors spre el. Preot și conducător, fariseu și neevreu, l-au privit cu uimire și teamă pe acela care stătea în fața lor în maestatea împăratului cerului. Dumnezeirea a străfulgerat prin natura umană, conferindu-lui Hristos o demnitate și o slavă pe care el nu le mai manifestase înainte. Hristos a vorbit cu o mare putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. Este scris: casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Glasul lui a sunat ca o trâmbiță în templu. Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Iisus în templu? Vă doresc multă pace în suflet.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
Înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principale energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu mari. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este deja început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și poftele ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă, și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul
dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El pentru ca atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la vremea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut în El.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul.

cetat. Aș vrea să merg când mă trimiți ca robul credincios și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znop pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața ta chemare, să te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare.

Doamne, dintre câte jertfe vor sta în cer în fața Ta, cea mai fără fum adusă, am dorit să fie a mea. Dintre câte miruri scumpe s-au turnat pe capul Tău, Doamne, am dorit într-una cel mai scump să fie al meu. Dintre câte șoapte sfinte s-au înălțat spre mila Ta, mulțumirea cea mai caldă am dorit să fie a mea. Dintre câte binefaceri le-ai cerut și le-ai voit, cele mai plăcute ție pe ale mele le-am dorit. Dintre câte imnuri sfinte s-au cântat spre slava Ta, cea mai dulce și mai caldă ți-am dorit cântarea mea. Dintre dragostele câte ți s-au alipit în rai, dragostea cea mai legată ți-am dorit pe-a mea să o ai. Dintre candelele câte ard în așteptarea Ta, cea mai plină și mai trează am dorit să fie a mea. Dintre lacrimile câte s-au vărsat cel mai tăcut pentru Tine, drag Iisuse, pe ale mele mi le-am vrut. Și din câte legăminte ți le-am tot făcut mereu, cel mai sfânt și mai statornic l-am dorit să fie al meu. Dar mă tem, Iisuse, Doamne, că din toate în fața Ta numai vorba cea mai multă vei găsi că a fost a mea. Să nu fie așa. Amin.

0: Bună ziua, am deosebită onoare și plăcere să fiu aici pe litoral și mai ales la marginea Mării Negre și împreună cu mine niște oameni speciali, tatăl și fiul, George Ion și Emanuel Ion. Este băiatul care a luat locul 2 la Românii au talent. Este chiar o oportunitate să vi-l prezint astăzi și, în mod special, haideți să vedem care a fost copilăria lui. Ce puteți să ne spuneți despre viața lui Emanuel? Cum a început? Este primul născut al familiei Ion, are 16 ani, un adolescent cu multe talente.
1: Bună ziua și salut și eu pe cei care vizionează acest video. Despre Emanuel numai de bine, despre copilăria lui, o copilărie frumoasă. Așa cum am spus-o de pe toate rânduri, noi ca și părinți, el fiind primul născut, am căutat să aibă o copilărie nu izolată. A fost dureros atunci când am aflat diagnosticul pus de medici și faptul că el nu va vedea niciodată. Însă, în ciuda acestui diagnostic, noi am fost aceia care l-am încurajat să ducă o copilărie cât se poate de normală, chiar dacă pentru mulți a apărut și pare greu de crezut. Emanuel a mers și merge cu bicicleta, s-a cățărat în copaci, a alergat, trotinete, tot ceea ce înseamnă copilărie. Deci, cred că duce undeva cu amintiri din copilărie, cu Nică.
0: Deci,
1: foarte multe pozne și vis-a-vis de copilăria lui, într-adevăr, pot spune că a avut o copilărie frumoasă. Am căutat să-i creăm cadru acela unde el se poate desfășura, atât el cât și fetele, bineînțeles, fetele noastre.
0: Respect pentru faptul că l-ați
1: Mulțumim.
0: Integrat așa de bine, ca și un copil normal. Haideți să vedem momentul în care ați remarcat că totuși ceva este neclar cu Emanuel.
1: S-a întâmplat undeva la, cred că 8, 9, 10 luni aici, atunci când el a început să meargă. Și atunci noi am sesizat că el se lovește de lucrurile din cameră. Însă el alerga foarte tare, era și este un copil activ și atunci se lovea și am zis, măi, o dată, de două ori, haide să mergem la medic, am zis soției mele. Am ajuns la spitalul din Constanța, spitalul județean, și spre surprinderea noastră, unul din medici oftalmologi a zis, domne, nu are nimic copilul, vede cum... Și am plecat acasă și din nou s-au întâmplat aceste lucruri și la un moment dat, la ochi am observat un strabism foarte, foarte agresiv. Și evident, își juca ochii foarte, foarte tare ca pendula de ceas, dar extrem de tare. Și atunci am zis, ok, trebuie să mergem spre București.
0: Ați mers acolo?
1: Am mers la București. Acolo l-a văzut un medic specialist, domn dr. Burloiu, și pe această cale vreau să-i mulțumesc, care dumnealui l-a consultat atunci și a zis că, din păcate, este amauroză congenitală Leber. Este boală cauzată de o mutație genetică. Atunci când ne-a spus boala ce are, nu ne-am panicat cu soția așa de tare, am spus noi...
0: Pentru că nu știați trebuie.
1: Da, nu știam, am zis, domnule, punem ochelari, ok. Însă, ajungând la calculator, noi atunci nu aveam internet și telefon ca astăzi să poți accesa rapid internetul. Am ajuns și când am citit ce înseamnă și ce face această boală, aceste mutații genetice, atunci ce drept ne-am amărât foarte tare. Slujeam atunci la o bisericuță într-un sat aici în județ și am zis, Doamne, de ce ne-ai dat primul nostru copil? Noi atât de mult ne-am dedicat ție, din tinerețea noastră aici ne-am pus la dispoziția ta, avem un centru de copii unde hrănim copii, stăm așa cum stăm și ți-am dat viața ție și drept răsplată noi primim un astfel de diagnostic pentru copilul nostru. Ne-am supărat, pot spune așa, puțin pe Dumnezeu, dar imediat ne-a trecut și ne-am pus încrederea în El mai departe, știind că Dumnezeu, care a creat omul și fiecare celulă din om, fiecare poate face lucruri frumoase. Și de atunci ne-am scuturat, să zic așa, și am zis soției mele, rămânem credincioși mai departe lui Dumnezeu și acceptăm situația aceasta.
0: Acum să vedem Emanuel. Cred că în momentul în care ai aflat diagnosticul sau ți-ai dat seama că ceva se întâmplă cu tine, care a fost primul impact al tău?
2: Nu prea gândeam atunci la anii aceia ce se întâmplă. Pentru mine era tot absolut normal, nu știam eu exact ce se întâmplă cu mine, dar în măsură ce am crescut, pot spun că am crescut cu chestia asta de totul e normal și n-am dat foarte multă importanță. M-a ajutat extrem de mult, așa cum a citat, faptul că am crescut normal, ca și un copil normal, cu lovituri, cu biciclete, cu cățărări în copaci, cu toate lucrurile astea. Asta pot spun că m-au și maturizat, dar și m-au ajutat să trec peste această boală, peste această problemă, mult mai ușor, mult mai ușor. Ca și cum am fost ca și cum ar fi neexistentă.
0: Te-ai simțit vreodată marginalizată copiii de la școală?
2: Au fost și momente când, ca în viață, că sunt și oameni răi, au fost și copii care au fost răutăcioși, dar am încercat mereu să nu... De bine, deși eu sunt o fire care pune cam tot la inimă, am încercat totuși să nu dau foarte multă importanță și să înțeleg că în lume, în viață, sunt și oameni de acestea.
0: Și ce soluții găseai în momentul în care copiii încercau să vorbească cu tine sau despre tine? Care era
2: negativ? Nu prea mi s-a întâmplat să spună cineva lucrurile în față, nu prea mi s-a întâmplat mie așa, dar știam că vorbesc pe la spate. Nu prea, am încercat mereu așa, să nu bagă seamă și am încercat să fiu bun cu ei și să-i construie la fel, ca să fiu un prieten bun pentru ei, chiar dacă făceau ceea ce făceau, nu băgam în seamă toate lucrurile.
0: Dumnezeu ți-a destrat un talent, anume auzul tău. Ești muzician. De unde acesta? Cum ți-ai dat seama că ești născut pentru muzică?
2: La vârsta de 4 ani, mergând cu părinții mei la un magazin de muzică, ne-au cumpărat mai multe jucării, dintre care și un magazin de muzică, de jucării pentru copii. Dintre care toate acele jucării pe care le-am cumpărat, mi-au luat și o jucărie, o orgă de jucărie cu baterii. Și acasă, când am ajuns la pus bateriile și am început să cânt cu un deget o piesă de la biserică, de la copii, de la grupa de copii. Și văzând asta, părinții mei s-au mirat, chiar și acum mi-aduc parcă aminte, exact aminte ce a spus mami când m-a văzut. A zis exact cuvintele astea: iau, te iubi pe el. Exact așa a făcut, exact, parcă le-au și acum, după ce cântam. Și la vârsta de 7 ani m-au înscris la o școală de muzică.
0: Oarecum? Cum puteai să vezi notele? Că trebuia doar să vezi notele.
3: Aici, dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte, am ajuns la școala de arte Teodor Burala din Constanța și am zis: doamne, am un copil nevăzător al meu, vreau să-l înscriu la pian, la orgă. Zic: doamne, ce, noi nu putem, noi nu știm, deci... Noi învățăm copiii, le punem partitura în față și copilul trebuie să cântice. Ce-i facem lui? Și mi-aduc aminte, era un profesor scarlat, îl chema, și zice: domne, o să îi cânt eu și las pe el să repete după mine. Și am zis: domne, faceți treaba asta. Și mi-aduc aminte, a făcut atunci 3 ani de zile de muzică, apoi am făcut 2 ani de specializare. Și profesorul acesta făcea cu el muzică și mereu când mă duceam să le iau pe Emi după oră, îl găseam plângând și îmi spunea: domnule, nu pot să cred. Deci nu pot să cred cum poate să cânte la orga asta mea, care are atâtea butoane, atâtea programe, atâtea instrumente, ritmuri și toate cele. Dar într-adevăr aici vorbim efectiv de mâna, de mâna lui Dumnezeu, care pentru că lucrul ăsta nu-l poți explica.
0: Exact. Este ceva imposibil înaintea oamenilor, dar posibil înaintea lui Dumnezeu. Te-ai identificat cu muzica? Te-ai identificat cu muzica? Te vedeai un muzician viitor sau efectiv numai pentru tine?
2: Nu știu, sincer, întreba asta nu prea mi s-a pus, dar acum că mă gândesc, nu prea mă vedeam așa, cine știe ce muzician, dar am fost așa mai mult pentru mine cântam și îmi plăcea, era ca un fel de, și acum, exact cum este, pasiunea mea, mereu când veneam de la muzică, stăteam ore în șir și cântam așa, efectiv, dar de plăcere, nu că mă punea cineva. Simțeam că trebuie să cânt și că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult.
0: Ce experiență ai cu muzica? Adică o experiență care s-a marcat și care te-a pus să mergi mai departe?
2: Nu știu, pot spun că, principiu, efectiv, nu cred că este un lucru care spun mai mult, care mă reprezintă pe mine și chiar mă uitam recent la viața mea, efectiv, stăteam și meditam puțin și mă gândeam așa, legătură cu asta. Mi-am dat seama că eu mă exprim mai, cel mai bine prin versuri, prin muzică, prin linii melodice. Când am ceva de zis, mi-am dat seama că nu prea pot să spun tot ce am pe inimă așa prin vorbe. Atunci când mă apuc să scriu o piesă sau când încep să cânt ceva la pian, îmi vine așa, măcar când mă expir. Când am ceva cuiva să zic, spre exemplu, sau lui Dumnezeu, parcă când mă expir prin muzică.
0: La câte instrumente știi?
2: Eu sunt 5 instrumente de bază, așa pot să spun. Dar mai sunt și instrumente esențiale, cum zic. Instrumentele la care știu să cânt sunt chitara, care este aici de față. Chitara, orga, pianul, acordeonul, la bas, chitară bas, mai știu. Trompetă, da, tobe, bas, vigorn, cât de cât la tubă puțin.
0: Deci în final și la foarte multe instrumente.
2: Da, fluier, muzicuță.
0: Ai remarcat ceva. Ai spus că te exprimi foarte bine în versuri și ritm. Înseamnă că ești un mic sau mare compozitor. Deci și versurile și muzica ți-a aparținut ție. Și care este izvorul acestor lucrări care le faci tu?
2: Adică se mă inspiră?
0: Da.
2: Ok. Da, recent pot să spun, cred că am deja un an de când am început să scriu piese. Am descoperit acest dar, nu mă știu eu, ca să înțelegeți, acum ceva timp, acum vreo 2-3 ani, nu puteam să ne imaginez pe mine compunând piese. Nu mă vedeam pe mine scriind și mi se părea imposibil când mă vedeam, când mă uitam așa la alți artiști, Doamne, cum să compui așa ceva, cum să... Într-o seară, când eram foarte... Și asta trebuie să menționez înainte, eu am început să scriu foarte mult, piesele pe care le scriu au foarte mare legătură cu viața mea. Eu scriu piese influențate de experiențele pe care le trăiesc. E, într-o seară, piesa, prima piesă pe care am scris-o, Schimbare și cerc, că majoritatea o știu, am scris-o atunci când eram departe de Dumnezeu. Simțeam că tot ce fac formal. Mi-aduceam aminte de prima oară când m-am botezat, cât de înflăcărat eram după Dumnezeu și cât de pasionat eram. Nu știu, mi-am adus aminte în seara aia că mi-am dat seama de fapt că ceva nu mai merge. Și am început să plâng foarte mult și să-mi cer iertare față de Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, ce vreau să fac eu cu viața mea, unde merg? Am luat telefonul și efectiv îmi veneau versuri pe loc. Îmi veneau versuri și am scris un fel de rugăciune. Atunci am scris tot ce aveam în viața mea și tot ce simțeam. Nu, când scriam, mă miram și nu vreau să cred, Doamne, eu, cum pot să scriu așa ceva? De unde vin versurile astea? Și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat și acest dar de a compune și de atunci am început să scriu cât mai multe piese. De asta este.
3: Aș vrea să spun ceva legat de, tot îi spuneam și în ultima vreme, zic, măi, scrie, fă, nu știu ce, cântare, haide, Emi, să fac. Și o chestie care el mi-a spus-o și într-adevăr, spune, tati, eu nu pot să scriu și nu vreau să scriu pe bandă rulantă.
2: Da.
3: Eu nu vreau să mă așez și să scot muzică, că vreau ca ceea ce scriu, vreau să trăiesc, vreau să scriu din inimă, vreau să... Și atunci m-am pus pe gânduri și am zis, n-are rost să-l mai împing eu. Și vis-a-vis de muzică și de lucrurile astea, atât de mult îmi place că niciodată, niciodată nu i-am spus lui Emi, niciodată Emi merge și cântă. Dar atunci când am văzut că vrea să ia un instrument și îl probează, l-am cumpărat. Atunci când a fost un acordeon, a trebuit să primească.

0: enorm de mult și cum stările tale sau mesajul pentru mine, poate e critică sau poate e rugăminte sau durere, tu mi le pui în versuri și asta face el.
1: Bă, de multe ori mă întreabă lucruri, anumite lucruri și mă, nu știu, nu pot, nu mă regăsesc să vorbesc cu el față în față. Nu pot să exprim, nu pot să mă exprim prin cuvinte. Simt nevoia să mă duc și deschid laptopul și scriu, efectiv, scriu. Scriu și dacă înțelege prin cuvintele alea pe care le scriu eu, nu știu, altfel mă exprim eu.
2: Ce scriu tot ce este. Pentru
1: Dumnezeu, sincer să vă spun, în momentul de față, și țin nevoia să precizez că recent pot să spun că de vreo cam o lună deja, de când am început să studiez Biblia într-un mod mai profund, am realizat că nu mai merge să, nu știu, să citesc așa sau să aud doar predici duminica. Am vrut să iau Biblia să o citesc, dar și să o și studiez. Să înțeleg exact ce Dumnezeu vrea să spună personal. Și pot spun că recent, de aproape luni, am o relație foarte serioasă cu Dumnezeu. Și în Dumnezeu văd cel mai bun prieten. Deci, de puțin timp, nu știu, cam vreo 2-3 săptămâni la fel, așa pot spun, mă duc la mine în studio mereu și pot spun că la el găsesc alinarea mea. Vorbesc cu el ca la un prieten. Nu vorbesc cum, nu știu, nu mă rog, nu știu, cu cuvinte, Doamne, te rog, Doamne, nu, vorbesc exact cum vorbesc acum. Mă exprim ca la o persoană reală, ca îl țin mereu lângă mine. Și de multe ori nu mai găsesc, chiar recent am avut o perioadă, că nu mai găseam, nu înțelegeam ce vreau eu de la mine însumi. Nu mai înțelegeam ce... Și chiar acum am început, dau așa un spot, am început să scriu o piesă, am deja o strofă, despre această temă. Mă mint sigur că nu sunt bun de nimic și am început să spun că nu mai am niciun rost. Aud doar voci care îmi spun că n-ai niciun rost pe acest pământ. Nu știu, că nici pe mine nu mă mai recunoșteam. Și vorbeam cu Dumnezeu. De multe ori au fost și momente când nu mai auzeam, dar am continuat să plâng. Mereu plâng lângă Dumnezeu și îi spun tot, pentru că la el atunci când vorbesc, simt că totul se deschide, simt că cineva mă înțelege, efectiv, și simt că mereu răspunde la rugăciune.
2: La tot ceea ce spun,
1: da. La îngrijorările pe care le am, el îmi spune, totul va fi bine, doar încrede în mine. Știu că e greu, așa, exact cuvintele lui pe care le au mereu, știu că e greu pentru că și eu am trecut pe aici, dar eu sunt mereu lângă tine și trebuie în mine să ai o speranță și să te încrezi în mine. Dacă tu crezi în mine, tu vei avea tot.
2: Deci Dumnezeu este prietenul tău adevărat, căruia mergi și spui toate problemele tale. Dar haide să revenim la un episod important din viața ta. Ai fost la acest concurs român din Hautala și totuși ai fost câștigător din poate zeci de persoane sau sute de persoane.
1: Da.
2: Și ai ajuns pe locul tău. Cum te-ai ajuns acolo? Cum te-ai mers acolo?
1: Să fiu sincer, nici. Vă spun că nu vroiam. Sunt foarte sincer, nu vreau să ajung pe niciun loc. Vreau tot ceea ce îmi doream a fost să vestez cuvântul lui Dumnezeu. Să arăt că chiar și atunci când nu vezi, chiar dacă ai o problemă, poți să te duci să apelezi la el. Pentru că eu am încercat și chiar am mers. Și asta a fost tema pentru care m-am dus, pot să spun. Nu m-am dus ca să câștig nimic. Nu doream neapărat să ajung undeva. Dacă lumea auzea și dacă măcar o persoană de acolo care se uita la televizor ar fi fost atinsă sau a fost atinsă, pentru mine înseamnă mult mai mult decât premiul cel mare. Pentru că știu că acea persoană va fi fericită și prin mine pot să spun că l-a fi cunoscut pe Dumnezeu.
2: Când te-ai văzut acolo pe listă și tu știi că tot, ce ai simțit? Te-ai văzut un star? Te-ai văzut deja o stea?
1: Nu pot spune că m-am văzut un star, n-am putut să mă gândesc la așa departe, dar într-adevăr a fost un start mult mai mare și a fost o bucurie, vă dați seama, o bucurie mare, că totuși nu oricine ajunge. Dar încerc foarte mult ca prin acest lucru să nu mă mândresc. Dar, de fapt, ba da, să mă mândresc, dar să mă mândresc că

0: prin ajutorul lui Dumnezeu am ajuns unde sunt și să dau slavă Lui. Oriunde mergi, prin orice ce eu am făcut și fac, să dau slavă Lui Dumnezeu.
1: Cum îți vezi viața în viitor?
0: Este o întrebare un pic complicată pentru mine, dar am multe dorințe ca orice adolescent, ca orice tânăr, să-mi fac o familie, să am casa mea, să am jobul meu, dar de fapt, să fiu sincer, nu mai ascund, pentru că cred că majoritatea tinerilor au această problemă și cu ocazia asta pot să-și încurajez. Eu multă vreme m-am îngrijorat pentru viitorul meu, chiar și acum am așa un pic de dubii, pot să zic. Dar, așa cum am spus, mereu mă duc lângă Dumnezeu și spun tot ce-mi doresc să am și chiar dacă m-am îngrijorat, Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Și eu îmi doresc exact așa, să continui cu muzica, vreau să am o carieră în muzică, pot să spun, să continui compozițiile și să încurajez oamenii prin acest lucru. Dar dacă Dumnezeu vrea să-mi dea o familie,
2: sigur să ai o familie. Da.
1: Așa cred că este Dumnezeu pentru noi. Da. Cred că Emanuel este o încurajare pentru foarte mulți tineri din generația lui. Cred că Dumnezeu l-a lăsat pe Emanuel pentru mulți oameni să vadă că imposibilul poate să devină posibil. Și la sfârșitul acestui interviu, aș vrea să-l ascultăm pe Emanuel cu piesa care l-a lansat pe locul 2 în România. Te ascultăm!

0: arde nu te mai simt. Știu că ești aici.
1: Într-adevăr, Dumnezeu a fost și a instrumentat toată viața lui Emanuel. Și cred că un tânăr care s-a născut fără vedere, ori, poate în ziua de astăzi putea să fie o nulitate, dar Dumnezeu a socotit că el trebuie să fie un model pentru generația în care este. De aceea, cred că versetul care îi se potrivește cel mai bine lui Emanuel este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul, de aici, de la malul Mării Negre.

Psalmul 58. Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire fiii oamenilor? Dimpotrivă, în inimă săvârșiți nelegiuiri, în sară puneți în cumpănă silnicia mâinilor voastre. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Au o otravă ca o travă unui șarpe, ca o travă unei aspide surzi care își astupă urechile, care n-are glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului, celui mai iscusit. Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură, smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei, să se risipească întocmai ca niște ape care se scurg, săgețile pe care le aruncă ei să fie niște săgeți tocite, să piară ca un melc care se topește umblând, să nu vadă soarele ca stârpitura unei femei. Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin verde sau uscat, îl va lua vârtejul. Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării, își va scălda picioarele în sângele celor răi. Și atunci oamenii vor zice: da, este o răsplată pentru cel fără prihană, da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ.

Trăind în generația definită de Revoluția Științei, suntem zilnic martorii noilor descoperiri și idei năstrușnice care ne îmbată și ne amăgesc cu speranța unui trai mai bun. Analizând însă atent toate domeniile vieții, ne izbim adesea de zidul rece și aspru al unei realități sumbre și ascunse în noaptea spirituală care s-a așternut peste omenire, fiind cu toții martorii unei spiritualități și situații paradoxale și de nedorit. Astfel, deși așa zisa calitate a vieții a crescut, am suferit cu toții pierderi uriașe la capitolul relațiilor pe verticală, și anume cu divinitatea, și pe orizontală cu semenii noștri. Deși ne-am împopoțonat așadar viețile cu o tehnologie demnă acum 100 de ani de domeniul science fiction, și deși ne mândrim că am ajuns stăpânii mărilor, ai uscatului și ai spațiului cosmic, știința pe care am inventat-o nu ne-a eliberat, ci mai degrabă ne-a subjugat și ne-a subordonat ei, ducând societatea contemporană în pragul colapsului social. Cu toate că invențiile noastre promiteau un trai mai bun, foametea decimează acum mai mult de jumătate din populația întregului pământ. Există încă moarte, există încă suferință, există încă război, iar noi, oamenii evoluați hiperștiințific, nu mai avem timp nici măcar să realizăm această crudă realitate. Privind însă atent spre cuvântul lui Dumnezeu, aflăm că adevărata știință care poate să rezolve orice problemă, orice necaz și orice întristare, își găsește fundația în dragostea divină, trăgându-și seva din bunătate și mărinimia Creatorului nostru. Așa a fost la început, așa putea să fie și acum, dar omul a ales să își potolească setea de cunoaștere din și prin cel rău. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia zidite în dragoste, să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, ne învățase apostolul Pavel. Există așadar speranță. Acolo unde ești, îndrăznește să crezi în Dumnezeu, căutându-L cu toată inima, căci El îți va oferi dragostea specifică și șansa de a fi un veritabil copil al Său, aducând în lume împlinirea, bucuria și caracterul bunătății divine. Pentru aceasta însă, trebuie ca mai înainte de toate să-L cunoști pe El și să te umpli de toată plinătatea Sa de Tată, de Creator, un Dumnezeu care te iubește. Fiți binecuvântați!

Geneza și creația. Ca și credincioși, noi trebuie să înțelegem ceea ce Dumnezeu spune despre originea lumii întregi și a umanității și totodată să înțelegem care este originea păcatului și a decăderii omului. Trebuie să înțelegem că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, ruinând omenirea. Numai Dumnezeu ne poate aduce înapoi într-o poziție demnă de a relaționa cu El. Iisus este cel promis și trimis de Dumnezeu pentru a mântui lumea și pentru a o împăca cu sine. Tu știi povestea minunată a mântuirii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Lecția următoare va introduce cartea Geneza și ceea ce aceasta ne învață despre creație și despre căderea omului în păcat. Dacă vrem să înțelegem scripturile și starea în care se găsește lumea, trebuie să începem acolo unde începe și Biblia. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Geneza și creația. În această lecție vom arunca o privire asupra a două lucruri. Introducerea în Geneza și creația. Cartea Genezei ne învață despre originea tuturor viețuitoarelor. Geneza ne învață și despre semnificația umanității în creație. Astfel, dacă vrem să știm despre povestea noastră de origine, trebuie să petrecem ceva timp în secțiunile de început ale Genezei. Prima carte a Bibliei se numește Geneza. Acest titlu înseamnă începuturi și în această carte ni se spune cum Dumnezeu a făcut lucrurile la început pentru a ne ajuta să înțelegem cum lucrurile sunt menite să funcționeze acum. Sau, ca să spunem pe scurt, Geneza ne spune cum a fost, astfel încât să o putem înțelege așa cum este astăzi. Aceasta este o cheie a cărții Geneza. Pe măsură ce ajungeți la numeroasele subiecte din această carte, puneți-vă această întrebare. Doamne, cum ai făcut ca acest lucru să funcționeze? Și cum ajută asta să înțeleg starea mea actuală? Evanghelia după Matei ne oferă un exemplu despre modul în care Geneza ajută să se înțeleagă cum ar trebui să fie lucrurile. Luați în considerare momentul din Matei capitolul 19, când oamenii vin la Iisus și îi pun întrebări despre căsătorie. Practic, Iisus le spune că dacă vor să înțeleagă căsătoria așa cum ar trebui să fie, trebuie să se uite la modul în care Dumnezeu a conceput-o ca să fie în Geneza. Subiectul creației este, de asemenea, o parte semnificativă a acestei cărți. În Biblie, creația este însuși conceptul de a stabili, a păstra și de multe ori a restabili din ruptură o lume funcțională, o lume care reprezintă ordinea divină. Actul creației vorbește despre capacitatea lui Dumnezeu de a aduce viață din lipsă de viață, de a aduce ordine fructoasă din deșeurile goale. Ca exemplu, ia în considerare momentul în care regele David eșuează lamentabil. El se roagă în Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David tângea după un act de creație divină în propria sa inimă coruptă. O reconstituire a ordinii divine în interiorul său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 5 și 6, Iisus spune că oamenii trebuiau să se nască din nou, deoarece ceea ce se naște din carne este doar carne, dar un om trebuie să se nască din Duh pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Când apostolul Pavel afirmă că s-a născut din nou în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, el numește această experiență o nouă creație. Dacă cineva este în Hristos Iisus, spune el, el este o nouă creație. Lucrurile vechi au trecut. Toate lucrurile au devenit noi. Acum, să ne luăm ceva timp să analizăm Geneza în context. Ca toate narațiunile biblice, Geneza predică folosind povestirea și toate aceste predici vorbesc despre natura ordinii divine. Ne spune cine a făcut lumea. Ne spune ce a făcut El să fie lumea. Spune cum El, Dumnezeu, a făcut lumea să funcționeze. Ne spune cum omul poate funcționa cel mai bine în interiorul lumii. Ne spune ce este în neregulă cu lumea și cum să maximizăm potențialul uman. Geneza susține de asemenea speranța unei eventuale răscumpărări de către Creator. Ținând cont de faptul că poveștile din Geneza au un context, știm că au fost scrise inițial oamenilor care trăiesc într-o lume dominată timp de secole de gândirea păgână despre natura lui Dumnezeu, a omului și a realității. Ca atare, Geneza este adaptată pentru a aborda concepțiile greșite, păgâne despre lume, lucruri precum natura lui Dumnezeu, natura realității și locul omului în planul Creatorului. Corectând viziunea păgână, Biblia se deschide învățând că există un singur sfânt creator al tuturor, care dorește o legătură semnificativă cu creația sa, care a fost concepută cu un scop intenționat în minte. El a țesut lumea împreună după înțelepciunea divină, având intenții care îi pedepsesc pe cei care sfidează ordinea divină și îi recompensează pe cei care merg în pas cu ea. Departe de a fi manipulat prin exploatare rituală, cum ar fi utilizarea păgână a idolilor pentru a obține controlul ritual asupra zeilor,
Creatorul există în afara creației, ca sursa a oricărei legi naturale, mai degrabă decât să fie supus acesteia. Departe de a se conecta cu închinătorul prin portaluri spirituale precum idol de lemn și piatră, aur și argint, Dumnezeu l-a făcut pe om însuși să fie chipul său, umplut cu Duhul său sfânt. Astfel, Dumnezeu l-a făcut pe om să reprezinte conducerea lui Dumnezeu în creație, ca regent dorit, supus și ascultător al lui Dumnezeu. Omul este instrumentul favorizat de Dumnezeu pentru a aduce creația la scopul propus. Omenirea este menită să găsească adevăratul sens și scop în mersul în perfectă armonie cu Creatorul său. Acum, având în vedere toate acestea, când citești Geneza, întreabă-te: ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? După cum s-a menționat mai devreme, unul din lucrurile pe care le învățăm în cartea Geneza este despre ceea ce nu este în regulă cu lumea. Oricine acordă atenție recunoaște că există ceva imperfect în interacțiunea umană cu creația. Răul, corupția, boala și moartea, brutalitatea umană și dezastrele naturale par a fi peste tot, afectând experiența umană. Acestea duc la o întrebare importantă. Cum am ajuns aici? Cum există atât de mult rău când Dumnezeu a făcut totul bun la început? Dumnezeu a făcut ca omenirea să fie purtătoarea lui de imagine în lume, plină de Duhul său sfânt, domnind asupra creației ca regenții ai săi, umblând în armonie voită cu el și îndeplinind scopurile sale pentru ei în ordinea creată. Geneza capitolul 3 dezvăluie modul în care această scenă pitorească este aparent deviată de șarpe și păcat. În ceea ce privește șarpele, pe care Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 2 îl descrie ca fiind balaurul, șarpele din vechime, care este diavolul și satana, el lovește intențiile lui Dumnezeu și îi atrage pe Adam și Eva departe de misiunea lor, provocând bunătatea și veridicitatea lui Dumnezeu și apelând la curiozitățile lor. Ei dau de ispită și cad din har. Sunt alungați din grădină și sunt puși să suporte consecințele pentru păcatul lor. Ei își transmit apoi inimile rebele copiilor și copiilor copiilor lor, până când răscumpărarea lui Dumnezeu este adusă pentru omenire prin sămânța femeii, anulând blestemul. O privire din această răscumpărare promisă este văzută în Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deoarece omenirea a eșuat în criza păcatului, există multe consecințe în lumea reală. În capitolul 4 există un conflict violent între doi dintre mulții copii ai lui Adam și Eva, Cain și Abel. Modelul celor nedrepți care urăsc și lovesc împotriva celor drepți este un model standard pentru interacțiunea umană. În Geneza vedem conflictul așa cum a fost la început, așa că vom înțelege conflictul așa cum este astăzi. Conflict între indivizi, familie, dușmani, străini sau chiar națiuni. Chiar și printre cei mai buni dintre oameni, conflictul rămâne pe măsură ce voința interesată a fiecărei persoane se intersectează cu voințele interesate ale tuturor celorlalți. În Geneza, în capitolele de la 6 la 9, Dumnezeu ne va spune despre catastrofă așa cum a fost la început, ca să înțelegem catastrofa așa cum este astăzi. Copiii lui Adam și ai Evei cresc atât de neîngrădit în egoismul lor, încât însăși prezența lor în creație amenință planul final și divin. Dumnezeu decide prin urmare să elimine iremediabilul și să reconstituie ordinea creată cu un nou Adam și o lume nouă. Dumnezeu aduce o mare inundație asupra umanității, salvând doar un singur om și familia sa apropiată, pe Noe. Dumnezeu stabilește această ordine mondială cu ceva în plus, legea. Dumnezeu dă legea ca dar umanității pentru a împiedica rasa umană să ajungă la punctul de a fi din nou iremediabilă. Pe măsură ce Noe și familia lui s-au răspândit din nou în lume, Dumnezeu le poruncește în Geneza capitolul 9 cu versetul 6: dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Aici stă sămânța tuturor legilor drepte, drepturi naturale înrădăcinate în identitatea omului ca imaginea lui Dumnezeu, purtând în sine toate drepturile, privilegiile și responsabilitățile acestui favor. Noul Testament ne oferă un comentariu la povestea lui Noe și a potopului. Iisus o comentează de două ori, comparând-o cu a doua sa venire. Cartea Evreilor ne spune că este tabloul credinței. Apostolul Petru o compară cu mântuirea și suferința creștinului într-o lume violentă și amenințătoare, în care cei răi urăsc pe cei drepți. El spune că Noe a deschis arca oamenilor și a spus: poți să intri în arcă și să fii mântuit. Acesta este un simbol bun și dezvăluie dragostea lui Dumnezeu pentru umanitate. În Geneza capitolul 11,
După ce s-au născut multe generații ale copiilor lui Noe, citim despre oameni care se reunesc într-un proiect rebel pentru a rezista scopului lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu se uită în jos și spune ceva de genul: uite-te la cei oameni răutăcioși care se reunesc punând în comun toată tehnologia și creierul lor pentru a încerca să-mi saboteze scopurile în lume. Turnul a fost mai mult decât un avans tehnologic. Povestea este despre mândrie și rebeliune, nu despre dezvoltare. Pentru a vedea aceasta, trei lucruri potențial interconectate se remarcă în poveste. În primul rând, asemănător cu lăudarea împăratului Babilonului, care spune în versetul 13 din Isaia 14: mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu. Unii văd turnul ca pe o încercare de a ajunge în camera tronului lui Dumnezeu din ceruri. În al doilea rând, alții observă necredința lor în promisiunea lui Dumnezeu de a nu inunda pământul din nou așa cum a făcut-o el în potopul lui Noe. Ei încearcă să construiască un turn impermeabil, căptușit cu același material pe care Noe l-a folosit pentru a sigila arca. Este ca și cum ar fi spus: Dumnezeu nu ne va opri din nou cu un potop, îl vom depăși noi pe el. În cele din urmă, înțelegem că scopul ultim al turnului este un proiect creat de oameni pentru a rezista poruncii lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 9, cu versetul 1, acela de a umple pământul. În mândria lor, ei caută să facă ceva prin care, conform Genezei, capitolul 11, cu versetul 4, se vor slăvi pe ei însuși și vor împiedica să fie împrăștiați pe fața întregului pământ. Din cauza acțiunilor, Dumnezeu spune: cred că voi distruge asta. Dumnezeu le blochează capacitatea de a se uni într-un proiect malefic prin încurcarea limbilor lor. Astfel, Dumnezeu, așa cum spune Geneza, capitolul 11, cu versetul 8, i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ. În Geneza, capitolele de la 12 la 50, ni se prezintă un pas uriaș în promisiunea lui Dumnezeu de multă vreme pentru răscumpărare prin sămânța femeii. Dumnezeu intră într-un legământ special cu omul credinței, Avram, promițând să aducă prin el marile binecuvântări ale lui în lumea pierdută. Legământul este o temă recurentă prin Scripturi. Dumnezeu vrea ca noi să intrăm într-un legământ de credință cu el. În Geneza vedem legământul așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege legământul așa cum este astăzi. Există o relație și un acord divin între Dumnezeu și omenire în grădina Edenului, în creația omului ca reprezentant al lui Dumnezeu. Există un legământ între Dumnezeu și Noe și copiii săi în potop și unul între Dumnezeu și noua creație după potop. Toate acestea duc la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram și copiii săi, cultivându-l de-a lungul a patru generații, din Geneza, capitolele de la 12 la 50. Ramificațiile sale ne duc prin epoca bisericii în cartea Apocalipsei, cuprinzând legământul mozaic, legământul cu Fineas și legământul cu David. Stabilirea domniei lui David, pregătind terenul pentru venirea lui Iisus Hristos, care face un nou legământ prin sângele său cu biserica sa. Înveți despre Dumnezeu și legământ așa cum a fost și ajungi să-L înțelegi pe Hristos și legământul așa cum este acum. Există multe detalii de despachetat în cartea Genezei care ne spun despre lumea așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege lumea așa cum este, dar astăzi ne-am uitat la imaginile mari. Creația este stabilirea ordinii divine asupra unui pustiu neproductiv care are ca rezultat o lume complet funcțională. Nu este vorba doar despre începuturi, ci și despre noi începuturi și susținerea ordinului Dumnezeu în lume și în inimile omenești. Există multe întrebări pe care trebuie să le explorăm și să le răspundem pe măsură ce citim prin Geneza, dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere temele principale sau întrebările principale. Ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? Geneza predică prin povești puse oamenilor care trăiesc într-o lume păgână despre adevărata natură a lumii pe care a făcut-o Dumnezeu, rolul intenționat al omului în ea, modul în care a fost distrus și modul în care Dumnezeu intenționează să o răscumpere. În plus, față de structurile divine ale creației, care recompensează comportamentul bun și pedepsesc faptele rele, vor exista judecata și mântuirea prin supravegherea lui Dumnezeu și legea și pedeapsa prin cultivarea guvernelor umane. Cele mai mari lupte din lume își au originea în inima omului, revărsându-se în sistemele umane, deoarece la început omul și-a respins misiunea de a fi regent al lui Dumnezeu, plin de Duh. A refuzat armonia voitoare și ascultătoare cu Creatorul și a ales în schimb să-și caute propriile scopuri în lume. Chiar și așa, Dumnezeu intenționează să-și împlinească scopurile în creație prin intermediul bărbatului, trimițându-l pe răscumpărătorul său ca sămânța femeii printre bărbați pentru a conduce o umanitate restaurată care va face toată voia lui Dumnezeu și va aduce creația la sfârșitul ei intenționat.
Acest plan de răscumpărare face un salt uriaș înainte în creația lui Israel prin copiii profetului de mare credință, Avram. Și Dumnezeu își manifestă caracterul, voința și scopul în timp ce El face legăminte cu oamenii și aduce împlinătatea sa intenționată în creație, conducând la Iisus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, răscumpărătorul umanității și al creației. Îl cunoașteți pe Mântuitorul? Faceți parte din planul său de răscumpărare pentru lume? Dacă da, lăudați pe Domnul! Vă mai luptați prin viață prinși într-un model de căutări egoiste? Dacă da, apelează Salvatorul astăzi. Căutați iertarea, mila și transformarea Lui. Ce spune Biblia despre origini? Biblia ne învață că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu a făcut lumea bună și a stabilit că omenirea va fi purtătoarea imaginii lui Dumnezeu. Dar după cum am văzut, cea mai importantă creație este crearea unei inimi noi și a unei vieți noi pe care Dumnezeu dorește să le facă în fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a creat o lume bună și pe om după chipul și asemănarea lui. Odată ce omul a păcătuit în grădina Edenului, Dumnezeu a inițiat planul restaurării pentru a ridica omenirea din starea de ruină adusă de păcat. Vă invităm să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului, Geneza 1:26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului,
Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos, Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era finirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai întrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, de-a staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Faptele Apostolilor, capitolul 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legați de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: "Scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini." Apoi îngerul i-a zis: "Încinge-te și leagă-ți încălțămintele." Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: "Îmbracă-te în haină și vino după mine." Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: "Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu." După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor, și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. "Ești nebună," i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: "Este îngerul lui." Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: "Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților." Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la certare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezareea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el. Și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: "Glas de Dumnezeu, nu de om!" Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu,
și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, Zis și Marcu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc

0: la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie. Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua anunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
1: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu, urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi. Și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie, și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare, și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei, să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici. Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important, dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine. Împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu încheiem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Fii ucenic, nu doar simpatizant. Slujirea să-ți fie devotată. Nu neglija ce este important. Mergi cu Iisus pe marea învolburată. Urmează-L prin pădurea cu primejdii și pe terenul unde spinii cresc. Nu se va stinge flacăra nădejdii dacă vei sta în duh dumnezeiesc. Cu prestanță nu te prinde în horă, smerenia să fie al tău veșmânt. Ajută cu drag un frate, o soră, intră chiar acum în legământ. Programul doar îți gâdilă simțirea și ești prezent, dar gândul nu-i la el? E că n-ai înțeles neprihănirea și încă nu-l cunoști pe-al jertfei miel. Îți place mesajul, dar nu te atinge? E ca o sevă ce ram n-a pătruns? Nu va fi mult și crezul se stinge. La mister nu vei afla răspuns. Dacă credința nu-i activată, cum să învingi nevoi, încercări? Din Laodiceea, du-te îndată acolo unde e har în lucrări. Nu spectatorii primi vor răsplată, ci cei ce luptă fideli sub drapel. De vrei să ieși din starea uscată, răspunde cu drag la cerescul apel.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr există acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
2: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca el să ne spună câteva lucruri despre el și să se prezinte. Vă rog.
1: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp, am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până seara s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați, a avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit, o mamă care la rândul ei a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică, eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală. Cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală, acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am perseverat, am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie, nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie, pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
2: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
1: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
2: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
1: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
2: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
1: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine. Văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
2: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
1: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
2: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
1: Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise. Și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenea ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferită în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
2: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
1: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo, în luna august, ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, Imediat, la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum. Ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum. Înainte nu știam lucrul ăsta.
2: Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
1: Cea mai mare, da.
2: Câți ani are ea acum?
1: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă, după o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai mă o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce? Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord. Am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut fără rost.
2: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și el a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun câte și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat, m-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică pe mine personal nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu. Când m-am dus într-o biserică, de exemplu, a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani. Acolo ceea ce am văzut, nu, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică, până la acea vârstă, de exemplu, de Paști. Mă duceam cu prietenii când, în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu, astăzi fost ateu?
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre, deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu, personal, a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică. N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața

0: de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
1: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă, întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
0: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
1: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
0: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși bani. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet, și mi-a spus, nașule, hai vino aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România. Cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, ea a spus, hai să încercăm totuși. Poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă, și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în el. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de el, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat, l-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine, o perioadă lungă de ani, până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
1: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu, a fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a stârnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul, soția?
0: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu, de lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
1: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei, iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei, ați sesizat o transformare, cu siguranță.
0: Sigur că da.
1: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
0: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru. Și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ai ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis, atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Ori cumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
1: Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
0: Da. Aici, fiind după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus, continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte, îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeul ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la el. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând angro și nu în detalii, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten, între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis: Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat: ce îmi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu i-am spus: uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri, mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3 și jumătate, mă sună soția și îmi spune: Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis: dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci: uite ce este. Că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune. Că e seară de rugăciune prelungită. Vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3 și jumătate, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4 vin doi polițiști la mine, dar până să vină acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis: eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus: nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis: că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4, 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos: trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus, uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp. Stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus, uite Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă și i-am întrebat de unde le-ai tu pe astea. Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
1: Curiozitatea mea este, dacă are vreo asociere, faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
0: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță, a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
1: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
0: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției i-am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate, după calculul pe care l-aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă. Și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte, din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis, prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur, acolo vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau, pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
1: Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta, împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să-l număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus: nici regele Belgiei n-o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că a avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici e ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție. Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile, am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte, și când am ieșit afară din secție am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
0: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni l-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, care cunoștință?
1: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus: te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea, speriată, m-a întrebat unde ești, ce s-a întâmplat și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. S-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici. Hai să mergem repede acasă, să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai mi-era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă, eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo, să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu nu știam să mă rog. Nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă! Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajut de aici încolo, să nu-mi pierd locul de muncă. Să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare, din Boxtal, se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate într-o altă duminică și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
0: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale, că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal, pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum, mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o și Știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat, Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu. În lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca El să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristie, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care îs fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare. Să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și spuneam: spune, frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis: frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă duce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi? În ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandvișuri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani, stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna, le spunem de Domnul Iisus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem: gata, Domnul m-a mântuit, și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau eu știu, pe acel scaun și spui: am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât. Îți spun, frate dragă sau soră care mă asculți acum, că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo e să te pui la dispoziția Lui și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă. Pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu. Pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
0: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci, ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine, vie experiență cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
1: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum l-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat, am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare, cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
0: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă e să mori astăzi că ajungi în rai?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că sunt alături de Domnul.
0: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
1: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrăjmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui. În continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să facă întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului în fiecare zi ca ceea ce citesc să-și făptuiesc și ceea ce spun să-și trăiesc.
0: De data aceasta, eu, Claudiu Dochiță, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu. Este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, răspândește mireasma lui Hristos. De asemenea, noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 38. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au tipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gemn. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta și suspinurile mele nu sunt ascunse. Inima-mi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu-mi îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine. Îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeule, nu te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea.

Pe măsură ce țările se scufundă tot mai adânc în nelegiuire, tot mai mulți oameni din poporul lui Dumnezeu vor să meargă pe propriile lor căi. Astfel de oameni nu vor să fie îmbrăcați de Hristos în haine de neprihănire. Ei doresc doar să trăiască singuri, fără obligații sau angajamente. Prin atitudinile lor, ei spun Domnului: lasă-mă să mă bucur de asocierea mea cu tine, astfel încât ceilalți să mă vadă la fel de bun. Bisericile din întreaga lume sunt pline de milioane de oameni care se numesc creștini, dar care nu au nicio intimitate cu Isus. Ei nu petrec timp în rugăciune și nu citesc Biblia pentru a vedea ce dorește Domnul de la ei. Cumva, acești oameni s-au atașat de numele lui Hristos pe cont propriu. Domnul nostru nu se va încurca însă cu un astfel de aranjament. Hristos avertizează în mod clar în Marcu: vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce zic vouă, zic tuturor: vegheați! Marcu, capitolul 13, de la versetul 35 la versetul 37. Citim pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 neînțelepte, vezi Matei 25. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit, versetul 5. Toate fecioarele, atât cele neînțelepte, cât și cele înțelepte, au adormit. Cum ar putea aceste fecioare înțelepte să adoarmă? Cum ar putea un slujitor evlavios, care atât de mult s-a pregătit pentru întoarcerea lui Isus, să adoarmă în timp ce Domnul vine? Să ne uităm la avertismentul lui Pavel. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Roman 13,

11. Pavel, de asemenea, avertizează: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lua seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Efeseni 5:14-16. Dacă simți că ai devenit leneș în căutarea ta după Iisus, determină-te să-L cauți cu toată inima, mintea, sufletul și tăria. Începe să te rogi pe parcursul zilei și să faci din Hristos centrul vieții tale.

Doamne, nu îți cer miracole sau miraje, ci doar să-mi dai putere zimnic. Învață-mă arta pașilor mărunți. Dă-mi atenție și inventivitate pentru a mă opri în fiecare zi la experiențe și descoperiri care m-au cautivat. Învață-mă cum să-mi gestionez eficient timpul, să cunosc ce este prioritar și ce nu. Îți cer să mă ajut să-mi plănuiesc ziua ca să am timp să mă bucur și de splendoarea artei. Ajută-mă să înțeleg că visurile nu sunt de ajutor, nici cele despre trecut, nici cele despre viitor. Ajută-mă să fiu aici și acum și să accept că acest moment este cel mai important. Protejează-mă de credința naivă că totul în viață trebuie să fie neted. Dă-mi conștiința că complexitatea înfrângerii, a căderilor și a eșecului sunt doar o parte normală a vieții care ne ajută să ne maturizăm. Amintește-mi că inima se opune, de obicei, cu un motiv. Trimite-mi, în momentul potrivit, pe cineva care să-mi spună cu sinceritate că mă iubește. Știu că majoritatea problemelor se rezolvă de la sine, așa că dă-mi răbdare. Știi și tu cât de mult ne trebuie nouă prietenia. Învrednicește-mă să am acest dar minunat. Dă-mi imaginație la timpul potrivit și în locul potrivit pentru a putea oferi o inimă caldă. Fă-mă să fiu acel om care ajunge la cei de jos. Scapă-mă de frica de a pierde ceva în viață. Nu-mi da ceea ce îmi doresc, dă-mi doar ceea de ce am nevoie. Învață-mă arta pașilor mărunți. De Carmen Motora. Bună dimineața! Dumnezeu să ne învețe arta pașilor mărunți. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață? Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov, capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17.
Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar scruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cu nuna, mai strâns mă tragi, să nu mă mai desleg. Tu, numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, coleg ai dragostei fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale, din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă nu e așa în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur. Au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile,
1: da.
0: Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii poate chiar mai din timp iau lucrurile, însă de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa încet, încet o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filio, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Te chem! Te chem, o Duhule Preasfânt, să umpli iar ființa mea, divinul nostru legământ, să-l înnoiești cu har și cânt, să alerg spre ceruri mai cu avânt, călăuzit de vocea ta. Te chem, o Duhule Divin, să schimbi în mine tot ce-i rău, căci prea mi-e vorba de pelin și gândul josnic și meschin. Fă-mi traiul sfânt, curat, senin, să port frumosul chip al tău. Te chem, o Duhule Ceresc, ca să transform viața mea, să nu mai fiu deloc firesc, ci mic, smerit, duhovnicesc, în via ta mult să rodesc, să nu fiu smuls și scos din ea. Te chem, o Duh mângâietor, să-mi fii tovarăș scump pe drum, să nu alerg neștiutor spre cei lumesc și trecător, ci către țara fără nor, o vino, Duhule, acum. Te-am întristat de atâtea ori și vocea nu ți-am ascultat, dar azi te rog ca să cobori, să-mi umpli viața de comori, să-mi fie pașii mai ușori, iar gândul alb și nepătat. O vino, Duh din Dumnezeu, și arată-ți slava ta în mine. Tu, ajutorul când mi-e greu, prieten bun, iubitul meu, rămâi cu mine în veci, mereu, și eu de-a pururea cu tine.

0: Iulia Blaga s-a născut în anul 1990 la Petrila, județul Hunedoara. Acolo, într-o casă cu mulți copii și multă bucurie, și-a petrecut copilăria. De mică, a descoperit dragostea pentru lectură și muzică. În anul 2012 a absolvit Facultatea de Litere la Oradea. Actualmente locuiește împreună cu soțul ei în Austria și este coordonatoarea grupului de carte Printre Cuvinte. Între Tăcere și Cuvânt este cartea de debut a Iuliei Blaga. Îmbinând stilul confesiv și analitic, autorul ne oferă o incursiune în universul lui interior și pune înaintea noastră trăiri, sentimente și idei cernute prin sita Scripturii. Noi credem că este o ușă deschisă, însă ne vom da seama că avem de-a face cu o oglindă. Citind cartea publicată de invitata noastră de astăzi, te vei identifica cu lucrurile scrise de Iulia. Sinceritatea este captivantă. Ce pot spune fără cuvinte? Multe, foarte multe. Înainte de a sta de vorbă cu Iulia, aș dori să citesc un fragment din cartea Între Tăcere și Cuvânt, fragment ce se găsește la capitolul 8, subtitlul Plugul sufletului. Ai pus mâna pe plug și în scurtă vreme realizezi că palmele îți sunt pline de bătături și bășici. În mod instinctiv, rănile usturătoare te încurajează să ridici mâinile de pe plug și să abandonezi. Rănile deschise tânjezi după vindecare. Privești pământul uscat, realizând că fiecare brazdă îți toarce lacrimi din ochi și din suflet. Ai vrea să-ți abandonezi plugul sub zăduful zilei și să privești înapoi la umbra copacilor ademenitori. Dar vocea lui șoptește cu dragoste: nu privi înapoi, premiul este în față, nu peste umăr. Privind înapoi, pierzi controlul lucrării, iar brazdele vor fi strâmbe. Slăbiciunea apare inevitabil ca și un pom veștejit. Tânjești să te sprijini pe cel de lângă tine, dar plugul nu are decât un loc și rândul trebuie terminat de unul singur. Dacă nu ești plin de Hristos, te vei prăbuși în praful zilei. În tot procesul acesta de desțelenire a ogorului, semințele tale vor fi lacrimile. Psalmul 126, versetul 5. Nu-ți fie teamă de lacrimi. Pământul umed este lucrat mai ușor. Te frângi pentru că îți pasă. Sângerezi pentru că nu ai dat drumul plugului. Lăcrimezi pentru că pământul este uscat și are nevoie de apă. Te mâhnești pentru că vrei să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Nu-ți fie teamă nici de cădere. Iisus a căzut cu crucea în spate, dar nu a rămas jos. Nici tu nu vei rămâne înfrânt, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Proverbe 24 cu versetul 16. Vă invit, dragi ascultători, să o cunoaștem împreună pe Iulia Blaga. Bun venit alături de noi, Iulia! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a împărtăși în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul cum Dumnezeu a ales să te folosească în lucrarea Lui.
1: Mulțumesc lui Dumnezeu și totodată echipei Reve Viena pentru oportunitatea de a putea împărtăși pe această cale câteva gânduri din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea.
0: Cine este Iulia Blaga? Dacă dorești pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Pentru ascultătorii noștri, numele meu este Iulia Blaga. M-am născut într-o familie credincioasă, numeroasă totodată, în Valea Jiului, orașul Petrila, unde am avut o creștere armonioasă, plină de peripeții și aventuri de neuitat. Alături de ceilalți 13 frați ai mei, 12 în prezent, întrucât primul născut a plecat la Domnul în urmă cu 20 de ani, am învățat înainte să merg la școală literele, mici calcule și tot ceea ce era necesar pentru pregătirea mea pentru clasele primare. Cred că în familiile numeroase se practică și acum acest frumos obicei. Cei mari îi învață pe cei mai mici. Așa a fost și în familia noastră. În 2009 am plecat în Oradea pentru studii, Iar în 2012 am terminat facultatea de filologie, urmând mai târziu, în acel an, 2012, să îl cunosc pe soțul meu, Ovidiu Blaga. Ne-am căsătorit și de atunci, din 2012, locuim și slujim împreună Domnului în Austria.
0: Te rog, dacă dorești să ne povestești câteva experiențe din trecutul tău sau ceva ce a lăsat un impact asupra vieții tale de credință.
1: Sunt mai multe experiențe care mi-au marcat viața de credință și aș vrea să povestesc în câteva cuvinte. Experiența care poate m-a marcat pe mine cel mai mult în copilărie, de vorba de un moment de nesiguranță în familia noastră, ca să spun așa, când chiar treceam printr-o situație mai dificilă și nu aveam pâine și mama ne-a strâns pe toți și a spus să ne rugăm ca Domnul Iisus să trimită pâine. Și mi-aduc aminte că atunci eram în clasa 1, ne-am rugat cu toții seara și dimineață, bineînțeles, ne-am trezit cei care erau mai mici să mergem la școală și nu știu de ce, dar mi-aduc aminte că am plecat fără una din surorile mele, care în mod regulat plecam împreună. Am deschis poarta de la curte și în mijlocul străzii, la distanță de aproximativ jumate de metru, am văzut pâine pe stradă. Deci erau între 3 și 4 pâini, acum nu mai aduc exact aminte, dar știu că la distanță de jumătate de metru erau pâinile picate pe stradă sau puse pe stradă. Am luat pâinea, am deschis poarta de la intrare și am pus pâinea acolo pe o prelată. Apoi am plecat la școală și nu am spus nimic mamei mele. Doar mai târziu, după ce am întors de la școală, după ce mama mea a spus că cineva a deschis poarta de la intrare și ne-a adus pâine, doar atunci am povestit că, de fapt, pâinea o găsise în mijlocul străzii. Asta a fost o experiență foarte frumoasă pe vremea când eram copil. O altă experiență în care am văzut cum Dumnezeu pur și simplu m-a salvat cu brațul lui puternic, aveam între 9 și 10 ani, cred, și frații mei, majoritatea dintre ei, erau plecați în tabără, în tabăra de vară. Și am rămas acasă împreună cu mama mea și știu că aveam o mașină de spălat care era un fel de improvizație făcută de tata, deci nu funcționa ca orice mașină normală de spălat, să-i dai drumul pe buton și trebuia pur și simplu ca două fire să le cuplez la o baterie. Și după ce am băgat toate hainele în mașina de spălat și am pus și apă, că totul era manual, deci nu aveam mașina de asta de spălat automată, trebuia să pui tu și apă, să bagi tu și hainele înăuntru și apoi să cuplezi cumva la bateria asta firele. Am rămas cu mâinile ude și nu mi-am dat seama și am prins bateria aia în mână și firele și bineînțeles că în momentul în care am pus firele pe baterie m-a aruncat la pământ și pe jos era ciment, deci mașina era pusă pe ciment și pe ciment peste tot era apă. Și mi-aduc aminte doar că am început să strig, am reușit cumva într-un final, deci chiar dacă eram cumva sub șocul al curentului, am reușit într-un final să mă ridic și am fugit în casă și știu că m-am pus cu mâinile pe pragurile de la ușă și atunci am strigat-o pe mama mea și după ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, am venit în casă și după ce a trecut secvența, mi-am dat seama că pur și simplu a fost într-un pericol atât de mare, dar eu n-am pățit absolut nimic, măcar că picasem pe ciment unde firele la rândul lor erau tot jos picate pe ciment, pe apă și absolut n-am pățit nimic, doar că am simțit curentul ăla în tot corpul și apoi am fugit de acolo, am reușit să mă ridic și să plec. Da, e o experiență tare, tare interesantă pe care, bineînțeles, că nu pot să o uiți așa rapid. Apoi o altă experiență care m-a marcat într-un mod profund și într-un fel sau altul mi-a dat foarte mult de gândit că trebuie să fim gata în orice perioadă sau în orice vreme pentru venirea Domnului Iisus. Mi-aduc aminte că ne mutasem la bloc și o parte din frații mei erau deja stabiliți în Oradea, rămăsesem acasă doar eu cu mama mea și ceilalți frații mei mai mici. Și un alt frate de al nostru avea în apropiere de noi un apartament și mami mai obișnuia să meargă în vizită, să facă curat, ori să zugrăvească, să-i ducă de mâncare la fratele meu. Și mi-aduc aminte că într-o seară era trecut de ora 12 și m-am trezit să mă duc la baie noaptea și am văzut că la mama în cameră era becul aprins. Știu că ea de obicei seara avea timpul ei de părtășie, când citea în Biblie, se ruga. Și din curiozitate m-am dus și am bătut la ușă și am intrat în cameră la mama, dar nu era acolo. Becul era aprins, pe pat era pusă Biblia, dar mama nu era acolo. Am căutat-o prin toată casa, m-am gândit, sigur, o fi uitat becul aprins, poate e pe terasă sau poate în altă încăpere. Am căutat peste tot, era un apartament mare cu 4 camere și n-am găsit-o. Am încercat să o sun pe telefon, telefonul bineînțeles că era acasă și atunci am intrat într-o panică. Am zis, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost acesta, sigur a avut loc răpirea și mama mea a fost luată la cer și a rămas pe pământ. Deci asta a fost primul meu gând, eram atunci adolescentă, cred că aveam între 11 sau 12 ani și știu că am luat repede telefonul și am sunat pe ceilalți frații mei care erau în Oradea în mijlocul nopții, era deja trecut de ora 12, se făcuse 12 jumate, 1, să-i sun, să-i întreb, să le spun, să le povestesc că mama a dispărut, să văd dacă cumva poate au dispărut și ei. Într-un final, bineînțeles că mama s-a întors acasă undeva pe la ora 1, crezusese la, cum povestisem la fratele meu la apartament, zugrăvia. Și bineînțeles că ajungea seara foarte târziu acasă, dar asta m-a pus pe mine atunci în perioada adolescenței pe gânduri, că în orice moment al vieții trebuie să fii pregătit pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine și când Dumnezeu poate să spună stop vieții tale. Iar ceva experiențe mai actuale, obișnuiesc foarte mult să mă rog împreună cu soțul meu, cred că asta este o rugăciune foarte populară sau care o facem foarte des, ca Dumnezeu să ne facă o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și în prezent lucrez ca și secretară și ai de-a face cu foarte multe naționalități, și de români, și austrieci, și bosnieci, și tot felul de unguri și turci. Dar mi-aduc aminte că într-o zi, tot așa dimineață, când am plecat la lucru, iar m-am rugat rugăciunea asta, Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru cei din jur. Și dintr-o dată apare o mașină în parcare cu numere de România. Era o fată și un băiat în mașină și li se stricase turbo la mașină și încă ceva curia, cred că pușcase în motor. Și erau amândoi foarte panicați pentru că trebuiau să ajungă următoarea zi în Germania. Ei nu erau creștini, dar s-au dus în Germania să lucreze pe timpul de vară ca să poată să achiziționeze bani să facă nunta. Și mi-aduc aminte că în ziua aia, înainte de ora 12, aveam un termin în Linz. Pentru că acești doi sau aceste două persoane nu aveau loc unde să se ducă, deci nu avea cine să-i găzduiască, nu cunoșteau limba. Când a venit soțul meu la ora 12 după mine ca să mă ducă la doctor, cum aveam programare, i-am luat și pe cei doi români cu mine. Bineînțeles că n-am apucat să-i povestesc soțului meu despre ce este vorba, doar i-am luat cu noi la spital și apoi când ne-am întors acasă de la spital, le-am spus la cei doi invitați, voi o să rămâneți acasă la noi, noi trebuie să mergem până la magazin ca să facem cumpărături, voi puteți să rămâneți în casă. Și doar după ce i-am lăsat pe ei acasă, am ieșit afară cu soțul meu și ne-am dus la cumpărături și atunci, bineînțeles că a urmat întrebările, nu? Dar cum să facem așa ceva? Nu i-ai văzut pe oamenii ăștia niciodată, nu-i cunoști. Și am zis, da, nu-i cunoaștem, dar eu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Tot timpul ne rugăm să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și acum a sosit vremea să fim o binecuvântare. Dumnezeu pur și simplu a pregătit o faptă bună mai dinainte ca noi doar să umblăm în ea. Și într-adevăr au zăbovit atunci la noi câteva zile până au descoperit sau au găsit un transport care poate să-i ducă spre Germania și am avut un timp foarte, foarte frumos cu ei. Da, de aia sfătuiesc pe cei care se roagă în modul acesta, Doamne, ajută-mă să fie o binecuvântare pentru cei din jur, să fie foarte receptivi atunci când Dumnezeu trimite astfel de evenimente în dreptul lor și să spună da provocărilor. Iar o experiență care pot să spun că a fost o necredință din partea mea s-a întâmplat acum recent, în 2019. Am venit acasă de la lucru și, de fapt, am plecat de la lucru direct la cumpărături. Și nu știu, și să nu mi-aduc aminte prin ce coincidență, am lăsat bancomatul soțului meu ca să facă plinul la mașină. Și m-am trezit în față la casa de marcat cu două plase de cumpărături, fără bani, fără bancomat și absolut fără nimic. I-am zis la vânzătoare, vă rog frumos să-mi îngăduiți un moment, lăsați aici cumpărăturile în căruț, mă duc până afară la mașină, să văd dacă nu, cumva am lăsat în bancomatul, înăuntru, în geantă. Geanta mea era în mașină. Am dus afară în mașină, am căutat, bineînțeles că nu l-am găsit. Doar mai târziu mi-am adus aminte că bancomatul nu era la mine, era la soțul meu. Dar în momentul ăla s-a întâmplat un lucru ciudat. În timp ce stăteam în mașină și căutam prin geantă, a venit la mine un bărbat, că era între 30 și 40 de ani. Îl aduc acum și acum aminte, era un bărbat înalt, cumva cu părul creț, blond. Și s-a uitat la mine și a zis, uite, haide înăuntru că îți plătesc eu cumpărăturile, nu-i nicio problemă. Și bineînțeles că mi-a spus pe germană, dacă vorbim de Lidl-ul din Austria. M-am uitat la el și Am zis, nu, e totul ok, zic, e doar o neînțelegere, zic, o să sun pe cineva să vină să-mi plătească cumpărăturile, dar chiar nu e nevoie. Și el s-a uitat la mine din nou și a insistat. Și a zis, nu, te rog frumos, haide înăuntru că vreau eu să plătesc cumpărăturile, tu doar trebuie să intri să spui că ești de acord și plătesc eu. Și în momentul acela am luat telefonul și am sunat-o pe una din vecinile mele care stătea peste drum și am rugat-o dacă poate să vină în vizită până la Lidl. Era în apropiere de casa noastră ca să plătească cumpărăturile, ca apoi mai târziu să-i dau ei banii și nu am vrut să primesc ajutorul din partea acestui străin. Bineînțeles că după ce a trecut evenimentul, după ce a venit și... Deci străinul nu s-a mutat de acolo din parcare până nu a venit vecina mea, a plătit cumpărăturile și m-a văzut urcată în mașină și am plecat. Și după ce a trecut toată secvența asta, am stat și m-am întrebat, Doamne Iisuse, asta oare nu a fost o binecuvântare care Tu ai pregătit-o pentru mine și datorită necredinței mele, Tu n-ai putut să faci minunea asta în viața mea. O fi fost un înger, o fi fost un om pe care Dumnezeu pur și simplu l-a pregătit pentru momentul acela, nu pot să spun. Dar cert e faptul că datorită necredinței mele, Dumnezeu nu a putut să facă minunea aceea în viața mea.
0: Slavă Domnului! Cu adevărat minunate experiențe în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea și bunătatea. Cred că prin aceste experiențe Tu ai crescut spiritual, astfel încât să ajungi să poți fi folosită de Dumnezeu în lucrarea pe care El ți-o pregătise mai dinainte. Acum aș vrea să trecem la următoarea întrebare. Implicarea ta în câmpul slujirii cred că are rădăcini bine ancorate în trecutul tău. Care a fost piatra care a stat la baza zidirii, a ceea ce avea să devină mai târziu motivația de a împărtăși și cu alți oameni din acest univers atât de vast al cuvintelor?
1: Într-adevăr, implicarea în câmpul slujirii a avut rădăcini ancorate în trecutul familiei mele. De mic copil a luat naștere în inima mea dragostea pentru cuvinte și totodată pentru muzică. Mama mea a iubit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu și a avut pe inimă lucrarea de misiune și slujire și cred că în cea mai mare parte ea mi-a insuflat dragostea aceasta și mie. Am activat în corul copiilor, condus în acea vreme de una din surorile mele, Anișoara. Ea a fost al doilea mentor în viața mea de credință. Eram nelipsită de la biserică, de la rugăciune, mai târziu tineret și apoi taberele din România. Astfel, la vremea de 13 ani, slujeam în corul bisericii, Muntele Sionului din Petrila, fiind cel mai tânăr membru al corului. Iar la vârsta de 16 ani, întrucât am rămas fără dirijor, am început să dirijez corul bisericii. Bineînțeles că nu aveam foarte multe date sau o bază muzicală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit într-un timp foarte scurt să descifrez partituri și chiar să învăț să dirijez un cor. Trebuie să menționez faptul că eram doar o adolescentă pe vremea aceea, iar cei care făceau parte din corul Muntele Sionului din Petrila erau persoane cuprinse între 40, 50 și chiar 60 de ani. Dar Dumnezeu mi-a dat întotdeauna trecere în fața fraților cu care am slujit. După terminarea liceului, am plecat în Oradea pentru studii și m-am implicat în lucrarea de slujire în cadrul Bisericii Tabor și alături de tinerii din Colegiul Est Biblic European Oradea. Am slujit tot pe latura muzicală alături de corul de tineri din Biserica Tabor. Dar, întorcându-mă înapoi la acest univers vast al cuvintelor, aș vrea să menționez câteva aspecte. La început, totul a părut doar un joc ciudat și necesar copilăriei. La 7 anișori, am început prin prima mea corespondență prin scrisori cu una din verișoarele mele din Constanța. Mai târziu de la scrisori am trecut la poezii haioase, apoi la eseuri, povești scurte, romane și, într-un final, la meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală. La 14 ani am scris primul meu roman, care cuprindea 10 capitole și aproximativ 100 de pagini, intitulat Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Tot în perioada aceea, la 14 ani, am scris al doilea roman cu titlul M-am măsurat cu visul și am ieșit un vis, un roman care în perioada aceea avea foarte multe influențe eminesciene, în mod special din romanul Dionisie. Iar al treilea roman, Toți visăm, așa începe ca într-un vis, roman care mai târziu a fost citit în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea și în revista Cenaclul Literar de la Oradea sau volumul Cenaclul Literar de la Oradea au fost cuprinse mai multe fragmente din acest roman. Din păcate, nu am avut ocazia să dezvolt latura aceasta a scrisului nici în cadrul familiei, nici în biserică și nici la școală. Nu a existat niciodată un grup de creații în orașul sau biserica din Valea Jiului și nu cred că există nici în prezent. De aceea, precum am menționat deja, primele fragmente din romanele și poeziile scrise văd tiparul doar în anii studenției în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea, condus pe vremea aceea de profesorul Marius Miheț. Am fost însă întotdeauna conștientă de faptul că scrisul este al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, doar că pe vremea aceea nu știam cum să-l folosesc. Aici aș vrea să fac și o scurtă mărturie. Imediat ce am ajuns în primul an la facultate, am cunoscut prin intermediul High Five-ului, pe vremea aceea era High Five, prin intermediul internetului, am cunoscut un băiat cu numele Emi, pe care nu l-am văzut niciodată, doar am povestit de câteva ori la telefon, dar pentru că îmi plăcea foarte mult să scriu, îi trimiteam secvențe din romanele pe care le scriam și poeziile pe care le scriam și trebuie să menționez că nu toate erau neapărat cu o temă biblică. Și băiatul acesta a avut într-o zi un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine și m-a sunat și mi-a spus doar atât: Iulia, am un mesaj pentru tine din partea Domnului pe care trebuie neapărat să ți-l spun. Duhul Sfânt mi-a spus să-ți transmit că dacă vrei mai departe să scrii, să scrii doar despre Dumnezeu. Pentru că toate celelalte cuvinte pe care tu le scrii în momentul acesta s-ar putea ca într-o zi să fie pentru tine o condamnare. Și, într-adevăr, de atunci, asta s-a întâmplat în anul 2008, de atunci am renunțat la mai scrie romane și romane psihologice, ce scriam până atunci, sau romane cu caracter istoric sau poate chiar dramă. Și toate scrierile mele s-au axat pe meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală, prin care cititorii să-L poată cunoască într-un mod personal pe Dumnezeu.
2: Care dintre darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu le-ai îndrăgit cel mai mult? Muzica sau scrisul? Prin care te-ai remarcat la începutul vieții tale de slujire?
1: Trebuie să menționez că nu am putut niciodată să despart muzica de scris. Am iubit și muzica, am iubit și scrisul, dar la început m-am remarcat într-un mod mai profund, dacă pot să spun așa, prin muzică. Încă de mic copil, încă de la 5-6 anișori, pe când slujeam împreună cu una din surorile mele, Rahela, apoi mai târziu cu altă soră de-a mea, Eunis, și în corurile de copii, mai târziu corul mare și apoi după o perioadă de la 15-16 ani individual. Iar în momentul de față slujesc împreună cu ajutorul Domnului cu soțul meu. Însă scrisul, într-adevăr, a fost al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Însă, cum am menționat deja, prin scris m-am remarcat doar mai târziu.
2: Au fost persoane din anturajul tău care te-au îndrumat în a-ți urma acest vis? Cred că și faptul că ai terminat facultatea de filologie este un atu în plus pentru a putea realiza acest vis. Dar care persoane te-au îndrumat mai îndeaproape să pășești pe acest drum?
1: Au existat mai multe persoane care m-au motivat să-mi urmez acest vis. În perioada adolescenței au fost o parte din profesorii de la liceu, chiar două din surorile mele, cărora le mulțumesc într-un mod profund. Este vorba de Eunice și Estera. Ele întotdeauna m-au susținut și m-au încurajat în direcția aceasta. Iar după ce am intrat în căsnicie, soțul meu m-a încurajat întotdeauna să-mi urmez visul acesta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit de foarte multe ori timpul acesta, preluând o parte din activitățile poate care au trebuit făcute în casă, în așa fel ca eu să am timp să mă dedic acestei lucrări.
2: De unde te inspiri pentru a așterne pe hârtie cuvintele ce mai târziu vor vedea lumina tiparului?
1: Sursa principală a meditațiilor zilnice și a acestei literaturi de dezvoltare spirituală este Cuvântul lui Dumnezeu și experiențele din cămăruță, acolo unde nu pătrunde nimeni, doar Duhul Sfânt. Însă există o gamă largă de scriitori și reformatori care și-au pus amprenta pe inima mea. Vorbim de scriitori precum Charles Spurgeon, Thomas Goodwin, C.S. Lewis, Tozer, dar bineînțeles și scriitori contemporani precum Max Lucado, Anna Voskamp, Zac Bonin.
2: Știu că nu tocmai de mult a avut loc evenimentul lansării primei cărți publicate de tine, Între tăcere și cuvânt. Care au fost punctele de referință care au condus la realizarea acestui proiect?
1: Parafrazându-l pe fratele Ioel Rotariu, Între tăcere și cuvânt este cartea mică ce îndreaptă privirile spre cartea mare. Iar punctul de referință al lansării de carte a fost cuvântul lui Dumnezeu. Prin lansarea de carte am dorit să tragem un semnal de alarmă atât celor născuți din nou, cât și persoanelor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Că a sosit vremea să ne însușim adevărul acesta. Singurul mod de a trăi într-o lume intoxicată de Babilon este cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
2: De ce Între tăcere și cuvânt? Ce te-a inspirat în a alege acest titlu?
1: De ce Între tăcere și cuvânt? Întrebarea care a lăsat un ecou puternic în urma lansării de carte nu a fost de ce Între tăcere și cuvânt, și a fost ce se află Între tăcere și cuvânt. Iar concluzia, bineînțeles, că a fost una simplă. Între tăcere și cuvânt se află Hristos cu mâinile pe cruce, gata să primească, să ierte, să restaureze. Dacă deschideți cartea, chiar între cele două părți, pentru că cartea este împărțită în două părți, puterea cuvintelor și apoi puterea tăcerii, chiar la mijloc se află aceste cuvinte. Noi cu mâinile pe plug, El cu mâinile pe cruce. Aceasta a fost ideea fratelui Valentin Dedu, editorul acestei cărți, și sincer chiar nu cred în coincidență. Când mi s-a adresat întrebarea ce se află Între tăcere și cuvânt, am făcut un gest foarte simplu. Am luat cartea și am deschis cartea la mijloc, dacă pot să spun așa, între cele două părți. Și am găsit frumusețea acestui citat pe care l-a ales fratele pastor Valentin Dedu și cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Însă, întorcându-mă înapoi la provocarea sau inspirația de unde a fost ales acest titlu, pot spune că titlul a fost inspirat din timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Am ajuns într-un final la concluzia că între tăcerile mele și puterea Scripturii se află și s-a aflat întotdeauna Iisus.
2: Cărei categorii de oameni se adresează această carte, cartea Între tăcere și cuvânt?
1: Cartea Între tăcere și cuvânt poate fi citită de orice categorie de oameni, atât cei mai mici, mici poate în credință, mici ca și vârstă, adolescenți, tineri, dar și cei mai în vârstă. Măcar că la început, când am scris cartea, m-am gândit că va fi în mare parte citită de persoane care se află între 30 și 40 de ani, poate. Am rămas totuși surprinsă să observ că cei mai mulți din cititorii mei sunt persoane peste 40, 50, chiar 60 de ani și, de ce nu, chiar frați. Măcar că la început spuneam că poate este o carte de meditații zilnice pentru surori, la care au venit mai mulți frați și m-au certat și au spus nu, să nu mai spun niciodată lucrul acesta. Cartea nu este doar pentru surori, cartea este chiar și pentru noi și m-am bucurat să știu că Dumnezeu a vorbit prin aceste cuvinte chiar și bărbaților, nu doar femeilor.
2: Acum am dorit să facem o scurtă incursiune prin cartea Între tăcere și cuvânt, pentru a putea descoperi firul roșu ce stă la baza mesajului transmis de tine. Sau, cu alte cuvinte, ce ai vrut să spui prin această carte?
1: Firul roșu care străbate volumul întreg este cuvântul. Parafrazându-l pe Argezi, care la rândul lui parafrazează versetul biblic din Ioan, pot și eu spune, la început a fost cuvântul și cuvântul a rămas de atunci mereu la început. Aceasta este ideea ce străbate primul capitol. Capitolul 2 vorbește despre Dumnezeu, creatorul cuvântului. Capitolul 3. Cuvântul lui Dumnezeu, arma ce ne apără de săgețile celui rău. Capitolul 4. Cuvântul care aduce încurajare, rostit nu atunci când îi ducem pe cei dragi la groapă, ci atunci când aceștia încă sunt în viață. Capitolul 5. Cuvântul din lacrimi. Capitolul 6. Cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Capitolul 7. Prețul cuvintelor. Capitolul 8. Cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Cuvântul întrupat cu mâinile pe cruce. Capitolul 9. Rugăciunile fără cuvinte. Capitolul 10. Sola Scriptura. Un capitol pe care îl iubesc pur și simplu pentru că îmi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu este atot suficient pentru orice generație. Capitolul 11 vorbește despre certurile de cuvinte. Capitolul 12 despre taina tăcerii, când tăcerea e mai puternică decât cuvintele rostite. Capitolul 13, gestionarea cuvintelor. Învățând să sigura, înveți să-ți păzești inima și gândurile. Capitolul 14 vorbește despre cuvintele rostite în timpul zilei, care și-au zborul spre cer, așezându-se în cartea eternă. Da, chiar și cuvintele acelea pe care uneori nu le rostim cu voce tare și rămân doar la nivelul de gânduri. Chiar și acele cuvinte sunt contabilizate înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 15, tăcerea îngerilor. 16, pe culmile tăcerii, când cerul tace. Apoi 17, 18, 19, cuvinte puține, dar cu impact puternic. Iar ultimul capitol, capitolul 20, eu nu vorbesc de la mine, capitol care face referință la Domnul Iisus, care a făcut totul după planul și voia lui Dumnezeu.
2: Când renunți la cuvintele tale, Duhul Sfânt ți le dăruiește pe ale Lui. Așa scria într-unul dintre capitolele cărții tale. Deși foarte mulți oameni cunosc singura hrană duhovnicească necesară dezvoltării și maturizării spirituale este Scriptura, din păcate ne confruntăm cu o invazie de învățături străine ce ia amploare din zi în zi. Sola Scriptura, acesta este titlul capitolului 10, numai Scriptura. Dar care crezi că este cauza faptului că astăzi foarte mulți credincioși și-au pierdut apetitul pentru Scriptură? Și ce ar putea face pentru a redescoperi dulceața emanată din cuvântul lui Dumnezeu?
1: Cred că mulți creștini au pierdut dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu pentru că a înflorit în ei dragostea pentru lucrurile materiale. Văd pericolul acesta într-un mod aparte la românii aflați în diaspora, dar nu numai. Majoritatea îți dau același răspuns. Nu am timp. Nu știu cum să formulez adevărul acesta pentru că nu aș vrea să supăr pe niciunul din ascultătorii noștri. Timpul nu a fost niciodată al nostru. Timpul îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. Așa cum am specificat și în capitolul 10, un creștin fără Scriptură nu e nimic. Nici măcar nu ar trebui să aibă pretenția de a se numi creștin. Pentru a descoperi dulceața emanată din cuvântul lui Dumnezeu, cred că credincioșii ar trebui să se întoarcă la dragostea dintâi. Suntem atenționați de pericolul acesta că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. De aceea cred că e timpul să ne întoarcem la Scripturi.
2: Încurajez tinerii și nu numai tinerii, pe toți cei care au dorința de a pune pe hârtie din gândurile lor, astfel încât să își realizeze aceste vise mărețe, ajungând să publice o carte.
1: Bineînțeles că încurajez atât pe cei tineri și pe cei care poate sunt mai înaintați în vârstă, care au avut poate odată visul acesta de a scrie o carte, de mărturii, o poezie, poate versuri pentru o cântare și din diferite motive au stagnat. Încurajez cu încredere să pună mâna pe un stilou, pe un pix și să așeze gândurile lor pe foaie, pentru că niciodată nu știi ce impact puternic poate avea sau pot avea cuvintele tale asupra unor persoane. M-a întrebat în cadrul lansării de carte o persoană dacă ar fi să storc toate amintirile, toate experiențele, tot ce am acumulat până în momentul de față și dacă ar fi să le storc într-un singur sfat pentru persoana care ar vrea să scrie o carte. Care ar fi sfatul acela pe care l-aș da unor scritori începători? Și, sincer, răspunsul a variat, adică au trecut multe zile până să găsesc un răspuns potrivit. La un moment dat mă gândeam la un citat preluat din cartea lui Charles Spurgeon, care spune: frate dragă, dacă Hristos ți-a deschis gura, Satana nu ți-o poate închide. Dar dacă totuși Satana ți-a deschis gura, mă rog ca Dumnezeu să ți-o închidă. Și eu cred că tot așa este și cu talentul acesta de a scrie. Dacă Dumnezeu a așezat darul acesta, talentul acesta, în inima cuiva, nu poate împiedica nimeni să ducă la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă ar fi să, cum am spus, să concluzionez, să dau un singur sfat celor începători în domeniul acesta, m-aș rezuma la aceste cuvinte. Scrie ca și când cartea ta ar fi singura carte citită vreodată.
2: Intenționezi să rămâi la acest stil confesiv și analitic care pune cititorul în fața oglinzii pentru a se putea descoperi pe sine însuși? Sau ce stil dorești să abordezi în scrierile tale pe viitor?
1: Cu ajutorul Domnului doresc să abordez același stil și pe viitor. Cred că stilul confesiv și analitic te aduce mai aproape de inima cititorului. Privindu-ți chipul în oglindă, nu oglinda aceea narcisistă care în scurgerea vremurilor a ajuns pe fiecare perete, ci în singura oglindă care reflectă sufletul cu frumusețile și cicatricele lui, Scriptura, omul ajunge să se cunoască mai bine pe sine. Cred că Scriptura este singura oglindă ce ne arată adevărata față. De aceea doresc să rămân la acest stil confesiv și analitic, pentru că aș vrea ca oricine pune mâna pe o carte pe care am scris-o sau poate un articol să fie mișcat de puterea cuvântului lui Dumnezeu și zidit de experiențele, poate chiar dezamăgirile mele sau eșecurile din viața mea.
2: Cum au primit cei din jurul tău această realizare? Te-au încurajat să mergi mai departe?
1: Da, a fost într-adevăr o bucurie realizarea acestui volum, chiar pentru familia mea, pentru că înainte să-l trimit la editură și chiar până nu a apărut în forma finală, adică în forma aceasta brută, o carte, nu le-am spus nimic. Apoi când am primit mesajul de la fratele pastor Valentin Dedu că cartea este gata, am primit un mic filmuleț, doar atunci l-am postat și pe grupul familiei și bineînțeles că câteva zile toată familia a fost într-un extaz inexplicabil. Da, deci cartea a fost primită într-un mod pozitiv, atât de familie, dar și de prieteni și de biserica sau parte din membrii Bisericii Muntele Sionului din Petrila, unde am copilărit și am slujit până la 18 ani, apoi parte din membrii Bisericii din Oradea, unde am slujit iară și chiar și cei din Biserica Betel și Biserica Speranța de la Linți. Bineînțeles că sprijinul cel mai mare în acest proiect l-am avut din partea soțului meu, atât financiar cât și moral, pentru că totuși o lansare de carte sau editarea unei cărți, o carte, necesită anumite costuri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că soțul meu a înțeles că lucrarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu și mi-a oferit tot sprijinul și atât înainte de lansarea de carte, dar și în ziua când a fost lansarea de carte, chiar s-a implicat într-un mod activ și mulțumesc Dumnezeu pentru lucrul acesta. El a fost cel care a lecturat un capitol din carte și s-a implicat apoi și în partea de distribuire și în momentul de față lucrează chiar la înregistrarea acestei cărți ca să o putem avea și în format audio pentru cei care poate n-au posibilitatea să achiziționeze acest volum.
2: Este de ajuns doar să ai un vis sau este nevoie de multă muncă, de multă rugăciune și de mult sacrificiu în a-ți realiza visul? Poate trebuie să îți sacrifici familia, timpul liber, resursele. Ce le-ai recomanda celor ce vor să pășească pe acest drum?
1: Să fiu sincer, nu e nevoie doar de un vis. Un vis sau visele nu ajung. Este nevoie de multă muncă. Multă muncă, mult sacrificiu și da, exact așa cum ați spus, de multă rugăciune. Se spune despre scriitori că de obicei nopțile lor sunt scurte și e foarte adevărat. De cele mai multe ori, cei care pășesc pe drumul acesta scriu noaptea. Sunt care pot scrie și în timpul zilei în cafenele și te miri în ce locuri, însă în ceea ce mă privește pe mine, de cele mai multe ori am scris noaptea, după ora 12, după ora 1, poate 2 chiar noaptea. Trebuie să sacrifici timp, resurse, poate să renunți la anumite lucruri care îți aduc ție satisfacție sau plăcere, confort. Și atunci când alții poate iasă la un vole, iasă la nu știu ce distracții, se mai găsesc în ziua de astăzi, tu spui nu, eu astăzi vreau să stau să citesc și să mai scriu un capitol. Însă totodată, pentru realizarea acestui vis, pentru cei care vor să pornească pe drumul acesta, este nevoie și de foarte multă citire, trebuie să citești foarte mult. Trebuie să citești foarte mult, în primul rând, ca să-ți dezvolți un vocabular. Aici mă refer la românii care se află în diaspora, dar mă refer și pentru românii și pentru cei care se află în România și în alte părți ale diasporei. Deci ca să poți să scrii o carte, trebuie să citești mult ca să-ți formezi vocabularul. Ce le-aș recomanda celor care vor să pășească pe drumul acesta? Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că am observat lucrul acesta în dreptul meu. De foarte multe ori am spus, acum mă duc sus la calculator și îmi propun asta să scriu un capitol sau două. Și m-am dus sus și poate am avut o zi mai grea, am fost frustrată datorită unor împrejurări care au avut loc și m-am pus să scriu și în loc de două ore poate am petrecut patru ore în fața calculatorului. Iar la urmă m-am uitat pe fișier și mi-am dat seama că am scris poate o propoziție sau două și înainte să sting laptopul le-am șters și pe acelea pentru că pur și simplu n-am putut să scriu nimic. Ca să poți să scrii, trebuie să ai o legătură foarte, foarte intimă cu Dumnezeu, pentru că dacă nu riști să te duci în altă direcție, așa cum obișnuiesc să le spun și prietenilor mei sau cei cărora vor să pornească pe drumul acesta, între vocea Duhului Sfânt, șoapta Satanei și conștiința ta, e un fir atât de subțire, de aceea trebuie avut mare, mare atenție atunci când te pui să scrii. Roagă-te înainte și spui, Doamne, inspiră-mă prin Duhul Tău ce sfânt, că Tu poți să o faci. Dacă e vreun lucru care e în dezacord cu cuvântul Tău, dă-mi putere să-L descoper, ca să nu transmit o erezie mai departe unei generații, poate întregi.
2: Știu că ai și o voce minunată. Te-ai gândit în viitor să scoți un album muzical? Eu cred că merită să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu.
1: Da, sunt de acord că trebuie să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit din partea Domnului, însă în direcția aceasta, în momentul de față, nu există un plan. Într-adevăr, au fost momente când soțul meu mi-a propus, uite, nu ai vrea să scoatem un album muzical sau nu ai avea dorință să scoți un album muzical. Însă, chiar dacă îmi place foarte mult să-L laud pe Domnul și sunt implicată și am fost întotdeauna implicată în direcția aceasta, nu știu dacă ar fi cel mai potrivit. Există în momentul de față pe piață o gamă atât de largă de muzică și atât de vastă încât nici nu știi de unde să alegi. Dar mă bucur, bineînțeles, ori de câte ori pot să slujesc în cadrul bisericii, în afara bisericii, atunci mă bucur și mai mult când putem să ieșim din cadrul bisericii și poate putem să mergem într-un azil de bătrâni, așa cum s-a întâmplat în decursul anilor de când suntem în Austria împreună cu o parte din corul în care slujim de la biserica Bethel Traun. Sau în misiune, când am fost de atâtea ori, ne-am bucurat extrem de mult să ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu și ce ne-a marcat foarte mult pe noi ca și familie a fost misiunile care le-am făcut în România cu ajutorul Domnului și am observat ce impact puternic au cântecele atunci când te duci și le cânți într-o familie care poate sunt sărmani, care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu, alții care sunt

0: pentru cei poate orfani, flămânzi, lipsiți, care chiar au nevoie să primească din bunătatea lui Dumnezeu prin cântecele care le ascultă.
1: Dacă dintre ascultătorii postului nostru de radio doresc să intre în posesia cărții scrise de tine, cum o pot face și unde o pot găsi?
0: Pentru ascultătorii postului de radio, pentru cei care sunt din Austria, cartea se poate achiziționa de la mine sau personal sau de la standul de carte a bisericii Betheltraun sau Speranța Linz. Iar pentru cei din România, cartea a apărut în librăriile creștine, Kerigma, Stefanus, Lira, în majoritatea librăriilor există sau se poate lua, bineînțeles, de la editura Kingdom Design.
1: Acum, la final, te-aș ruga să lași câteva gânduri pentru ascultătorii postului nostru de radio.
0: Da, în final aș dori să am un mesaj pentru ascultătorii noștri, care este inspirat din viața fratelui Richard Wurmbrand din cartea Perle Duhovnicești, care spune așa: slujește lui Dumnezeu ca și când te-ar avea doar pe tine.
1: A fost o onoare și o plăcere să te avem astăzi alături de noi la Radio Vocea Evangheliei. Îți mulțumesc că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că ne-ai permis să descoperim puțin din universul interior al Iuliei Blaga. Îți doresc multă binecuvântare în slujire și în viața de familie și ne vom bucura să citim și următoarele cărți publicate de tine. De aceea, doresc ca Dumnezeu să reverse din plin ungere și inspirație divină peste cuvintele ce le vei așterne pe hârtie. Salutul meu pentru tine se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16, cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Cred că a fost o plăcere și o binecuvântare să o cunoașteți pe Iulia Blaga. În încheiere, aș vrea să citesc un îndemn pe care Iulia ne-l dădea în capitolul 12, Taina Tăcerii. Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele vor fi fapte. Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fi caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze.

0: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
1: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
0: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău. Căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău. Fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au scurat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

Versetul zilei 76, Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ispita care mereu dă târcoale în viața ta poate fi învinsă în numele lui Isus prin veghere și rugăciune. Fiind într-o stare pasivă și lejeră, vei fi foarte ușor învins de ispită. Apoi, un alt aspect este și odihna trupului tău. Poți fi un om plin de râvnă cu Duhul, însă dacă nu te îngrijești și de nevoile trupului, mâncând regulat și odihnindu-te la timp, vei cădea în frânt. Pentru a nu cădea în ispită, echilibrează foarte bine nevoile celor două compartimente ale ființei tale, ale Duhului și ale trupului.

o panoramă a credinței. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. V-ați întrebat vreodată de ce atât de mulți care se numesc creștini trăiesc vieți înfrânte? Acest studiu începe o călătorie prin Cartea Vechiului Testament a lui Iosua. Această lecție va examina ce i-a promis Dumnezeu lui Iosua și cum se aplică aceste promisiuni pentru tine. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat O panoramă a credinței. Astăzi, continuând în Cartea Iosua, vrem să explorăm tema credinței pe parcursul acestor scrieri. Într-adevăr, există multe ilustrații ale credinței pe măsură ce Israel se mișcă, luând în stăpânire țara promisă, însă chiar și cartea întreagă poate fi considerată o ilustrație mare a credinței. Atunci când pui toate aceste ilustrații împreună, vei începe să îți formezi o idee despre cum să umbli având un scop în viața binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceia care se încred în El. Cred în El și îl ascultă. Primul lucru care trebuie observat în cartea Iosua este ceea ce ai putea numi păstrarea credinței. La sfârșitul cărții Deuteronom, rolul de lider trece de la Moise la Iosua. Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 9, spune: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Iosua, capitolul 1, versetele 2 și mai apoi 7 la 8, este scris: Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, ca și nou lider, primește această mare responsabilitate. În ea putem vedea o imagine frumoasă a credinței. Observă accentul pus pe ascultare. Credința din cartea Iosua este acea credință care este în acțiune, este credința ascultătoare. După cum vedem în Iosua, capitolul 2, în personajul lui Rahav, găsim imaginea credinței. Pentru mulți oameni, Rahav ridică o problemă prin faptul că ea îi amăgește pe liderii comunității ei ca să salveze iscoadele israelite. Niște israeliți vin la casa ei și ea îi ascunde. Atunci când autoritățile vin să-i caute, ea le trimite în direcția greșită. Această femeie este apreciată din cauza aceasta, pentru că indiferent de vina pe care i-am putea o găsi, în felul ei de a acționa, dintr-o perspectivă creștină, ea a acționat conform cu nivelul ei de cunoaștere, dintr-o poziție de credință. Cel de-al 11-lea capitol din Evrei ne explică faptul că Rahav, curva, este o eroină a credinței. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 31, ni se spune: Prin credință n-a pirit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Observă că atunci când iscoadele israelite intră în casa curvei Rahav, ea dovedește credință în Dumnezeu. În Iosua, capitolul 2, versetele 9 la 11, ea spune: Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. În versetele 12 și 13, ea spune: Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Aceștia fac un legământ cu ea și îi oferă un simbol al legământului. Îi dau o frânghie cărămizie, care este o imagine frumoasă a salvării, întocmai cum era arca lui Noe în cartea Geneza. În Iosua, capitolul 2, cu versetul 18, aceștia spun: Leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Rahav crede și ea înseamnă convingerile ei despre Dumnezeul lui Israel și acea credință o salvează pe ea și întreaga ei familie de la distrugerea care va veni peste restul cetății. Funia cărămizie care atârna de fereastra ei poate fi deci imaginea credinței. Această funie marchează casa ei ca fiind o mică parte a lui Israel, în mijlocul cetății condamnate a Erihonului. Pe măsură ce o privești pe curva Rahav, adu-ți aminte că lucrul cel mai important în ceea ce privește persoana ei este credința ei.
Credința ei a fost cea care a salvat-o. Rahav este una dintre cele patru femei amintite în genealogia Domnului Isus, datorită faptului că ea și-a pus în acțiune credința. Ea este o adevărată eroină a credinței. Pe de o parte, noi găsim aici o completare a celor a căror poziție, în ceea ce privește credința și evlavia, ritualic vorbind, prefigurează crucea. O completare a celor al căror act unic de neprihănire îi cuprinde pe alții sub această umbrelă a mântuirii. Noe, omul neprihănit, este salvat, dar el își aduce soția, fiii și nurorile pe arcă. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi acceptă și familia, pentru că ei sunt una cu el. Moise de două ori se plasează între Israel și mânia dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl vrea, el trebuie să îi ierte, pentru că ei sunt una cu el. Acum, actul unic de credință a lui Rahav a obținut salvarea întregii ei familii. Iscoadele o acceptă ca fiind roaba lui Jehova și îi salvează rudele pentru că ei sunt una cu ea. Din toată lumea, doar Domnul Iisus este singurul om cu adevărat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi primește pe toți aceia care cred în el pentru că ei sunt una cu el. În Iosua, capitolul 3, vei găsi dovedirea credinței. Dumnezeu îl confirmă pe Iosua ca fiind noul conducător. Dumnezeu demonstrează poporului că binecuvântarea lui este peste Iosua, întocmai cum a fost și peste Moise. El, de asemenea, săvârșește minuni pentru popor, pentru a le arăta că el este cu ei. Iosua, capitolul 3, versetele 15 și 16, spune: când preoții care aduceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. Această minune le demonstrează că Dumnezeu este cu ei, că Iosua este omul lui Dumnezeu și că atunci când vor trece râul Iordan ca să intre în Canaan, el va fi cu ei și îi va binecuvânta. În capitolul 4, aceștia construiesc stâlpul credinței. Atunci când aceștia traversează Iordanul pe pământ uscat, le este poruncit să ridice un stâlp format din pietre, un monument, o aducere a minte al acestui miracol măreț. Aici găsești același mesaj pe care îl găsești și în Deuteronom, anume că este menit să-i conștientizeze pe copiii lor despre această minune. Scopul acestui monument este ca adulții să își aducă aminte și copiii să poată cunoaște. În capitolul 5, întâlnim ceea ce poate fi numit premiza credinței. Poporul se apropie de cucerirea Canaanului. Chiar înainte ca să invadeze Canaanul, lor le este poruncit să taie împrejur toată populația masculină. Lucrul acesta era necesar pentru că această a doua generație de bărbați nu fusese tăiată împrejur. Prima generație de bărbați pierise în pustie. Iosua le poruncește acum să se taie împrejur ca și un semn al credinței și ascultării. Este simbolul extern al unui angajament lăuntric, un semn și un ritual al legământului, cum este botezul în Noul Testament. De asemenea, în Iosua, capitolul 5, vei găsi ceea ce se numește prescripția credinței. Aceasta se găsește la sfârșitul capitolului. Iosua dăduse porunca ca nimeni să nu își scoată sabia. Acum, Iosua iese la o plimbare la miezul nopții, înainte de bătălia de la Ierihon. El întâlnește un om cu sabia scoasă din teacă. Iosua îl provoacă și îl întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este: eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua cade la picioarele acestui om și îi se închină și spune: ce spune Domnul meu robului său? În Iosua, capitolul 5, cu versetul 15, căpetenia oștirii Domnului spune: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Această experiență este numită de teologi ca fiind o teofanie, adică o apariție a lui Dumnezeu în formă umană. În acest caz, este sub forma unui soldat, care se dovedește a fi Domnul oștirilor. Iosua știe imediat că este Domnul și cu fața la pământ se închină lui Dumnezeu spunând: ce spune Domnul meu robului său? Acest domn al oștirilor, care este însuși Dumnezeu, îi prezintă un plan de bătălie care pare ridicol după standardele umane și care, fără îndoială, este și un test dureros pentru un comandant militar atât de abil și genial ca Iosua. Doar o credință mare în autorul planului l-a adus pe Iosua în poziția în care să se supună acestui plan. Potrivit cu Iosua, capitolul 6, israeliților le este poruncit să iasă din tabără și să mărșăluiască în jurul cetății Ierihonului. Mai întâi, va trebui să meargă o mulțime de oameni înarmați, urmată de 7 preoți care vor suna din trâmbițe de corn de berbec, apoi câțiva preoți care vor purta chivotul și apoi restul de oameni de luptă, poate chiar restul populației. În prima zi, au mărșăluit în jurul cetății odată și apoi s-au întors în tabără. Lucrul acesta l-au repetat până în ziua a 7-a, când au mărșăluit în jurul cetății de 7 ori. Oamenii au rămas tăcuți în timpul mărșăluirii
și doar cei 7 preoți au sunat din trâmbițele din corn de berbec. După ce au înconjurat cetatea a 7-a oară, în cea de-a 7-a zi, Iosua s-a întors spre popor și le-a poruncit să strige și toată lumea a strigat. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Cartea Evrei spune că zidurile Ierihonului au căzut datorită credinței, în special datorită credinței lui Iosua. Iosua este acolo conducându-i pe toți acești oameni. Ascultarea lui Iosua presupune o credință mare într-un Dumnezeu demn de încredere, care are un plan aparent ridicol. Aplicația devoțională este aceasta. Iosua are un plan când conduce poporul în jurul Ierihonului de 13 ori. Din punct de vedere militar, planul acesta este absurd, de-a dreptul rușinos. Iosua știe cum ar trebui să arate un plan militar bun și planul acesta nu pare a fi unul bun. Totuși, el urmează acest plan pentru că el cunoaște un detaliu important. Este planul lui Dumnezeu. Doar asta contează. Nu este nimic spiritual în planurile nebunești. Nu este nimic divin în ideile ridicole și nepractice. Trebuie să știm că Dumnezeu a vorbit. Deci, chiar dacă pare ridicol, Iosua îl pune în aplicare și știe că Dumnezeu se află în centrul acestui plan. Iosua 6 îți spune ce este credința și cum funcționează. Bătălia de la Ierihon descrie acel tip de credință care face posibil ca tu să intri în țara promisă ție, acea țară spirituală, unde să primești daruri spirituale și unde să trăiești ca un om evlavios în mijlocul unei lumi amenințătoare și întunecate. Acest tip de credință este una practică. Este o credință care pășește în tocmai cum Iosua a pășit în Iordan pe pământ uscat și în tocmai cum a pășit de 13 ori în 7 zile. Credința nu este ceva mistic sau ceva subiectiv. Conceptul credinței nu este ceva dificil de înțeles. Credința înseamnă să crezi în ciuda riscurilor. Credința înseamnă să crezi ascultând. Ascultarea este credința în acțiune. Credința în acțiune este credința care lucrează. Și acest tip de credință este cea care câștigă bătălii. Acum, la încheiere, întreabă-te. Este credința ta acel tip de credință care își asumă riscuri prin ascultare? Te păstrează această credință în cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești un pic confuz cu privire la motivul pentru care Dumnezeu spune sau poruncește ceva? Maria, mama Domnului Iisus, le poruncește servitorilor din Cana Galilei în Ioan, capitolul 2, versetul 5, să faceți orice vă va zice. Intelectualul spune, să vezi înseamnă să crezi, dar Dumnezeu întotdeauna a spus, a crede te învață să vezi. Acest lucru este ilustrat prin bătălia de la Ierihon. Atunci când copiii lui Israel se angajează ca prin credință să pășească printr-un râu, acesta se despică atunci când ei îl ating. Atunci când prin credință ei mărșăluiesc în jurul unei cetăți, aceasta se destramă când ei strigă. Credința are încredere. Credința își asumă riscuri. Credința ascultă. Credința în Dumnezeul credincios va avea parte de o mare răsplătire. Supuneți umblarea lui Hristos azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine și vrea ca tu să pășești în viața de credință. Când pui credința în acțiune, poți revendica binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru tine. Continuă să studiezi Cuvântul Său, astfel încât să poți auzi vocea Lui atunci când El îți cere să-ți pui credința la încercare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmă de aducere a minte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm.

oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului că El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii Săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-I mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii Săi urmând poruncile Sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat
peste toți.

1 Cronici 29:11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați-vă că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8:4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 4. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însoțească. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate treburile voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un

0: Sunteți creștin?
1: Da, familie de creștini.
0: Te-ai regăsit acolo?
1: Da,
0: Ai învățat ce trebuie?
1: Până la vârsta de 13-14 ani, am crescut în biserică și după ca un adolescent am luat-o pe alte cărări și am încercat să ne sfârșire în alte locuri. Crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat, dar totuși Dumnezeu a avut...
0: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
1: Da, am plecat în Arad, în județ, și acolo am locuit, în Arad. Eu, crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu a fost așa. Dar totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu mă chema prin accidente, mă chema tot felul de... N-am vrut să...
0: Zi-mi despre accidente.
1: Primul accident...
0: Conduceai mașina?
1: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... Unde eram eu batigar, de acolo, prin timpul acela, de la un club. Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, amândoi eram sub influența alcoolică și...
0: Taximetrist nu era...
1: Da, păi, bose cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, pe linie tramvai, într-un copac și copacul efectiv a ieșit din rădăcini. Eu n-am pățit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv nu prea să fac nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu m-am gândit să mor atunci. Efectiv,
0: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
1: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
0: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
1: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv mai mult puteam pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
0: Și cel de-al doilea?
1: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, de fapt nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am pățit nimică.
0: Niciunul?
1: Nimeni care era mașină, doar cineva, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
0: Și? Această a doua întâlnire față în față cu moartea, te-a zdruncinat puțin?
1: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă dor înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci ei aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și mi-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu omoare pe cei din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și a început să urle foarte tare și a spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei, Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
0: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
1: Nu s-a schimbat.
0: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
1: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amărarea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făcea scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
0: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
1: Eram...
0: Pus pe ceartă.
1: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? Eram ușor influențat, adică mulți prieteni în jurul meu, eram foarte puternic, așa...
0: Fizic.
1: Fizic și... De multe ori... Asta mi-a dus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam atercații, câștigam întotdeauna. Și văzând că este lucrul acesta, m-au împins de la spate. Du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum, eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume. Și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș. Și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
0: Și cel de-al treilea accident?
1: Am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit. Era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, însă a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv,
0: Atunci erai la volan?
1: dar la al treilea eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgârietură, nimic.
0: Și atunci, din momentul ce sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
1: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea care s-a născut cu bronșită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorul să meargă cu ea să stea, trebuia să ajung eu, așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești, pentecostal, ortodox, spune, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Isus. Eu slujesc pe Isus și doar atât. Și o să termine 3 zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu o să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calci pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine? Și am zis, nu o să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smulg din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de mult te va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am înțeles, nu mi-am dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu a șasea zi în plindegearul, de fapt în arestul din plindegearul Arad. În urma
0: te
1: faptelor,
0: așteptai să fii arestat?
1: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la
0: nesfârșit. Nesfârșit.
1: Da.
0: Și până la urmă ai fost prins.
1: Da.
0: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
1: Da, aici a început să, din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
0: L-ai crezut?
1: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest.
0: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
1: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care? Și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se te avertiza să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa. Și noi ajungem groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din plindecerul Arad.
0: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
1: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițist, nici cu niciun avocat, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de, în acele 3 zile, mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut că voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns.
0: Erai singur?
1: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte Ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubești atât de mult, vreau în momentul acesta să Te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care îi spuneam, știam că El aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
0: Cum? Ce s-a întâmplat?
1: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, Dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, ușița micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis,
0: plângeai tare, se auzea?
1: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
0: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
1: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simteam plecat și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pentru tine, citește. Și a zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie, orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, să te păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
0: Ți-a oferit?
1: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
0: Ce s-a întâmplat?
1: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut-o, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorii, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
0: trebuia atunci, când este, poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat deci, probe, cum
1: am fapte care le cunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pe tine te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fii încarcerat.
0: Câți ani
1: aveai? Atunci aveam 28 de ani.
0: Prin urmare, ce mai buni ani urma să ți petreci în închisoare.
1: Da.
0: Și ce a zis Estera după ce ți-a zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
1: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptul care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
0: Asta pentru că erau contopite, că așa mulți ani se dau pentru crimă.
1: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
0: Și ai fost prins atunci?
1: Da, pentru faptul asta am fost prins. Și ne-au încadrat la tâlhărie, cu temări corporale, viol de domiciliu și am fost de mult încadrări.
0: Am înțeles.
1: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deza, este tâlhărie, când dat într-un imobil la cineva în casă sau...
0: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința? Cât ai primit?
1: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă mea, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea luat lui Dumnezeu, dar vreau să fac o rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus din nou la tribunal și am fost judecat. Judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și lună, exact sub 5 ani, încât nevastă mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laudă să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
0: Bun, să pronunțați sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat că ne-ai zis 4 ani
1: da. Și am venit apoi la cameră, deja eram cu alții deținuți. Și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
0: Ce a zis soția ta?
1: A fost foarte bucuros și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
0: Ce a însemnat perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
1: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
0: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
1: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
0: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
1: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
0: Și ce lucrai?
1: Îmi scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departe de grupul care era.
0: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
1: 2 ani și 9 luni am făcut.
0: 2 ani și 9 luni.
1: Din tot.
0: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
1: Da, asta a fost primul. să citesc Biblia și ca să înțeleg.
0: Fiecare... Am luat cu schimbare reală?
1: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată. Uh-huh. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
0: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
1: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acesta. Eu am înțeles cât de mult ne-a iubit Iisus pe noi. Și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori. Erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, hai ne vă haide să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se jucau cărți, parbute, remii și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea. Asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând. Și spune-mi, trebuie să ferice de cei împăciuitori.
0: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre da. Ce e vorba?
1: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește O zi cu tata, care, fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu după ce am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost acei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios și nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de auzeam ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu fost încarcerat, a fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de multă binecuvântare Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
0: Deci O zi cu tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
1: Da, da.
0: Cea mai câteva bucurie, activități împreună.
1: Cea mai mare bucurie a fost că mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, mi-au adus de mâncare, apă, suc și am să stăm pe pătru undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
0: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
1: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult lui Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în foișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea. Ce am scris, eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. După ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul de Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
0: Ai ajuns în Londra? Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
1: Da, am ajuns pentru că așa au trebuit Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era a treia zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam copilul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur sau să fac lucrurile astea, țin minte că era a treia zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. Era a treia zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că nu o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu îmi iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și a venit un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și a zis, mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis. Care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu am venit din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo? Și am zis, da, văd acolo de lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis. Sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine. Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar în urmă cu câteva luni, mă aduceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
0: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
1: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
0: Trecutul tău?
1: Trecutul meu.
0: Se mai toarce asupra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
1: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu. Doar atunci mi-aduc aminte, în rest nu mai mă gândesc.
0: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
1: da,
0: de Dumnezeu.
1: Așa mă văd eu, da.
0: Să-i mărturisim păcatele.
1: Spălat de Iisus.
0: Spălat. E foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției când, de fapt, această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
1: Da.
0: Ești un om liber.
1: Exact.
0: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
1: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor. Uh-huh. Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și puterea de fapt, sufletul e mort.
0: E mort.
1: Nu poți să-l împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
0: cu nimic,
1: cu doar cu apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
0: Mulțumesc, Robert.
1: Cu mare plăcere.
0: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Am auzit, de Costache Ioanid. Am auzit pe mulți spunând, Iisus nu-ți fa rămăzăvorul, El bate însă încet și blând, dar tu deschizi, nu salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus vărând prin ușă mâna, mi-a zis, eu totuși pot intra, căci eu sunt Domnul, tu țărâna. Dar n-a intrat și-am plâns cu amar, neînțelegând de ce nu vine, dar el n-a vrut ca un tâlhar să tragă fierul pus de mine. Când i-am deschis, era târziu, el dispăruse în umbra serii, orașul întreg părea pustiu și m-au lovit pe drum străjerii. Abia în zori ne-am întâlnit, în Ghețimani, pe o cărare, el, cel nemărginit, iar eu, țărâna cu zăvoare. O, frate drag, Iisus e blând, el stă la ușa ta și bate. El poate să o sfarme oricând, dar dragostea din el nu poate.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Coriolan. Bun venit!
1: Mulțumesc!
0: În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo. O perioadă de persecuție comunistă. Foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă. Ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblii cu alți oameni. Ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl slujeați pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
1: Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara în biserica numărul 1 pentecostală, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și a împuternicitului în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru biserica din strada Timocului numărul 1 ziua de duminică în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul ca și preotul la biserică va citi un text biblic, va predica și asta urma să fie toată activitatea în biserica pentecostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimica, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr, pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat, a citit,
0: cam
1: a ridicat...
0: Cam ce perioadă era?
1: Poftim?
0: Cam ce perioadă era? Anii 60-70?
1: Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la amvon și a citit textul biblic și a spus, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toată biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul acolo, bineînțeles, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, toată lumea s-a jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. Să uită la mine și am început să spun o poezie, că pe vremea spuneam poezie. Am început să spun poezie, el se uită. Ce e asta? Când am terminat eu, când am zis amin, imediat Mircea Ciugudeanu a început să cânte. O terminat Mircea Ciugudeanu cântarea, a început mama sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic, ca și cum n-a fi fost. În timpul programului, cineva... evit să dau numele, că e foarte cunoscut, m-a chemat afară din biserică și a spus, Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriolan, tremurat-o, să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te mai poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbuzenicitul, ce trebuia să fie astăzi și tu, uite ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserică, am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni. Eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David. Eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai... Am spus și în biserica Elimnul de mult, când a fost tot felul de ăsta, că Putin vine cu rachete, spus, băi, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui, că eu viața mea, Coloseni 3:3, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin Hristos ca să ajungă la mine.
0: Corect.
1: Astfel, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-a instituit. A rămas liber mai departe. Același lucru a fost, până după câțiva ani s-a mai derulat, iar au încercat măcar corul acum. Pe, așa, corul, zice, formația e prea s-a dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul. Iar s-a spus. Și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cântă niciodată, dacă toți coriștii se împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legat, eram foarte legați în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la nuntă a spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a crezut că ultima dată când cântă, cu tot ce a fost în inima lor a cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nuntă, nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistreze. Cineva a înregistrat sub palton câteva secvențe, dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina dragă, la masa acasă, la unde am avut masa de nuntă, Mircea Ciugudeanu s-a pus într-o anexă și era o gaură de burlan pentru sobă, pentru... Și acolo a pus hârtie și o perforată și acolo a pus microfonă și în cameră vecină imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianța. Când au auzit pastorul care era atunci, când a auzit că se înregistrează, deci nu în biserică, ci în afară, în asta, s-a dus repede și a tras toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. O tras lui Mircea Ciugudeanu acasă și la masă n-am putut să înregistrez.
0: Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Bibliile? Ce a însemnat perioada cu Radio Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu cei care ne ascultă.
1: Uite, să-ți spun o problemă. La mine, în garaj, era amenajat un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, au luat unul, doi și le lăsam așa, cum vine, cum vor ei să stea. Și într-o dimineață, un copil care a dormit acolo în apartament în garaj, o întârzia la treni, mergeau pe sate, cum merg și acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un milițian, a crezut că a furat ceva de la electromotor, că eu stau pe lângă electromotor și a fugit de el până la gară. Când a ajuns la gară, l-a cotat în geantă, că a crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Achim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu n-am știut de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus, eu nu i-am dat nicio Biblie, eu n-o dormit la mine, că nu știam, nici nu știam de cine a fost ăla. Dar m-a chemat la poliție să dau declarație că ce-i cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina dragă, trabantul, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblii, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și meni de ping-pong și de după Dej până la Uriu. Nici azi nu știu cine era la Uriu, știam că trebuie să duc la Uriu, ultima casă, pe stânga, poarta era deschisă, mă duceam în graj, descărcam acolo, puneam coceni de porumb peste ei și plecam. Până azi nu știu. Ce știu că la o expediție de asta eram cu Nelu Costea de la Parța, care a decedat acum, pastorul care a decedat, în Huiedin, odată la ora două noaptea, miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna că el trebuie să vină cu noi și mă rog să... Dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama dintr-o dată. Nelu Costea era la volan, a spus, nu iei pe nimeni, domne. Domne, sunt în misiune, nu vă arăt insigna. Uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu iei pe nimeni, Nelu, nu iei pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui, care era, tovarășul șef, făcea cu mână, vă rog să veniți, tovarășul șef. Nelu cam tremura un pic, dar s-a liniștit. E mâna domnului, nu s-a merit, domnul, și eu, și trupul meu, și acum am spus la cineva, nu ți-e frică la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120-130 așa, dar pe autostradă.
0: 120 la oră, da?
1: Dacă Dumnezeu, am spus, trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de templul lui, n-are decât. Dar dacă mă duc cu mașina. Așa și atunci. Dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controleze în mașină, să ne facă percheziție, vezi că refuzăm omul lor să luăm o mașină, lasă-i mă că ăștia sunt precauți, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca unul, aducea Biblie și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl punea în spatele amvonului și aducea, care lua de acolo. Nu pot să uit când veneau după Revoluție. Acum după Revoluție toți îți vitejezi.
0: Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Bibliile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară. Nu se puteau cumpăra Biblii în țară. Toate Bibliile care erau primite din afară și erau aduse ilegal. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar n-au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau Bibliile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
1: Categoric, pentru trei Biblii. Dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu trebuia să duc la Uriu, o trebuie să duc la Marghita, mi-am amintit iară cu Biblie, un transport la Marghita și aia trebuia să, nu știu, în alte parte, că fiecare nu știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa. Băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi eu în Bumbu, fac zica, cine e ala, cine este într-un oraș, un nume? Doamne, mers. Am mers până grădință. De când să mă apropii de Marghita, din sens opus, vine altcineva care m-a cunoscut. Că eu pe vremea aia circulam cu trabantul. Toată lumea știa cine e Achim când mă dea cu trabantul. 18 ani am. Deci puteam să am
0: mers. Cea mai cunoscută
1: am mașină. Spus, Doamne, map trabant, dacă vrei să-mi dai. Asta altă istorie. Puteam să am și Mercedes și de toate, dar trabant. Și domnul trabant mi-a dat. Dar am stat cu el 18 ani, dacă trabant mi-a dat, trabant stau. Când a avut trabantul, o tras pe dreapta. Unde te duci? Păi, nu știu ce. Zic, măi, dar tu cunoști pe unul Forga ce ai și în Marghita. Cum nu? Ia, întoarce-te înapoi, hai dumă. Se însăra. Cum l-a oprit Dumnezeu pe alea din sens opus, exact, și o să mergi cu mine și mă duci până așa cum la marginea. Deci era deosebit. Dar vreau să spun, eram în fabric și veneau după Revoluție de ăștia care duceau cu mașina. Și făcea, fraților, tremura tot. Așa tremurau genunchii la noi în parcare, până te deam Biblie. Eu de acolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat, până când le duce în Moldova, sau de cum trebuia să tremure genunchii. Deci nu era... Și pentru asta, și pentru imprimări, pentru imprimări, la o casetă dacă te prindea că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică, așa, dacă o casetă o multiplicai, da mi-te benz, că a făcut 119 benz pentru radio atunci, nu? Dacă o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil.
0: Ia
1: de pușcă.
0: Ia povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radioul.
1: Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne asculte, ori auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman au făcut o scrisoare descrisă la Europa Liberă ca să dea libertate și o scrisoare foarte riscantă. La mine în casă, Cristina dragă, am făcut-o cu fratele Aurel Popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Ierimie Hodoroabă și Iosif Bart, Radio Ibra, Radio Creștin, Pentecostal, știau Ibra, la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele...
0: Pseudonim.
1: Fiecare aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări. Chiar odată a venit și fratele Ierimie Hodoroabă, chiar în biserica, dar nimeni nu știa, e biserica din Philadelphia, am făcut o imprimare odată. Aveam cu microfoane speciale care făceam imprimări.
0: Cine v-a dat echipamentul? Pentru că și aceasta era o provocare.
1: Echipament am mai procurat și de aici unde găseam speciale, dar am primit, au trimis frații niște apă. Un microfon, chiar mi-a spus fratele Ierimie Hodoroabă, când imprimam la Arad cu nepotul lui Ierimie Hodoroabă din Paris, fratele Achim, un microfon care imprima la Arad pentru asta valora cât o dacie. Deci a fost...
0: Da. Era o investiție.
1: De asta acum ăștia se cam supără pe mine când eram von mai frate, noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benzi, ne căutam nu ca să zgândărim sentimentele, ci mesajul Evangheliei. Și câteodată mă arunc în predici, mă arunc discuții pentru cei care fac muzică astăzi, că nu înțelegi nimic. Atâta dau drumul instrumente și asta, mesajul se pierde, nu mai auzi nimic mesaj, numai hărmălaie. Ori noi atunci, tocmai asta, eu fost o deformațiune profesională. Ani de zile am imprimat. Am imprimat în Timișoara, am imprimat la Deva, am imprimat la Sibiu cu frații.
0: Ce înregistrați pe aceste benzi?
1: Mesaje, tot felul, care, mă le dădeam drumul.
0: Unde și cum?
1: Cum?
0: Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
1: Dădeam drumul la radio, la Ibra.
0: Le trimiteați ilegal? Cum? Ilegal. Care era modalitatea?
1: Trimiteam la sora lui Iosif Bart, al lui Vladimir, în București. Liuba. Am fost la Liuba în casă când fratele ăsta moldovan, poetul, venea într-o noapte și acolo am primat la aia, că avea aparate. Eu mă duceam numai glasvantul, iar toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima, în noaptea aia, o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă, dar nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovanu, când am redactat cartea aia, Scurte lecții biblice, am făcut-o acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta, când am făcut redactarea ei cu textele biblice, am sunat de la București cu redactorul șef, cu Sire, zice, frate, okay, recunosc că eu am făcut de atunci, dar i-a făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi-a fost frică să pun numele meu. Dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte. Deci, pe vremea, nu pus numele. El a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-a pus numele. Deci imprimam diferite cântări, poezii și tot felul de mesaje.
0: Și toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo
1: și de la Ibra
0: în mod ilegal în peste toată Europa, dar mai special în România, spațiul acesta comunist, da. Erau transmise ilegal. Cum te n-ați fost prins?
1: De ce n-am fost prins? Aici este secretul. Cristina, dragă, nu există, uite că simt acum un fior că trece, nu există dacă lucrezi corect, dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu. Și de ce spun că am lăcrimat când a spus, de cine mi-e teamă? Numai de Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. Orice ești gata să pierd. Acum, dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te întinezi cu bani, nu te întinezi cu nimic, cu murdării, n-are decât Dumnezeu. El e responsabil de viața mea. Dacă e trupul meu, e templul lui, n-are decât să facă ce vrea cu templul lui. Eu nu-mi fac probleme, El își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătos, dacă îl face bolnav, când eram ca tine să știi că trupul, tot, nu prea am înțeles bine treburile astea. Au că mă doare, ba ulcer două de înalt, ba nu știu cu tare, când am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine de 30 de ani. Nu, ulcer două de înalt, nu mai simt dureri, reumatism, o viață întreagă, n-aș duce aia să-ți faci baie, că eram plin de reumatism, că pe vremea comuniștilor, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună în altă, pe jos, n-aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, nu. Și alea s-au imprimat. Dar acum, de ani de zile, mă știu ce are, cum e reumatismul, de unde, de doare, o viață întreagă, m-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intram apă, că am reumatism. Și acum, de ani de zile, nu mai știu ce e reumatism, dinții normale, uite-te în față, deci am avut de mic măsările stricate. Asta face, am crezut ce spune Biblia, n-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că ulcerul ăsta mă doare, așa am fost. Fiecare cum mărturisește, ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă. Dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc. Așa trăiesc în viața mea. Cum mărturisesc? Atunci am mărturisit că am văzut că, măi, trebuia să mă... Hai să spun, mă duceam la evanghelizare la Iacob Berganu, la Târgu Mureș, am plinit 60 de ani. De ani au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 50, nici 60 de ani nu ajungem în grupa întâia la două. Eu când am 59 de ani, am ajuns, mă, toți ori murit. Acum, la 60 de ani, trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut ea cu Berganu vreo o săptămână la evanghelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai bătrân. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile, tot, mă, am să mor acum, toți ori murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele până Timișoara după mine. M-a trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crezi ce zice Biblia acum. Când tinerești ca vulturul, că știți cum scrie, Psalmul 34, Psalmul 103. Și uite, acum le trăiesc ce am crezut atunci la, ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia. După unii era o minciune ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc. Trăiesc nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit prin credință.
0: A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult. Și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Spuneți-ne puțin din amenințările pe care v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au coptat vreodată să fiți informator?
1: Nu, o știut cum reacționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam, când mă rugam.
0: Cum vă înjurau?
1: În tot, cum o știu, ei mai urât. Mă sunau la telefon noaptea, după fiecare predică, după fiecare rugăciune care eu spuneam în biserică, dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva, stăteam liniștit, dormeam liniștit. Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12, la 1, după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar ei au pus ochii întotdeauna, aveau pe cei care aveau influență mare în comunitate, în biserică. Arestul, dacă nu avea, îi lăsa să facă ce vrea. Dar cine vedea că are influență, are priză la popor, pe aia au pus ochii, știți? Pe aia puneau ochii.
0: Îi cunoșteați pe informatori?
1: În parte îi cunoșteam. Chiar, dacă îmi dai voi să spun pe unul, pribabil îl cunoști, nu? Așa, nu? Băi, Nelu, Și, și pe el am cooptat. Știi el cum e cânta? Puțin, puțin știu, nu știu de cât, cât știu acum. Cânta zeci de cântări, o cânta pentru Ibra și pentru, eu, pentru Monte Carlo, dar pe la anunț, nu, nu le zgândăr carnea, frate Achim, nu vreau să mă duc să-i cânt la anunț sau cu tare. Și a spus, mă, Nelu, vezi că, uite, Popescu, era unul, nu dau numele, ăsta e informator. Măi, prietenul meu foarte bun. Nu se poate. Măi, Nelu, fii atent că, că ăștia te trage în țapă. Nu se poate. La un moment dat, ia să-l fac, ia să facă o încercare. Îi spune la prietenul lui, care eu îl știam, l-am îndepărtat, măi, vezi că ăsta e securist. Vine informator, vine în biserică, mergea, mergea cu, cu, cu tinerii la, la, la emisiune, era, nu știu, dacă nu era aproape să intre în comitet pe la biserica numărul 1, la, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era, era pastor atunci, Pobega, și, măi, ia să încerce, zice Achim, și se duce și spune la prietenul lui,

0: așa, le amenințau. Și pomul a luat-o mai rău, auzi, mâinelul, tu când la obiectul cu tăi, noi n-avem nimic, nu securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia te-au reclamat, că uite, au raflat. Și atunci i-a spus acolo, auzi, ați mușcat, eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa îl chemea pe ăla, au mișcat Liviu, care e securistul vostru. Și de atunci...
1: L-au dat în vileag.
0: Dar când îl punea să cânte, îmi spunea Nelu, frate, când mă sună, când fratele Pit Popovie îl chema să cânte, ăsta venea lângă el, excrocule, nebunule, cu tare, așa îl injecta, nu cumva să poate cânta. Sau o ajuns la comitet și acolo, atâta s-a prefăcut că și comitetul, era Nelu disperat, vai comitetul, că era cât face comitetul să-l creadă, fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făcea la comitet, eu știu din surse sigur treabă, credeți că eu sunt omul securității, frate, nu vedeți, ne rupriva cu minte și eu sunt omul, nu vedeți, de atât slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică. Și ăsta era disperat, Doamne, Doamne, Doamne, ce fac? La un moment dat, toți demonii din el cu ne rupriva, ori zbucnit, o sustui, dar să știi că am notat tot ce ai făcut tu cu tare. Și atunci când a început ăsta să iasă din pepeni, comitetul numărul 1 a oprit. Nu zice eu, gata. Eu a fost frică să mai asculte mai departe ce făcea ăsta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
1: În ciuda acestor lucruri, biserica era plină de dragoste, creștea. Da. Era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor, efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici ca să câștige mult mai mult dincolo.
0: Dar nici aici, Cristina, dragă, habar n-au ăștia ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun, auzi, nu știu, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru ce dincolo, dar acum vă spun, aproximări, dar, auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu, dacă trăiești cu el, numai în viața asta se merită de 1000 de ori, spun, de 1000 de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de 1000 de ori numai așa aș face. Numai pentru viața asta, afară de cei dincolo, numai pentru cu raționamentul și după ce fac o analiză, după 72 de ani de botez cu Duhul Sfânt, trăit cu Dumnezeu, de 1000 de ori, și de-aia și fiica mea, tata, numai asta mă rog să-mi deie și mie Dumnezeu cu credința, cum ai avut-o tu, fiica mea, tot mă sună din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj, se merită să slujești, am avut un merit, se merită, da, de 1000 de ori, numai pentru viața asta, alte deja e supliment. Ce, că de fapt în împărăția lui Dumnezeu încep de aici.
1: Nu. Și care sunt avantajele din punctul dumneavoastră de vedere al vieții de aici trăite cu Dumnezeu? Enumerați-ne câteva elemente.
0: În primul rând, viața cu Dumnezeu. Dacă o trăiești, dacă numai te joci de a pocăința sau de a Dumnezeu, căldicel, știi? Una caldă, una rece. Una caldă, aia e cea mai grea, cea mai o viață deplorabilă și nu doresc la nimeni să... Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul rând, viața cu Dumnezeu, nu, eu n-am putut să vă descriu aici, e mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc odată, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comuniștilor. Pentru o situație m-am dus de câteva ori acolo m-am dus la Arad pentru o situație și tot nu rezolvat. Și ultima dată când m-am dus, Doamne, dar nu s-a rezolvat până. Da, aia odată a început, nu mai putut răbda. Domnule, cine ești matale, spune? Ce fel de om ești matale? De ce, Doamne? Domnul Achim, nu înțelegi aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era dacă era altul în locul dumitale? Ce scandal am fi avut noi aici? Deci, văd că nu putem avea așa scandal. Deci, în toate punctele de vedere, cât trăiești, viața cu Dumnezeu este și sfârșitul vieții cu Dumnezeu frumos. Aici, numai din asta putem să vorbim foarte mult. Ați văzut, numai câteva fragmente v-am dat. Și binecuvântări, auzi, binecuvântări. Și rău. Vine rău, dar el transformă rău în bine. Așa spune, toate lucrurile lucrează în prin... Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui în mâna Domnului, le transform. Nu vedeți? Și pe diavolul pune, oricât ar manevra diavolul în viața mea și în viața credinciosului, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu transformă în binecuvântare.
1: Ce istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici.

0: Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți cum am sentimentul la finalul acestei discuții? Că i-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu.
1: Asta e.
0: Doar atât, gustă puțin, că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, atât de împlinitoare, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Mulțumesc foarte mult! Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!

Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice: haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Israelului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Versetul zilei 97, Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 36. Nu te teme, crede numai. Credința poate să alunge teama din viața ta. Nu accepta nicio clipă minciunile pe care ți le transmite zilnic diavolul. Acceptarea minciunilor slăbește credința ta, iar acceptarea adevărului întărește și crește credința din inima ta. Petreceți mai mult timp în preajma cuvântului lui Dumnezeu și în preajma oamenilor pe care îl trăiesc. Lucrul acesta va aduce sănătate credinței tale și implicit lipsa fricii. Evita anturajele pesimiste, negativiste și necredincioase, fiindcă în curând vei ajunge ca ei. Încrede-te în Dumnezeu și fii fără frică.

plâns sau bucurie. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Ieremia, capitolul 8, cu versetul 20. Apelez la membrii bisericilor noastre să nu treacă cu vederea împlinirea semnelor timpului care spun atât de clar că sfârșitul este aproape. O, cât de mulți cărora nu le-a păsat de mântuirea sufletelor lor vor plânge în curând cu amărăciune. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. O, dacă ne-am amintit că suntem în tribunal și cazurile noastre așteaptă sentința, acum este timpul să veghem și să ne rugăm să dăm la o parte orice îngăduință de sine, orice mândrie, orice egoism. Momentele prețioase care acum sunt mult mai rău decât pierdute ar trebui petrecute în meditații și rugăciune. Mulți din cei care mărturisesc că a păzit poruncile lui Dumnezeu își urmează dorința în loc să-și urmeze datoria. Așa cum sunt acum, nu sunt vrednici de viața veșnică. Celor nepăsători și indiferenți le-aș spune, gândurile voastre deșarte, cuvintele rele și faptele egoiste sunt înregistrate în cartea cerului. Îngerii care erau prezenți la petrecerea idolatră a lui Belșațar stau lângă voi când îl dezonorați pe Mântuitorul vostru. Ei se îndepărtează cu tristețe, îndurerați că îl răstigniți din nou în felul acesta și îl faceți de rușine în mod deschis. În ziua încoronării lui, Domnul Hristos nu-i va recunoaște ca fiind ai săi pe cei care au vreo pată sau vreo zbârcitură sau ceva de felul acesta. Celor credincioși ai lui însă le va da coroane de slavă nemuritoare. Cei care n-au vrut ca el să domnească peste ei, îl vor vedea înconjurat de oștirea celor mântuiți, fiecare purtând semnul, Domnul, neprihănirea noastră. Ei vor vedea capul ce a fost cândva încoronat cu spini, purtând o diademă de slavă. În ziua aceea, cei izbăviți vor străluci de slava Tatălui și a Fiului Său. Îngerii cerului, atingându-și harpele de aur, îl vor saluta pe împărat și pe cei care sunt trofeele biruinței lui, cei care au fost pălați și albiți în sângele mielului. Un cântec de triumf va izbucni, umplând tot cerul. Hristos a biruit. El intră în curțile cerești, însoțit de mântuiții lui, martor că misiunea lui de suferință și de jertfire de sine nu a fost în zadar. Amin.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Faptele Apostolilor, capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel cum vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: "Scoală-te drept în picioare." Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba nicauneană: "Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc." Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: "Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în el. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, fiindcă v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie." Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut acoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia
de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii.

într-o căsuță, când eram odată eu, se vorbea de un doctor care nu credea în Dumnezeu. Într-o zi când sta la masă și citea dintr-un roman, iată că la dânsul vine un copilaș sărman. Mama mea e grav bolnavă și tăticul a murit, iar eu, care-s cel mai mare, după leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă. De va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și am spart sticluța,

care și-a plecat apoi genunchii, fruntea până la pământ și într-un gest de umilință s-a rugat Domnului Sfânt. Recunosc acum că ești sus în cer un Dumnezeu, vreau și eu să fiu de acum un mic slujitor al tău.

0: Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine,
0: știi?
1: Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere...
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relația am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu, să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Celuilalt, da.
0: Se înjumătățește. Dar o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate,
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: scrapă
0: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
0: cădem în tocana asta. Dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zice noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în între consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare?

0: ajunge să le vadă.
1: Da, da, da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce, da, ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: da,
1: dat.
0: Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de da. Feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termin mai blând pentru unii, mai domestic să spun așa.
1: Da, mai acceptabil, asta, mai înghițibil așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Aha.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atâta
1: fapt, îți
0: dai
1: da,
0: seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de al mintea
0: mea. Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă,

0: cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și, spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da, da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe, nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da,
0: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da, puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea, ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce interesant cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Da,
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstrez într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte. Totuși să mai adaug ceva, pe lângă consiliere și psihoterapie mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mood-uri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești. Da. Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare.